0: Mendo fresh.
1: Pse?
0: Se jeta është vesh një flash.
1: Si.
0: 24/7 Klan Kosova FM. Smart Choice.

një fuqi që të tërheq. Një magnet për shpirtin. Klan Kosova FM. Klan Kosova FM. 95.2, 95.2, 95.2, 95.2.

në makinë. Në punë. Në çdo çështë të qytetit. Klan Kosova FM.

Kafja e mëngjesit, mes ditës e mbrëmjes. Shijon më mirë me Klan Kosova FM.

0: Në vend, matematiku e më i larmishmi. Vizitojeni klankusuva.tv, se nuk keni lexuar gjë akoma.
1: As an out Pluto, as an out Pluto.
2: So here we go.

mos i lë lajmë të ikin. Lexoj në klan Kosova.tv.

Adora, Into the Juke, Plan Kosovo FM. Mua.

në makinë. Në punë. Në çdo çështë qytetit. Klan Kosova FM.

me dit apo dalim. Mos ngë qa thujnë bej blej qa flasin. Big bullet të një jetë mbi mbalin. A mundjenjat për ty janë alin. Ka një herën kur bërta smas ma në fajin. Mbo me njëva po po du me ta pudh balin. Mshet që jëm stres ma bjen rizen edhe barin. Era trupit saj si kur era e peta.

0: Mendo fresh.
1: Pse?
0: Se jeta është vesh një flash.
1: Si.
0: 24/7 Klan Kosova FM. Smart Choice.

0: Alan Kosova FM. Dyshekët original quhen Komodita. Zgjat nga dyshekët premium e çmime të pabesueshme. Investon në dyshekun më të kërkuar Memory për vetëm 199 euro dhe përfito dhuratë Prince Coffee Turke plus transport falas deri në adresën tuaj. Zgjat cilësinë që zgjat. Dyshekët të certifikuar sipas standardeve më të larta ISO, Certipor dhe OEKO-TEX për cilësi që ndjehet çdo natë. Bëhuni pjesë e një komuniteti global që zgjedh cilësi të certifikuar për gjumë të shëndetshëm. Komodita Home, ndjehu komod.
1: Lot Polish Airlines ju sjell botën më afër nga aeroporti ndërkombëtar i Tiranës. Keni deri në 7 fluturime në javë drejt Varshavës me mbi 90 destinacione të tjera që ju presin për të zbuluar shpejt, lehtë dhe me cilësinë që ju meritoni. Gjeni fluturimin tuaj në lot.com dhe ulëtoni me Lot Polish Airlines, sepse rëndësi ka me kë ulëtoni.
2: Baumarket, me lokacion të ri në fush Kosovë. Një hapsir moderne, më e përshtatshme dhe më afër për blerjet tuaja. Na gjeni lehtësisht pranë rrugës kryesore. Baumarket, bau shembull.

0: Futbolli dhe basketbolli, nga noti dhe sportet ujore, te hiking, camping dhe aventurat në natyrë, tenis, yoga, sportet dimrore dhe shumë më tepër, për çdo sport, për çdo nivel. Decathlon.
1: Javë për javë, më lirë në Emona Center. Me shqitat kilogrami 11.99, vez 9.

0: 10 pik në ditën an, kaçik pulë kilogrami 2 pik 69, sujo kilogrami 4 pik 29, gjati bar 3 pik 69, qumsht 0 pik 79 cent, jogurt fruta 0 pik 29 cent, trapez gjysmë kilogrami 8 pik 29, shmand 0 pik 59 cent. E Mona Center, ne dallojm nga të tjerët.
1: Gati për aventurën tuaj të radhës. Me Prishtina Tiket fluturoni lehtë dhe shpejt me çmime speciale nga aeroporti i Prishtinës për në Zvicër, drejt Basel, Zürich, Gjenevë, Gjermani, për Stuttgart, München, Düsseldorf, Hannover, Berlin, Hamburg, Dortmund, Köln, Memmingen, Nuremberg, Bremen dhe Münster, Francë për në Paris, Sloveni për Ljubljan, Suedi për Gothenburg, Malmo, Stockholm. Po ashtu nga këto shtete mund të fluturoni drejt Prishtinës me çmime speciale. Rezervoni biletën tuaj online shpejt dhe thjesht në prishtinatiket.net. Prishtina Tiket, udhëtimi fillon me një klikim. Air conditioner Rizamont. Moti asnjëherë s'bën të paraqet problem pasi temperaturat lehtë mund të menaxhohen dhe kontrollohen me teknologjinë më të mirë dhe më të avancuar që mund ta gjeni vetëm tek Rizamont. Kompania Rizamont është lider për kondicioneret inverter dhe pumpa termike. Ofron montimin falas në tërë territorin e Kosovës. Rizamont ka 2 pika shitse në Lipjan. Na kontaktoni në Facebook ose në numrin ton të telefonit 044-400-807. Rizamont, aty ku çdo shqetësim juaj është brengë jona.
2: Çdo tryezë, çdo pjatë, çdo gatim ka shije më të mirë kur gatuani me miellin Delino. Gatuaj me miellin e ri, gatuaj me dashuri. Delino.
3: Reklamo edhe ti 045 500 575 Klan Kosova FM.

0: Let's get ready to rumble!
1: Është koha me u zgjuar prej gjumit. Çeli syt me Klanko Soba FM 95.2 dhe 98.8 e hane premte.
2: Mirë mëngjes, zonja zotrimi, vesinë në radio numër 1 Klanko Soba FM 95.2 98.8. Unë marrja, ju jeni në programin e mëngjesit Çeli syt me Klanin që shkon Monday to Friday nga ora 7 deri në orën 9 e me muzikën më të mirë në botë dhe me lajmet kryesore më të fundit. Lajme interesante të cilat na vijnë nga barë botë, mbi të gjitha urime gëzuar për hal këtë ju që festoni sot që e keni ditëlindjen, duhet thënë që bagi personalitetit të shquara ka ditëlindje sot. Maximilian Robespierre, ai që e iniciaj apo ishte një nga iniciatorët e revolucionit francez borgjez, por pastaj edhe u ekzekutua, nga prandaj rrjedh ajo fjala revolucioni hanbi te vet. Freudi, Sigmund Freudi, 1859-1949, është emën sinonim për menqyrim, për psikoanalizën, emë se thash, Orson Welles, qatëve për Otsumetsin, një top, top artist dhe regjisor. Tony Blair e ka ditëlindje, mikun i pa parapar, 73 vjet, happy birthday Tony Blair, edhe në big like, edhe super përshëndetje ambasadër së Britanisë Madhe, Mbretërisë së Bashkuar në Prishtinë. Tony Blair, një nga miqët më të mëdhej të përkrahjes së Kosovës për të anë gjenocidin sërb, natyrisht së bashku me Big Brother, Uncle Sam, Bill Clinton. Urime gëzuar për hajë pra e mërkurje super sportive, qëfar ndesh që ishte mëram, urime për tifos Arsenalit, fitua 1-0 kurun ndër Atletico Madrid, dhe presim finalistin e ndeshje së sont me 5-4 kryloja parë. Si me pas lujt tenis, ping pong, tenis. I'm gonna pack another girl, SJ Lewis, është 11 gradë Celsius temperatura, do të shkojnë deri në 24. E t'ju tregojmë që futboll do të ketë edhe sot edhe në Superligën e Kosovës, ju tregoj pas son. Edhe parashikimin e motit në mënyrë më të

super track, apo jo? SJ Lewis, Another Life, për një mëngjes spektakular, e duke nisur nga thonja që mëngjesi, apo dita mirë shihet mëngjes, sot definitivisht do tjetë një ditë super e bukur, temperatura 12 gradë Celsius, do shkon deri në 24. I kemi edhe lajme dhe ngjarjet kryesore të ditës që i gjeni në portalin numër 1 klankosova.tv. Shtyrja e akt gjykimit për ish krerët të UÇK-s Behrami i PDK-s. Kjo gjykat po kalon edhe atyre të ish Jugoslavis. Me siguri e keni pa edhe ditë më parë raportin e prestigjiozës organizatës prestigjioze për drejtat e njerëzit angleze dhe të avokaturës, të cilët kanë ngritur shqetësime të thella të bazuara mbi krejtë mënyrës si është duke u procesuar procesi kundër ish krerëve të ushtrishtrimtarë të Kosovës, duke potencuar një fakt që ne po besojmë që do të jetë edhe argumenti kryesor shlirues se akt akuza është e bazuar në shumë dëshmi që kanë anë nga Serbia, burimi të cilëve është dubios, pra nuk janë hulumtuar burimi i atyre informacioneve. Është lajm kryesor padyshim edhe zgjedhjet në debatin mron fenomenal në Rubikon, paçarizje pres kthem të LDK-s në këto zgjedhje mbi 25% bashkë me Vjosa Osmanin. Në anën tjetër Durguti Aida, një tjetër analiste, LVV-ja nis sulmet ndaj Vjosa Osmanit. Kurti let na tregoj, pra li të regojnë qëtëtore pse po e bën këtë, pra me një fjopë e të në dhone, qka ka bëj Vjosa Osmani që nuk e meritoj edhe një mandat. Një person pranoj tretmanin mjekësor, policia konfirmon zjarin e shtëpis dy kaqe në Prishtin, një shpesojme që të lënduarit të shëron. Vetëm 24 orë zgjati projekti Freedom i Trumpit për lirimin e kanalit të Ormuzit, a e ka pauzuar duke thënë se po dëshiron që të jep pat apo hapësirë më të madhe bisedimeve, dhe se këtë vendim e ka marrë pas insistimit të Pakistanit, e dinit që është negociator apo është envoj, është Islamabadi, Pakistani është shteti i cili po i host i moderon bisedimet. Arsenali pas 20 viteve në finalen e Champions, crazy burime në gëzuar për arë Giga edhe e valit. Janë bagi do tifoza kështu. Bagi ka një Arsenal fanbase Prishtinë dhe Kosovën përgjithsi. Midnight Sun, Zara Larsson, Pink Panther.

Larson, Boys of Swedes med Pink Panthers, Garbage Drum and Bass, bindin o 79 minuta, është mëngjesit, këtë janë Kosovë FM, 95.2, 98.8, kjo do të thotë se tash e 89 minuta, respektive si çdo mëngjes, nga ora 7 dhe në orën 10, në Prince Coffee House, keni mundësinë me përjetun mrekullinë, ndryshon matematika, fusha gravitetit dhe jo vetëm 1 plus 1 bëj 1, një kafe, një lëngë bërëmnice, vetëm 1 euro për më shumë të hoteli Grand, e keni menyn 5 euro, hamburgerat te përshishëm, pomfrit dhe një pije, e hamburgerat dhe me menu mund t'i porositin nga Prince Eats në përmjet Volt, ju vin direkte në shtupin e juaj. Big up për Prince Coffee House, any big like i shkon dhe Prince Coffee 3 me një premium super rich flavor edhe mënyrë fenomenale me nisë mëngjezin, any big like i shkon aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, Adem Jashari që në vazhdimësi sjell linja të reja për çka strongly recommend shkojnë ta vizitoni web faqen e Lima Kosova, aeroportin ndërkombëtar i Prishtinës, Adem Jashari dhe njoftoni me të gjitha pikat qendrat kryesore evropiane dhe botërore me të cilat ky aeroport e lidh Republikën e Kosovës dhe jo vetëm. Tham se shumë personalitet e kanë ditëlindjen sot me 6 maj, Orson Welles si për shembull, në teatr është paraqitja e tij e Cezarit, kurse në pastaj është ka debutuar edhe në Mercury Radio The War of Worlds, pra e ka realizuar një radiodram në radio. Do me thonë, me sigur i keni po filmin e Tom Cruise-it, kur alienat vinë, ta du të me luftu, e kjo qatë vepër, sepse njëtën vepër është bazuar edhe filmi i shekullit 21, Tom Cruise-it, por edhe vepra radiodrama në Mercury Theater, The War of Worlds, qaq mire kanë realizuar, so njerëzit kanë minu që për e me është duke ndohë një invazion nga UFO, të kanë dole dhe kanë po edhe, kështu të adhemi shtu psikologikisht, menjën e tyre edhe UFO, ka posur edhe të shtëna, pra, gati një farloj panike, deri sa kur e kanë kuptuar, si që ka pëndohë, është dashur disa ere të ndërpresin radiodramën, duke e apërgujtuar qytetarëve, që kjo është vetëm një film, një radiodramë, pra, edhe nuk është duke ndohë. Pa dyshim se Citizen Kane është filmi ti spektakular i vitit 1941 dhe mbetet një ikon, pra, e kinematografisë. Orson Welles lindi me 6 majt vitit 1915, vdes me 10 tetor të vitit 1985 në moshën 70 vjeçare. Kur jemi të vdekjet, t'ju tregojmë që sot ka ndruhet edhe ish mbreti mbretërisë së bashkuar Eduardi i 7 në vitin 1910, kështu ngushëllime, çfarë themi, rest in peace, edhe Marlene Dietrich, aktoria dhe këngëtarja gjermane e cila u bë superyll i Hollywoodit duke paraqitur edhe në filmat si Marokko i vitit 1930 apo edhe Shanga Express vitit 1932, vdes pra në 92-ën në moshën 92 vjeçare. Nga personalitetet që e kanë ditëlindjen sot, ju përmena pra për post Orson Welles-it, Tony Blair-it, Sigmund Freud-it, ditëlindjen sot e ka edhe George Clooney, zonja zotrin, është fjala për artistin e famshëm i cili sot i mbush 65 vjet, kishte lindur me 6 majt vitit 1961 në Lexington, Kentucky, USA, edhe është i vetmi artist apo person që është i nominuar për Oscars në 6 kategori të ndryshme, u bëj një worldwide si Dr. Dog, Ross apo Dog, në ato Emergency Room, serin Daytime TV. Big up, urime gëzuar për ajrë, kejtë ju atje super VIP, së bashku me George Clooney, Tony Blairin që besam, edhe këta të tjerë. Engojna, Rolling Stones meets Fatboy Slim. Është një detaj interesant që lidhet me kongën I Can't Get No Satisfaction, që është pjesë e kongës. Ja, u tregoj mas mixit.

super track apo jo është Satisfaction Skunk, Fatboy Slim meet Rolling Stones. E thash se do ta sot me lidhët me këtë këngë, çka ka ndodhur në vitin 1965 me Munë Dotën sot me 6 maj, Mick Jagger dhe Keith Richards hin në Clearwater të Floridës në një dhomë të hotelit dhe aty e bëjnë për herë parë gitar rithin, gitar beatin, ritmin e famshëm të I Can Get No Satisfaction. Edhe këtë kjo ndodhë pasi që gjatë ditës Keith Richards e kështë e blenë një gitarë të re Gibson Fuse Box, pra e kështë blenë dhe një farë elementi parcials këta rockerat e din ma sakt për çka po foli. Konga konsideruat të jetë një nga kongë më të mira ever rock and roll, edhe në vitin 2004 Rolling Stone Magazine e kështë e vendosur Satisfaction në vendin e dytë në top listën e kongëve më të mira të gjitha kohërave, pra po folim për njërën pjesë të kongës që e ndëgjuam, miksit të realizuar nga fenomenali Fatboy Slim, i cili bëri bashkë dy sene në një mënyrë fenomenale, edhe konga është super trendy në top radiot angleze, por edhe evropiane, botërore. E në vitin 2002, Munë Dotën në sotme. Nice, një kong tjetër fenomenale, Bohemian Rhapsody nga Queen, do të votohet si konga më e dashur në Mbretërinë e Bashkuar, most favorite song of all time, nga anketa të cilën kishte realizuar Libri Guinnessit apo Guinness Hit Singles Book. Bohemian Rhapsody dul konga, apropo flasim në vitin 2002, para sa vjen 24 viteve, mund të dohet në sotme. Bohemian Rhapsody, konga më favorite ever e Mbretërisë së Bashkuar e Britanisë Madhe. Në vendin e dytë është John Lennon dhe Imagine. Në vendin e tretë është Hey Jude nga Beatles. Në vendin e katërt Dancing Queen nga ABBA. Edhe në vendin e pestë Madonna në Like a Prayer. Këto ishin 5 kongët më të favorite në Mbretërinë e Bashkuar në anketën e realizuar në vitin 2002. O 7:17 është mëngjes, është Klan Kosova FM. A e pengojna Gwen Stefani, pa e këthemi pas një blokut letë marketingut, edhe folim pak futbol, sepse ishte një mbrëmje fenomenale, mbrëmje e që kanë apret. Sotse.

0: Muzika më e mirë vetëm në Klan Kosova FM. Pago Supreme për 29.99 euro. Ofjeta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sapo kanë filluar. MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund. Gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
1: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e janë Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e janë Kia dhe vëzit sot.
2: Apo don me ronë sy? Atër hajdin në Minimax. Adresa e brendeve më të njohura botërore si Boss, Hugo, Guess, Replay, Levis, Gant, Polo Ralph Lauren e shumë brende të tjera të njohura sportive dhe të përditshme i gjenë në Minimax edhe duke porositur online. Ndryshon stilin, ndjehu mirë dhe gjej veshjen perfekte në një vend të vetëm. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Gati për aventurën tuaj të radhës. Me Prishtina Tiket fluturoni lehtë dhe shpejt me çmime speciale nga aeroporti i Prishtinës për në Zvicër, drejt Basel, Zürich, Gjenevë, Gjermani, për Stuttgart, München, Düsseldorf, Hannover, Berlin, Hamburg, Dortmund, Köln, Memmingen, Nuremberg, Bremen dhe Münster, Francë për në Paris, Sloveni për Ljubljan, Suedi për Gothenburg, Malmo, Stockholm. Po ashtu nga këto shtete mund të fluturoni drejt Prishtinës me çmime speciale. Rezervoni biletën tuaj online shpejt dhe thjesht në prishtinatiket.net. Prishtina Tiket, udhëtimi fillon me një klikim. Air conditioner Rizamont. Moti asnjëherë s'bën të paraqet problem pasi temperaturat lehtë mund të menaxhohen dhe kontrollohen me teknologjinë më të mirë dhe më të avancuar që mund ta gjeni vetëm tek Rizamont. Kompania Rizamont është lider për kondicioneret inverter dhe pumpa termike. Ofron montimin falas në tërë territorin e Kosovës. Rizamont ka dy pika shitse në Lipjan. Na kontaktoni në Facebook ose në numrin ton të telefonit 044-400-807. Rizamont, aty ku çdo shqetësimi juaj është brengë jona.
4: Mielli Finesa ju sjell lojën e madhe shpërblyese në gatim të parë. Prenda çdo paketimi të miellit 1 kg apo 5 kg, ju mund të gjeni kuponin e lojës shpërblyese ku mund të fitoni para cash, paketime të miellit 5 kg, aparat të kafes Prince Coffee, ultim në Rom, Vespa, si dhe premia kryesore çdo 3 muaj nga 5.000 euro. Gatuaj me dashuri, fito me finesë.
5: Reklamo edhe ti 045 500 575 Klan Kosova FM.

0: 95.2
1: 90.8
0: Klan Kosova FM
1: 3-2-1. Oferta e majit filloi në Komodita Home. Dysheku me emëri me qmimin më të lirë, vetëm 199 euro, dhe përfito dhurat Prince Kafe Turke plus transport faljas. Dyshek me emëri 100% produkt original. Merë komfortin maksimal me qmimin minimal për vetëm 199 euro. Përfito dhurat Prince Kafe si dhe transportin faljas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoni tani. Eja në dyqan dhe provoje komoditetin që meriton. Thirr faljas në 0825-000 apo blej online në komoditahome.com. Komodita Home, djehu komod.
2: Lot Polish Airlines ju sjell botën më afër. Nga aeroporti ndërkombëtar i Tiranës, keni deri në 7 fluturime në javë drejt Varshavës. Me mbi 90 destinacione të tjera që ju presin për t'u zbuluar. Shpejt, lehtë dhe me cilësinë që ju meritoni. Gjeni fluturimin tuaj në lot.com dhe ulëtoni me Lot Polish Airlines, sepse rëndësi ka me kë ulëtoni.
3: Abonohu tani dhe kalon në një përjetim krejt thjeshtë me kujtesa. Zgjedh pakon që të përshtatë ty për vetëm 19 euro në muaj, deri të pakot më të avancuara për të gjithë familjen. Merë mbi 280 kanale televizive, digital, treng, kino, të gjitha në një vend. Shiko më shumë se 30 liga sportive live dhe përfito internet ultra të shpejt deri në 500 megabit për sekundë. Dhe oferta speciale për ty, paguaj 11 muaj, përfito 1 muaj gratis. Kujtesa jote, përjetim i ri.
4: Decathlon, brendi më i madh në botë i artikujve sportiv, erdhi në Kosovë. Hapja madhe me 2 prill, ora 10 në Prishtina Mall. Nga vrapimi dhe fitnessi, te shiklizmi, futbolli dhe basketbolli, nga noti dhe sportet ujore, te hiking, camping dhe aventurat në natyrë. Tenis, yoga, sportet dimrore dhe shumë më tepër. Për çdo sport, për çdo nivel. Decathlon.
5: Javë për javë, më lirë në Emona Center. Me shithat kilogrami 11.99, vez 1.

0: Pes pik në ditën an, kaçik pulë kilogrami 2.69, sujo kilogrami 4.29, gjati bar 3.69, qumsh 0.79 cent, jogurt fruta 0.29 cent, trapez gjysmë kilogrami 8.29, shmand 0.59 cent. E Mona Center, ne dallojmë nga të tjerët.
1: Vetëm në Prince Coffee House matematika ndryshon. Ni plus ni, baraz me 1 euro. Kështu nisë dita. Zjedh kafën tënde bashkë me lëng boronice. Shihemi te vani.
2: Reklamohu edhe ti në Klan Kosova FM 045 500 575. Ritemi bashkë.

Super track nga Davqe, Dafina, Zili Zili. Në gjuat edhe klasik vlerën edhe fotografia. O 7.35, është më në gjezë, është Klan Kosova FM 95.2, 98.8. Ishte një mbrëmje spektakulare e futbolit, zonja zëtrin. Atë Arsenali shkon tutje me gollin e Boja Kasaka kundër Atletico Madrid 1-0. Ju përkujtojmë që ndeshja parë ishte 1-1. E në anën tjetër, sot është ndeshja dytë, Paris Saint Germain është musafir të Gjerman, pro Bayern Minen, Paris Saint Germain 5-4 ishte në parkun e Princeve. Lick it. Ej, u shtas për Cara Agime. A te pruna lojtarët Arsenalit duke festuar. Si pas vej në runit po pak.

Супер трек ме Катранада на да муд. По прозоня за три на ня момент, ня моментом интересант на истори на футболит Арсеналит është квалификими на финале мрам пас një ndeshje të lujtur më mirë, dorë zemë Arsenal ishte më i mirë edhe natyresht me merit shkojtutje me gjithë se për shamull ai sulmusi Skandinavi Atletico Madrid e ka bost një rast prej bilion fenomenave dhe gjërat kanë mund të ndodhin ndryshe, patë dhe ca roste pak sa diskutabile penalistike, po në përgjithsi Arsenal i shkon me merit dhe fest e këni po pikspore, këni po Arteta edhe kjo Simeone, po mduket ata të kanë go ma shumë se sa lojtor të Arsenalit edhe të Atletico Madrid, dy trajner tepër aktiv fizik, ekspresionist sintomoz atë pjesë por e këni vrejtur, Simeone u konë tepër i nervozuar në këtë apo ashtu shprej dukej në asistentin e ti. Si do që të jetë në fund fair play, edhe pse patë sa në momentet kur Arsenali po mundohet të merte sa më shumë kohë, patë sa edhe ngucje ta themi kështu, sa kartonat të verdhë, por ajo që emsova dje është që të gjitha kartonat e verdhë, pa marë parasysh a i ki 2 apo 3 shlyen. Vetëm një kartoni kuqë ta pa mundësën pjesëmarjen në finale, prandaj të gjithë lojtarët e Arsenalit tash hyjnë në finale të Ligës së Kampionëve në Budapest pa kartona të verdhë. Ju përkujtojmë që kjo është hera e parë që Arsenali shkon në finalen e Ligës së Kampionëve që nga viti 2006 është Bujaka Saka i cili shënoi gol edhe do të jetë në finalen e 30 majit në fund të muajit në Budapest në Puskás Arena në stadionin fenomenal në kryeqytetin hungarez. Arsene Wenger, legjenda e Arsenal dhe një prej sa shë poshtë një dokumentar fenomenal në Premier League Channels që ndër tjera shëmitohet edhe në kanalet e sportit në pakete numër 1 Art Motion, të gjithë ata lojtarë që intervistoheshin për Wenger, Thierry Henry edhe ca të tjerë tregonin se kur ka ardhë Arsene Wenger më shumë është dokur si një politikan apo si një drejtor banke me kravat, me setër, por pastaj e kam kuptuar që është një nga njerëzit më të mençur, wise, të cilët ata e kanë takuar jo vetëm në futboll, por në jetën e tyre të përditshme. Arsene Wengeri ka reaguar pozitivisht dhe ka hedhur poshtë kritikat për mënyrën se sa shumë festoi dhe sa shumë të gëzuar ishin lojtarët e Arsenalit. Ai ka deklaruar se kanë merituar që të gëzohen edhe të festojnë në mënyrë të tillë, por se me njerë duhet ta rikthejnë fokusin tek finalja. E Wayne Rooney tha, adhen, alo nuk e kam fitu titullin, por ok, tha e kam fitu lojen and they deserve it. Edhe Rooney ishte pra pozitiv, me gjithë sa adhen ma qëll. E di, Wayne Rooney, Manchester United, rivaliteti me Arsenalin në atëko ishte rivaliteti kryesori Premier Ligës ndër vite. Kështu që e kuptushme një deklarat e tillë, edhe njerë urime gëzuar për ajer, Katie Fawcett Arsenalit.

që është një klasik zgavesh nga viti 2002, t'ju tregojmë pra që futboll ka thënë sot jo vetëm në finalja e dytë e Ligës së Kampionëve Bayern Munich Paris Saint-Germain që po pritet me padurim pas një loje crazy në episodën e parë ku në parkun e princave në një moment është edhe 5-2 për Paris Saint-Germainin, është 0-1 për Bayern Munich dhe në fund përfundoi 5-4 që i bën 9 golla mesatare, çdo 10 minuta ka hyrë nga një gol, një rezultat që kishte ndodhur vetëm në vitet e 60-ta, çake Glasgow Rangers me dikon 6-3. Është edhe gjira e 33-të e Superligës së Kosovës, fillon sot në orën 15 në Ajvali, Prishtina e Re kundër Prishtinës, për të vazhduar pastaj edhe nesër Drenica Gjilani, Drita Ballkani, si dhe mas nesër me dietën pro Ferizoj Malisheva dhe Lapi Dugagjini. Është gjira e 33-të e Superligës së Kosovës, pas 32 ndeshjeve Drita është e para me 63 pikë, që do të thotë se ka 8 pikë më shumë se Ballkani në vendin e dytë, dhe definitivisht do të ishte një befasi e lojt vetë nëse Drita i kë titulli, kur kanë dhjetë që kanë betur edhe shumë pak gjiro për të lujtur. Malisheva është në vendin e tretë me 52 dhe ajo ka krijuar një distancë të mirë ndaj Prishtinës për 7 pikëve dhe si pas gjitha gjasave Malisheva do të paraqesë Kosovën në këtë Conference League, Ballkanin në Europa League e Drita në Ligën e Kampionëve nëse vazhdon kështu të jetë pozicionimi. E dim që është edhe kjo Kupa e Republikës fituesi saj, po ashtu paraqet Kosovën zgabaj shkojnë në Europa League. Është gar interesante edhe për mbjetes në vendin e 6 është Dugagjini me 4-1, po atë sa ka edhe Drenica në vendin e 7, pastaj vjen Lopi në vendin e 8 me 39. Është një vend i cili që në playout, pra jep një mundësi që për të mbetur në ligë, kurse dy vendet e fundit bien me automatizëm në një rang më të ulët. Është Ferizoj në vendin e 9 me 34, pra 5 pikë më pak se Lopi, 5 pikë duhet të rikuperoj Ferizoj nëse dëshiron të mbet në ligë. E pak sa vështira po duket kjo, e më vështirë është edhe për Prishtinën e Re, e cila tashmë është përshëndetur nga Premier Liga apo nga Superliga Kosovës, sepse i ka vetëm 28 pikë në vendin e fundit, në vendin e 10. Nga ora 21 Bayern Munich në Paris Saint-Germain është ndeshja, edhe këto që i përmena janë live në paketë numër 1 Art Motion, aty ku jemi dhe ne zonja zotri në si Klan Kosova FM në kanalin numër 1, e ku bëmi bashkë me Klan Kosova TV në orën 10 në kontakt emisionin informativ, fol me Arin, moderuar këtu me super kolegën Artinën dhe realizuar me super ekipen, me Blerinën, Rilindin, Fiten, e ku edhe sot do të kemi intervista, materiale dhe i mirëpresim tiret e ju e telefonike live dhe në kanalin ton zyrtar në YouTube Klan Kosova Official nga ora 10 deri gati në orën 11.

Ej, super track, Britney Spears, I'm a Slave for You. Britney Spears, e cila pat probleme me drink and drive, dhe është kaktoj një aksident. Ajo është shpolur fajtore, ka pranu fojnë, dhe është hyrë me një marveshje që du të jenë një program të rehabilitimi. Dhe jo vetëm, sot është dita botërore për të respektuar përkthyesit, Interpreter Appreciation Day. Merë një coko, po thot këtu, take some time to pause and appreciate për të gjithë ata të cilët me punën tyre si përkthyes i shkatërojnë, i thejnë muret e blokadës komunikimit, sepse kushtë këtën njëjtë në gjuhë, që shkime komuniku, e aty hynë përkthys, janë bi 6500 gjuhë në botë, dhe natyresht 6500 gjuhë, 6500 popuj, nuk do të mund të komunikonin pa përkthysit. Kështu që gëzuar.

për trek është Emi Impala dhe Gjeni Dracula është remixin nga Gjeni. Ju përkujtojmë zona zotrin që për 8 minuta e keni lajmet flash, lajmet i cilat e keni në top of the hour, e që cilat na përcjellin gjatë gjithë ditës në orën e plotë deri në orën 22 biga për ekipin Fernal të News Desku të lajmeve në Klan Kosova FM, por në Klan Kosova TV, aty ku i keni lajmet më të fundit, lajmet flash, aty ku edhe mund të na dëgjoni worldwide, e keni një radio të vogël aty, apo edhe më mirë edhe më praktike ta merrni aplikacionin si për Android si për iOS, Klan Kosova FM, dhe jemi 24/7 me juve. Duhet të themi që është një informacion që ka të bëjë me ish kryetarin e kuvendit të Shqipërisë, zotin Servet Plumbi. Mbahen homazhe për Servet Plumbin, ceremonia në teatrin operas dhe të baletit, pra nisin nga ora 9, kurse ceremonia përfundimtare lam të mirë se do të jetë në orën 12:30, ndron jetë pra Servet Plumbi, profesori i socializmit, kështu e ka pas nicknamin, një prej atyre personaliteteve të cilët arritën natyrisht edhe më të tjerë ta bëjnë një tranzicion sa do paqësor. Rest in peace, i shprehim ngushëllime familjes, por edhe gjithë kombit shqiptar. Ndërkohë është një datë interesante, sot është shumë gjare, Robert Spieri ka lindur, Sigmund Freud, Orson Welles, Andreas Bader, keni po ato Red Brigades të Gjermanisë, organizata terroriste e cila njihet edhe me emni si Bader Meinhof Group, është filmi fenomenal, Tony Blair i mbush 73 vjet. Kurse është interesant që mune datën sotme në vitin 1937 ndodh një aksident i rënd, është Cepelini apo German Airship, anija ajrore e lëvizëse Hindenburg, që janë asisi balonat mdhaj të cilët fluturojnë me hidrogen, pak para se të atëron në New Jersey digjet, dhe me këtë rast është qudi e lojt vetë si vetëm 35 nga 97 qytetarë sa ishin në anije vdeqen. Pra është diçka pozitive, sepse i keni po edhe pamjet, po besoj në filma dokumentar është një zjarë i madh që e ka plan Cepelinin dhe që shkatrote poshtë, por intervenimi shpejt i qytetarëve, i zjarë fiksve, bën që me gjithat vetëm 35 nga 97 të vdesin. Kjo ka ndodhur datën nësot me në vitin 1937. E në vitin 2004 TV sitcomi Friends e transmiton serin e saj finale, epizodin e saj final të sezonës finale, duke thyer rekord sa i përket shikueshmërisë, sepse janë 52.2 milion viewers. Është ai sitcomi i cili vazhdon të jetë trendi edhe tash në vitin 2026 dhe e shohim shpesh në kanale të shumta të televizioneve nacionale apo edhe të TV-ve, programeve, kanaleve të specializuara për seri dhe për komedi. Friends 2004, pra fix 22 vite më parë, transmetohet epizoda e fundit, epizod e cilin e shiqojnë 52.5 milion dollar, milion veta qytetar worldwide. Do të shkojmë me lajmet flash të orës 8 e pastaj do të vazhdojmë me orën e dytë me muzikë super nice, dhe kemi një seri të lajmeve interesante, komenteve për këtë partin e fashion që u zhvillua ditë më parë në Metropolitan Museum Met Gala, ku tema ishte fashion as art, moda si art, edhe natyrisht moda si art dhe involvimi teknologjisë, dhe ka pos kostume tepër interesante, qo kontradiktore, për shumë kontradiktore ishte fakta që mund pjesë edhe vajzat 14 vjeçare e zonjes Beyoncé në këtë show, në këtë party, edhe pse që nga viti 2008 ishte deklaruar se nuk është një nej për njerëzit e mitur në moshën 18 vjeçare. Make you stay. Dhe e mas lojme të orë stejtë.

0: Dëgjoje një herë. Do ta kërkosh për herë. Plan Kosova FM. Flash në Plan Kosova FM.
1: Vendimi përfundimtar për rastin gjyqësor ndaj shkrerve të ushtrisë lirimtare të Kosovës në Hagë është shtyrë për 20 korrik. Ish deputeti i PD-s Artan Behrami, mbrëmë në edicionin special në Klan Kosova, ka deklaruar se shtyrja e verdiktit do të rrisë mosbesimin e qytetarëve shqiptar për gjykatën speciale. 30-vjeçari Rex Brahimaj do të varroset sot në fshatin Jablanic pasi u therr për vdekje në orët e para të së martës në Gjakov. Sipas njoftimit të familjes, ceremonia mortore do të mbahet me fillim nga ora 17. Mbrëmë janë raportuar të shtëna me armë në rrugën Adem Jashari në Pej. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Pejës Dritan Rugova tha për Klan Kosova se nuk ka të lënduar si pasojë të shtënave. Është ndarë nga jeta në moshën 89 vjeçare ish kryetari kuvendit të Shqipërisë Servet Pëllumbi. Pëllumbi ka qenë një nga eksponentat kryesor të sëmajtës shqiptare, duke luajtur një rol mjaft të rëndësishëm në zhvillimet politike përgjatë viteve të demokracisë. Homazhet për të do të zhvillohen sot. Ministri i jashtëm i Gjermanisë Johan van de Fulli ka bërë sërish thirrje Iranit që të heqë dorë nga programi i tij raketave balistike, duke paralajmëruar se situata po bëhet gjithnjë e më urgjente. Presidenti SBA-s Donald Trump ka ndaluar operacionin ushtarak amerikan për të shoqëruar anijet përmes ngushticës së Hormuzit pak më pak se 2 shtetator. Megjithatë, bllokada amerikane ndaj porteve iraniane do të mbetet në fuqi, tha ai. Tre persona në anijen turistike të goditur nga shpërthimi hantavirusi do të evakuohen në orët në vijim, ka thënë Ministria e Shëndetësisë ekipit të gjelbërt. Personeli mjekësor nga vendi që hipi në anije ka vlerësuar se të tre janë klinikisht të qëndrueshëm. I shoferi FedEx, i cili rëmbeu dhe vrau një vajzë 7-vjeçare në Texas, është dënuar me vdekje me injeksion vdekje prurës. Ajo deklarua fajtor për vrasjen dhe rëmbimin e Athena Strand në nëntor 2022. Skuadra angleze Arsenal ka arritur të prek finalen e madhe të Ligës së Kampionëve. Kjo erdhi pas fitores minimale mbrëm kundër Atletico Madridit me 1-0. Dita e sot me pritje të karakterizohet me mot, me diell dhe vranësira të shpërndara. Bazuar në të dhënat e Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat minimale do të lëvizin nga 4 deri në 8 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale do të luhaten nga 21 deri në 24 gradë Celsius.
0: Në Klan Kosova FM, e dëgjoni pari, lajmin e fundit.
2: Përshëndetje në anushat e mi. Unë jam Fifi. Dhe tani

House Matematik ndryshon. Ni plus ni baraz me 1 euro. Kështu nisë dita. Zgjedh kafën tënde bashkë me lëng boronice. Shihemi te vani.

Disa të shprimi, hey, super kong shto, gjithë trendi, ahead of her time, kur është publiku, ko 15, po besaj, e ndëgjuat edhe Bon Stella, projektin shqiptaro, kosovaro, gjerman, që po besoj, do të ashojmë live gjatë soj vere, dikun në Prishtin, dhe jo vetëm është 8 e 9, është mëngjes, është Klan Kosova FM, 95.2, 98.8, është dita ndërkombëtare për të respektuar pra përkthyesit, apo interpreter, apri Appreciation Day. 6500 gjuhë janë të njohura që janë tashmë, e mos përmendim ato të ashtuqytura gjuhët e vdekura, si që janë gjuha romake, greqishtja vjetër, e tjerë. Në anën tjetër është edhe dita ndërkombëtare No Diet Day, the International No Diet Day. Edhe thot se e dim të gjithë që në sidomos pro viteve të kohëve të fundit jemi të bombarduar me pamjet nga Hollywoodi, nga yjet, edhe sidomos vajzat mbajnë dieta në mënyrë që të duken super perfekt, edhe nuk ka diçka e keqe, është diçka e mirë, por natyrisht me kanor. E sot është International No Diet Day. Pro hani diçka që ndoshta gjatë gjithë vitit zani për shkak të dietës. Që kjo është këshilla si me e shënue ditën ndërkombëtare të jo dietës, International No Diet. Sot është dita nacionale edhe golfit, një sport fenomenal që donë sidomos presidenti amerikan Donald Trump, edhe që dim se kemi këtu dhe federatën e golfit, big up për kryetarin i cili ka bërë shumë në internacionalizimin e golfit kosovar worldwide. Ndërkohë thamë se du t'jemi edhe me super lojmet edhe po mjetë kështu dhe përse së përmi avsil, po dhe t'i komentojmë nga Met Gala Night Fashion. Është Nicole Kidman trendi, është Queen Bee, Beyoncé, e cila erdhë me Jay-Z edhe me Ivy Carter 14-qarën. Trendi është edhe kjo Heidi Klum, e cila kur po thomë trendi është viral sa i përket hashtagut edhe komentimeve bjatë si është dokur në Met Gala Night, që mbaj ditë më par në New York nën menaxhimin e Anna Wintour aka Devil Wears Prada dyshi tashmë, e ku Queen B ishte antare e bordit, pra Beyoncé antare apo co-chairman, bashkë udhëhecse e partit e natës, në të cilën u mbledhën krem de la krem, për shembull ishte kjo Zoe Kravitz, edhe e shefi gishtin shumë mirë, supo diamant i saj që supozohet se ja ka dhënë boyfriendi Harry Styles. Eliza dëshprimi, super track. Shkojnë edhe me Tajnën edhe Obsesion. Është mëngjes, është Klan Kosova FM 95.2, 98.8. është një mëngjes spektakular me temperaturat që tashmë veç kanë shkuar në 14 gradë Celsius, e do të shkojnë deri në 25.

da obsesion ata na çera kanzerë edhe edhe një dy këngë të reja muza ishte njëra të cilën e kemi edhe pjesë listës tonë. Është 8:15, është mëngjes, është Krean Kosova FM 95.2 90.8 1+1 bën 1. Po pra, çdo mëngjes në Prince Coffee House ndryshon matematika nga ora 7 deri në orën 10 e keni happy hour, një kafe, një lëng brownice, vetëm 1 euro. Për më shumë happy hour në një mënyrë gjatë gjithë ditës në Prince Coffee House tek hoteli Grand e keni menyn fenomenale, vetëm 5 euro, hamburger, pommes frites tepër të shijshëm dhe një pije. E si alternativë pije mund të merrni edhe milkshake-at me super flavors. Ndërkohë hamburgerat dhe menu mund të porositi nga Prince Eats në përmjet Volt, ju vjen direkt edhe në shtëpinë juaj. Big up për Prince Coffee House, e një big like i shkon edhe Prince Coffee Premium 3-in-1, super rich flavor edhe super tasty, tepër të shijshëm, edhe kështu një mënyrë fenomenale me nisë mëngjesin. Big like i shkon edhe aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari, vizitoni web faqen Eli Ma Kosovës, aeroportit ndërkombëtar i Prishtinës Adem Jashari, dhe njoftoni me të gjitha pikat kryesore evropiane dhe botërore me të cilat na lidh aeroportin ndërkombëtar i Prishtinës Adem Jashari. Ju që pëlltoni për pushime, enjoy the trip. E ju që jeni duke u kthyer, welcome home, mirë se vini në MMD. Fane, Travis Scott, DJ Teddy, një Afro House remix fenomenal.

Travis Scott dhe Pain, super track apo jo është DJ Teddy edhe Afro House Music, do të angojna edhe Hugel pas pak. Por thamë se vazhdojnë nëse përket lojme të showbiz dhe entertainment, të jetë tema numër një Met Gala Night, nota në të cilën umblodhen super yjet dhe ndër tjera është nga një super yll i cila ishte edhe veshur në mënyrë super perfekte, ishte Zoe Kravitz. Zoe Kravitz është rikthyer pra në Met Gala me një fustan paksa hispanish edhe me një vepër me të vërtet artistike, duke marrë parasysh edhe temën Fashion is Art. Por është arritja e saj, ajo ka qenë me një fustan të Yves Saint Laurent, por kjo nuk ishte arsyeja kryesore pse u fokusuan edhe gazetarët, edhe pse po bisedohet, edhe pse u bën atë shumë foto, për posa saj që duke shumë bukur, 37 vjeçaria, e mbante dorën të mfshefur dhe nuk u mundën fotoreporterët, gazetarët ta shohin se a e ka unazën e fejesës. Kjo po vjen vetëm disa ditë pasi u raportua se Kravitz, Zoe Kravitz, 37 vjeçaria, është fejuar me Harry Styles, i cili pop up the question apo e bëri pyetjen will you marry me, duke ja prezentuar një diamant prej $1 million. Edhe natyrisht kjo nuk është e konfirmuar dhe si që thash, me gjithat gazetarët, reporterët nuk arritën ta kanë një fotografi ku mund të shihet unaza, sepse të gjitha fotot që i bën apo pozat që i mur Zoe Kravitz e mbulonte dorën. Për ndryshe, këta janë duke kaluar së bashku, jenë partner tash e disa muaj, më shumë se 8 muaj. Zoe Kravitz e mshef unazën, ose se kështë e mshef të dorën, tash sa të themi. I adore you, Zoe. Kugel, Topic edhe Rush me Dikon, po edhe Harry Styles, është një farë shmeki.

Ik arrangeerde die komen aan de oorsprong van dance anthem. Was door een Met Gala pro met fashion party net zitten als wil in New York, in Metropolitan Museum of Art. Door zijn schok ja nee, ik heb party wil als door weet chenga witte niemand anders nee Qatar dat het heet. De film is door schuwe door Costume Institute benefit apo instituti për benefituar për kostume për të ndihmuar pro kostumografisë në përgjithësi, por tash quhet Metropolitan Gala Night Met Gala, edhe në fakt nuk ka bileta, të gjithë ata që shkojnë aty duhet të ftohen, pra thirrën e duhet të paguajnë edhe nga $100,000, pra t'i japin si donacion, ta themi kështu, për Met Gala, sepse në fakt nuk ka bileta, ka ftesa, por është duhet me lëni çek ato për Metropolitan Museum. Si thash, këtë vetë tema e dress code ishte fashion is art, dhe këto në mënyrë të për bukvolem, ta themi kështu, e mur super modelja Heidi Klum, e cila edhe vitin e kaluar kishte pasur një ta themi kështu moment me Halloween kostumin. Kësaj radhe ajo erdhë e veshur si statuja e lirisë, e veshur me statuen Vestal në fakt të Rafael Montit të vitit 1847, poshtë pak e ngjashme me statuen e lirisë. Nuk vret, do të më thonë, nëse shihni fotën e saj, nëse se dini që është Heidi Klum mrapa asaj kostumografie që i kosht e motivuar edhe nga mbretresha apo nga goddess Vesta, ancient goddess roman Vesta, është prapë e tërhek këtë atencionit, i përgjurin Heidi Klum ishte supermodelja gjermane e cila dominoj pasarelat gjatë viteve 90-a 2000-ën, pas ta e ka edhe atë shon ende nësë nga veko që është një falloj konkursi për dizajnerë të tjerë. Tjetër personalitet i cili është duke tërhekur vëmendje për mënyrën se si u paraqet në Met Gala Night është Bad Bunny. Bad Bunny është 32 vjet reperi portorikan i cili e pat një start fenomenal të vitit duke performuar edhe në gjysmëfinalen në pauzën ndërmjet dy pjesëve në finalen e Super Bowl-it amerikan që tërhoqi më shumë të shikime duke thyer sigurisht edhe çdo vit rekordin për kashikushmëria. Kësaj radhe portorikani reperi pra Bad Bunny ishte veshur si vetvetja kur i ka 53 vjet, pra edhe ta themi kështu imazhin, make-upin, flokët e bardha të lënë të kuptosh se është fjala për një 53 vjeçar. It took him 53 years to get ready, thojnë mediat angleze, pra pak sa me ironi, me ajgare, ju a nevojitur 53 vite që të veshët në këtë mënyrë që të vjen tash në party. Pra, fashion is art, definitely. Edhe këto e kanë treguar me fustanet e tyre, me veshjen e tyre, me imazhin e tyre, duke pak rakaluar në red carpet shumë prej artistave, pi përmeni disa që janë më të diskutuar, si për të mirë, si për kritikë.

Super track, apo jo është Naughty Boy edhe Beyoncé. E thamë se Beyoncé me gjithatë mbeti mbretëreshë, edhe është personaliteti numër një më i diskutuar edhe për pamjen se si u duk. Ajo është e veshur me vërtesh me kurorë mbretërore, me një fustan shumë të shëndritshëm, edhe ishte edhe burri i saj Jay-Z, por edhe vajza tinejgjere 14-vjeçare Blue Ivy Carter, dhe kjo ka bërë që të ketë reagime, sepse nga e kaluara qysh nga viti 2018, më saktësisht është organizatorët e ngjarjes së kësaj parti, e këtij mbledhje të ikonave të fytyra më të njohura të showbizit entertainment, është duhet të jenë mbi moshën 18 vjeçare, dhe Blue Ivy vetëm 14 vjeç. Kështu që Queen B rikthehet për herë parë mas 2016-s e ngojna Ray London Queen Escapism me Shake, e rikthehemi pas i bllokut të lehtë marketingut.

0: nothing, so there's nothing to regret. Uh-huh. Other than this awful kick drum pounded in my head.
1: Klan Kosova FM 95.2 3, 2, 1. Oferta e majit filloi në Komodita Home. Dysheku me emëri me qmimin më të lirë, vetëm 199 euro. Dhe përfito dhurat Prince Coffee Turke plus transport faljas. Dyshek me emëri 100% produkt original. Merë komfortin maksimal me qmimin minimal për vetëm 199 euro. Përfito dhurat Prince Coffee si dhe transportin faljas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoni tani. Eja në dyqan dhe provoje komoditetin që meriton. Thirr faljas në 0825-000 apo blej online në komoditahome.com. Komodita Home, djehu komod.
2: Apo don me ron sy? Atër hajde në Minimax. Adresa e brendeve më të njohura botërore si Boss, Hugo, Guess, Replay, Levis, Gant, Polo Ralph Lauren e shumë brende të tjera të njohura sportive dhe të përditshme i gjenë në Minimax edhe duke porositur online. Ndryshon stilin, djehu mirë dhe gjej veshjen perfekte në një vend të vetëm. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Abonohu tani dhe kalon në një përjetim krejt si shtëri me kujtesa. Zgjedh pakon që të përshtatë ty për vetëm 19 euro në muaj, deri të pakot më të avancuara për të gjithë familjen. Merë mbi 280 kanale televizive. Digital, Trenk, Keno, të gjitha në një vend. Shiko më shumë se 30 liga sportive live. Dhe përfitoj internet ultra të shpejt, deri në 500 megabit për sekund. Dhe oferta speciale për ty, paguaj 11 muaj, përfito 1 muaj gratis. Kujtesa jote, përjetim i ri.
4: Air conditioner Rizamont. Moti asnjëherë s'bën të paraqet problem, pasi temperaturat lehtë mund të menaxhohen dhe kontrollohen me teknologjinë më të mirë dhe më të avancuar që mund ta gjeni vetëm tek Rizamont. Kompania Rizamont është lider për kondicioneret inverter dhe pumpa termike. Ofron montimin falas në tërë territorin e Kosovës. Rizamont ka dy pika shitse në Lipjan. Na kontaktoni në Facebook ose në numrin ton të telefonit 044-400-807. Rizamont, aty ku çdo shqetësimi juaj është brengë jona. Gati për aventurën tuaj të radhës. Me Prishtina Tiket fluturoni lehtë dhe shpejt me çmime speciale nga aeroporti i Prishtinës për në Zvicër, drejt Basel, Zürich, Gjenevë, Gjermani, për Stuttgart, München, Düsseldorf, Hannover, Berlin, Hamburg, Dortmund, Köln, Memmingen, Nuremberg, Bremen dhe Münster, Francë për në Paris, Sloveni për Ljubljan, Suedi për Gothenburg, Malmo, Stockholm. Po ashtu nga këto shtete mund të fluturoni drejt Prishtinës me çmime speciale. Rezervoni biletën tuaj online shpejt dhe thjesht në prishtinatiket.net. Prishtina Tiket, udhëtimi fillon me një klikim.
5: Çdo event ka një histori dhe çdo histori meriton një skenë të denjë. Klan Arena në një vend ideal, destinacioni ngjarjeve më të rëndësishme në Kosovë. 3600 metra katror me sala moderne për konferenca, gala dorka, dosma, ajenje private apo evente korporative me pajisje teknologjike të avancuara. Ambient modern dhe elegant, shërbim të përkushtuar që bën çdo moment të paharrueshëm. Me kapacitet fleksibil, deri në 3000 persona, këtë rend të personalizuar me shije unike, kujdes dhe siguri deri në çdo detaj dhe parking të qartë. Rezervo datën tënde dhe krijo kujtime që zgjatin. Klan Arena, vendi i ëndrave tua. Rezervoni tani në numrin e telefonit 046-203-040 ose për më shumë, na gjeni në Instagram. Klan Arena.
6: Reklamo edhe ti 045-500-575. Klan Kosova FM.

0: Paco Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
1: Lot Polish Airlines ju sjell botën më afër nga aeroporti ndërkombëtar i Tiranës. Keni deri në 7 fluturime në javë drejt Varshavës. Me mbi 90 destinacione të tjera që ju presin për të zbuluar. Shpejt, lehtë dhe me cilësinë që ju meritoni. Gjeni fluturimin tuaj në lot.com dhe ulëtoni me Lot Polish Airlines, sepse rëndësi ka me kë ulëtoni.
2: Decathlon

0: basketbolli, nga nodele sportet ujore, te hiking, camping dhe aventurat në natyrë, tenis, yoga, sportet dimrore dhe shumë më tepër. Për çdo sport, për çdo nivel. Decathlon.
1: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat, e janë Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e janë Kia dhe vëzit sot.
2: Qa loj? A ku qazë?
3: Ku që zi është loja? Nëse brenda Prince Instant të qëllon gjyra e zezë, ke fituar një nga skuterët apo ultim në Europë. E nëse të qëllon e kuqe, ke fituar një iPhone 15 Max, paratë gatshme, trotinet e pako stik. Prince Cafe, ku që zi është loja.
4: Reklamohu edhe ti në Klan Kosovo FM 045 500 575. Ritemi bashkë.

Riona, fenomenale në gjuha një blog të letë të marketingut, kontaktoj me ekipin fenomenal të marketingut këtu në Klangu Sova FM 045-500-575 dhe promovoni në radio numër 1 trojet etnike dhe jo vetëm. Është ora 8:53, kjo do thotë se për 7 minuta i kemi lajmet flash të orës 9 për të vazhduar pastaj me muzikë deri në orën 10 e nga ora 10 deri gati në orën 11 jemi bashkë edhe me Klangu Sova TV në kontakt emisioni informativ Folmorin, moderuar këtu me Artinën dhe realizuar me ekipin fenomenal me Rilindin, Blerinën, Fitën e ku jemi presi rathire të juja telefonike dhe mesajët kemi këtu edhe të planifikuar intervistës dhe materialet që kanë të bëjmë pra me çështjet të cilat ju i keni ngritur në lagjën në qytetin e juaj. Paraditja vazhdon me muzikë deri në 12 e pastaj është dita Anklan, është Hallakom, është Ngenta dhe gjatë gjithë kohës top music, hitet më të vundit, por edhe radio anthems. Mos harroni që i keni lajmet flash nga ora 19, pastaj çdo orë të plot lajmet më të vundit i keni në portalin numër 1 klankosova.tv. Aty ku nëse bëni pjesë e grupit në Viber, ju vin direkt edhe në telefonin e juaj, duke përfshirë edhe reagimet nga ndeshja e mbrëmshme fenomenale në ligën e kampionve. Arsenali fiton me rezultat minimal 1-0. Bujaka Saka shënoi kapiteni në finish të pjesë parë, de facto në minutat shtesë të pjesë parë në minutën e 45 dhe kështu qëndroi rezultati. Statistikat flasin për një ndeshje të cilën deri diku në barabart të dy ekipet kanë pasur nga dy goditje on target, por ja që Arsenali ishte i suksesshëm, njëra prej këtyre goditjeve përfundoi në rjet, 8 godite tjera jashtë target, 53 me 47 ishte përqindja e mbajtjes së topit në anën e Arsenalit. Sonte është gjysmëfinalja e dytë ndeshja e kthimit në Allianz Arena, Bayern München kundër Paris Saint-Germainit. Ju përkujtojmë që ndeshjen e parë e fituan francezët 5-4, kështu që edhe e arsytoj epitetin e finales, para finales. Ju përkujtojmë që nesër pastaj vazhdojnë në gjysmëfinalet tjera të Europa League edhe të Conference Ligës, për të cilat padyshim që ju tregojmë nesër. E ndërkohë edhe njerë ju përkujtoj që futboli është një mërkure te për futbolistike, fillon në orën 15 në Superligën e Kosovës. E kemi ndeshjen e parë të gjirës 33, takohen dy Prishtinat, Prishtina e Re me Prishtinën. Ndeshja zhvillohet pranë Evalin nga ora 15 e gjira e 33 vazhdon me ndeshje që luan nesër dhe mas nesër Drenica Gjilani, Drita Balkani, një ndeshje që mund të vendosë shtu definitive fitusin e titullet, sepse nëse fiton Drita, atëre Balkani nuk mund të nxen. Ferizoj, Malisheva, Lopi, Dugagjini, nëse ndeshja sot me fillon nga ora 15, ndeshje dhe nesër me fillojnë nga ora 16, dhe kej këto, duke përfshirë gjysmë finalen, keni në paketën numër 1 Art Motion. Shkone, bëni një like Facebook faqen Art Motion dhe atu informoni cili kanal, cila ndeshje në cilin orë i transmiton. E aty jemi edhe kanali numër 1, aty është dhe Klangu Sova TV, me cilin me bëjmë i bashkë në orën 10, i keni lojmit flash të orës 9, e pastaj një playlist prej bilion fenomenave me super classic radio anthems dhe me hitet e reja.

0: Klan Kosova FM, Klan Kosova TV, mirë mëngjes, mi si vini në tjetër emision kontaktus informativ, folmeari me muarin këtu dhe me Artinën. Mirë mëngjes, Artina.
1: Mirë mëngjesi, Ari, mirë mëngjesi për gjithë ata të cilët po na ndjekin tani.
0: Do të jemi bashkë këtu live edhe në Klan Kosova TV, edhe në Klan Kosova FM, edhe në YouTube kanalin ton zyrtar, Klan Kosova Official, aty ku juftojnë atë të subscribe, e natyrisht edhe sot i mbulojnë edhe ngjarjet edhe lajmet. Një nga lajmet e fundit është për fat të keq shtyhet vendimi për kish krerët ushtrisë shqiptare të Kosovës deri në korrekt, nëse zgaboj, apo deri në 20 korrekt. E dim të gjithë që raporti fundit i publikuar nga organizata prestigjioze mbi drejtat e njeriut në Britaninë të Madhe ka ngritur shumë shqetësim mbi këtë proces gjyqësor. Detajet e tjera japim më vonë gjatë emisionit, i keni edhe në portal, por ndërkohë do ndruajmë atë temë dhe kemi një intervistë që do ta regjizojmë këtu në studio. Me neve është zoti Sadauddin Hasani, kryetar i shoqatës së bizneseve të vogla. Zoti Hasani, mirë mëngjes, faleminderit shumë që gjetët kohë me ardhë. Fillimisht për qytetarët, në e pak një histori të shoqatës suaj, këm përfaqësoni, sa antarë jeni dhe si është situata në përgjithësi e antarëve të shoqatës suaj?
2: Mirë mëngjesi, Ari, mirë mëngjesi, Klan Kosova, faleminderit juve për ftesën. Na i jemi shoqata bizneset e vogla, përfaqësojmë bizneset kioskat cilat bëjmë reprimtarinë e tyre në kryeqytet. Aktivitetin e kem fillu, dihet që kioska ka pas kryeqyteti që me dekada, do të thot. Ka mrenda shoqatës që kanë familjarët e ty, nëse këto janë kryesisht biznise familjare, që punojnë me mbi 40 vite, të mashtu non jëmë prej tyre, mrenda shoqatës ish punëtor të rilinjes, janë edhe ata zhvillojnë aktivitetin e tyre në kryeqytet dhe gjenden mrena shoqatës tu.
0: Po, trafikat kjo që gjithmonë kanë qenë një ikone e kryeqytetit edhe vazhdojnë të jenë. Jemi, si stat, ka rastet të cilat ka me 40 vite, me 50 vite, do me thonë, apo me dekada që bëjnë këtë punë dhe janë kryesisht biznese familjare. Si po reflektuat kriza për gjithshme e rritjes e çmimit të naftës, e krizës së përgjithshme që për fatke që nuk kemi kaluar edhe ne kështu tek bizneset e juja, a munden që një familje të mbahet me biznes të vogël, me trafika, me kioshe?
2: Çdo devalvim, çdo kriz, më së shumti e pësojmë bizneset e vogla. E them këtë me arsye se ne jemi bizneset e vogla dhe mallra nuk kemi mall shumë në stok. Ne ndodh që mallin me çmimin e një që shesëm edhe detyrohem të blim. Pra puna, aktiviteti që e bëjmë brana një javë, një muje, neve na shkon kot. Se detyrohem pa fitim, do të thotë.
0: Po, të kuptoj. Sidomos, që thatë, ju bjen shumë e lëvizë edhe aty ka shumë argjime të naftës. Po mirë, keni marrë ndonjë mbështetje qoftë nga qeveria, qoftë nga komuna, sa i përket ndoshta jo grante, po ndaj lehtësim të uljes të kemi pa po që për shkak ka pas kërkesa për me pas mu largu akciza për naftë, po që nuk u largua, që në shumë vende tjera u largua.
2: Qeveria nuk na ka ndihmu fare neve si shoqatë asnjëherë. Ndërsa komuna, fol kryetari aktual, po te ky kryetar aktual na kem pas disa takime me ta, është i vetmi që mas shumë ti deri me tani na ka ofru për krahje dhe munduhet mi dhonë zgjidhje problemit ton. Ne jemi akoma pa një zgjidhje konkrete finale, kështu që po presum. Kioskat e reja është miratu projekti që fare kanë me qenë. Na vetëm jemi duke e prit ardhjën e tyne, do me dhonë realizimin e projektit. Neve si në shoqat, aj na ka pranu, edhe na ka premtu që do të bëjt matë mirën të mëndshme për neve.
1: Po, pra, keni arritur të keni ndonjë takim me qeverinë e Kosovës?
2: Jo, me qeverinë, deri me tani, as një takim nuk e kemë bërë.
1: Pra, as nja nuk ka pasur ndonjë ftesë nga qeveria e Kosovës?
2: Jo.
0: Mm-hmm. Ju thotë se është në pritje pro të trafikave, e poshtu është çështja edhe tash kur pedim që është vera dhe fillojnë të vinë shumë diaspora, e dim që konsumuan më shumë pije, ta themi kështu. Si qëndroni këtë aspekt, sepse di që vitë më parë keni pas co mos pajtime, ta themi kështu, sa i përket numrit të frigoriferve.
2: Komuna vitë më parë numrin e frigoriferve e konteston, thotë sa më pak frigorifer para kioske, vash më mirë pamja, është më mirë del po për kryeqytetin. Na e kuptojmë që dhe na jemi për një pamje.

0: një sa më të bukur të kryeqytetit, mirë po jo duke u dëmtuar ne, sepse nevoja pe kërkon se nuk jemi ne ashtu që them sa më shumë që të mundemi, mirë po në bazë të nevojës të kërkesave qytetarëve ne edhe ashtu i kemi vendosur. Ka mas kiosk, sepse për një kiosk për me funksionu normal që është dohet, do të mi pas ta them me 4 frigorifera mundet me ja dalë. Nër ato, për arsye se verës, i vetëmi biznes që mund të bëjnë kioska është me pije. Po. Kur dije që përfitimet nga duhani edhe këto tjerat, edhe është konkurencë e madhe nga bizneset e mëdha.
1: Po.
0: Edhe ne në duhanin këtu nuk ka për kurfar përfitime. Po. Është përfitimi shumë i vogël.
1: Po.
2: Por, po. Konkretisht për çfarë keni nevojë më shumë si shoqat, por në përgjithësi edhe si biznese të vogla?
0: Na jemi kategori e veçantë. Ne jemi kategori e veçantë e kryeqytetit, por edhe Kosovës në përgjithësi. Do të thotë vetëm për komunën e Prishtinës, po bizneset vogla ka edhe në për komuna tjera. Bëj thirrje gjithë kryetarëve të komunave që t'i ofrojmë mbështetje sa më të madhe, sepse ata kanë nevojë më shumë se të tjerët. Po ashtu, tek ne kishim shumë të gjetë veten, ta them ashtu, edhe shumë me dal kuadra prej neve. Cilët mujnë me gjithë vetën, po, kur dihet që ka bizneset noja me kalu për mes neve, marrë me kry praktikën edhe me vazhdu punën në për marketet të mëdhaja. Atë të mirë, po, me këtë, në këtë drejtim nuk është marrë fare qeveria, këm pa që ndonë disa grante shumë në shoqata, mirë, po, neve jo.
1: Po, po, për qenë kjo ideja, do me dhonë, para se me gjujt me punu, me një vend madhë, me punu në njëre në një kios vogël, sepse ato dhe emsan komunikimin
0: imsan,
1: me mësafer, ta themi shto, me mështerit, edhe betëm, edhim që gjatë verës është edhe numri madhë i turistve, dhe vjen numri madhë i diasporës, edhe ndoshta edhe shumë prej njerëzve kontaktin e pare kanë me një punëtor të një kios, sepse bojnë një pytje, a ma ka të zënë një rruga, po kjo kështë që e luni një rol, pa cilë kryqëtetis po, mune funksionu, nuk do t'ishte kryqëtet.
0: Ne kemi kontakt me njerës me gjëra tima. Ta them ashtu, se vlera me modet e ne mund t'jetë 5 euro.
1: Po, e
0: shumë zumi. Shumë ca dërmu, se kjo është 5 euro. Edhe kështu, në këtë drejtim, nëse një kios, ta them, i bën qarkullim ditur mrena ditës 300 euro, atëherë 50 vit, qarkullojnë 50 dhe 100 vit të morë parasysh të ka dhe me 20 cent.
1: Po, përkuptoj.
0: 50 vit dhe qarkullojnë përmes ati personi. Edhe disponimi jo në shfaqet edhe në publik. Dhe më thonë, na e përqujem disponimin të në ashtu edhe të qëtëtar të tje.
1: Po, sa do din, ju jeni edhe i angazhuar kështu në këto komitetet e komunës edhe në barsin lokale. Si po funksionan, fillimisht për këto komitetet qytetare, ta themi kështu, na ja pak detaje, si li është roli i juaj kështu si aktivist i qytetit edhe përfaqësu si barsis lokale kryesore qendër?
0: Ne punën tënë që bojmë në të mirën publike, në të mirën e qytetarëve është 24/7. Saher që kanë nevoj për çdo kërkes, të fillu prej atyre në kërkesa më të olta, ta them prej kanalizimeve dhejtë, problemet mrena familjës, çdo problem që kanë qytetarët adresojnë tek ne dhe ne mundohemi t'i japim zgjidhje. Adresojmë atë problem edhe nuk është se vetëm e adresojmë, po interesojmë vazhdimisht se dhe ku ka arrit zgjidhje ati problemi dhe aty ku mundem kontribuojnë maksimalisht që t'i japim zgjidhje sa më shpejt.
1: Plotësisht apo bajtona edhe po mbjen mirë. Sa do din në ski diçka më shtu, edhe një herë falënderoj shumë. Kom
0: më shtu, po besoj komuna e Prishtinës këtë vit sa i përket kioskëve.
1: Po.
0: Po besoj këtë vit kam realizuar projektin e kioskëve të reja në kryeqytet. Por deri sot të realizohet ai projekt, bëj thirrje komunës se të lijoj.
1: Po, bëjmë marrëveshje për frigorifer.
0: Po. Edhe po besoj alo nuk është zyrtare.
1: Alo nuk është verës, milion më shumë ditë.
0: Po, alo nuk është zyrtare, mirë po është një person i cili ka kontribuar shumë për çështjen tonë, na ka ndihmuar shumë neve mesin e disa asamblista, është padaj zotri Lotrim Rrotkoceri, i cili po pritet të jetë drejtori i shërbimeve publike, ai e njeh problemin ton. Bukur mirë dhe e di që asamblea ka më të keq patë, sa i njeh problemet ligjore, ka qenë ligjvendës i mirë. Mirë po, shpresojmë që një vetë në bëhet një zgjidhje.
1: Në do pjuvi ka një alat, kështu të thëllemi, në qeverinë lokale.
0: Po, të drejta të una janë në obligimi zyrtarëve.
1: Po, normal.
0: Edhe po besoj që po disa nuk i marrë në ashtu parasysh. Sa i përket komunitetit, në përgjithësi, bashkësisë lokale të qendra, na po ballafaqohem me problemin e mbeturinave inerte.
1: Po,
0: mbeturinat tjera janë bëhet zgjidhje mirë kisha me to. Se dy herë, tri herë brenda ditës vin i largojnë. Mirë, po të mbeturinat inerte ku jemi, aty po kemi probleme. Ka qenë një hapësirë e caktuar nga komuna, sa po aty ka mos marrveshje, lusim komunën edhe ministrin.
1: Po, ministria e ambientit e suspendoi për kosisht, po duket e ka pezulluar ato atë.
2: Faktikisht ka qenë një ndër problemet kryesore, por në bashkëpunim duhet të theksojmë zotri Hasani, pra në bashkëpunim pra me komunën e Prishtinës, emisioni folmarin për çdo ankesë sa i përket mbeturinave inerte, i dërgojmë dhe shohim rezultate goxha të mira, por faktikisht do vazhdon të jetë shqetësuese, sepse po e shohim ani pse po largohen, edhe kur po dalim në teren vazhdon pra të jetë e njëjta situatë. Si duket këto mbeturina janë në sasi shumë të mëdha.
1: Po, edhe mungesa në vendi, që nuk u suspendua e përsëriston këtë.
0: Zona qendër, se kisha me thonë, për zonën qendra ku jemi, ka investime, e vërtet që në zonën qendra ka investime më të mëdha, mirë po zona qendra nuk na përket vetëm neve banorëve të zonës qendra, po ju përket tër Kosovës.
2: Absolutisht,
0: janë brenda zonës qendra dhe vizitor kemi nga tër Kosova edhe nga diaspora kur vijnë pa orën për sheshe. Kem pas problem, tash fal zotit shqyr, po realizohet projekti i rrugës Shamil Hoxha. Mirë, po një vetë ato pomje që kanë mbetë shumë të këqija, dikush do të më dhonë përgjegjësi se ato pomje veç janë shkuar ato mos kthehen. Dikush ka ardhur ka bënë foto ato dhe është largu. Tash po realizohet.
1: Janë
0: disa projekte të mira që presim që sa më shpejt që të kryejnë.
1: Po, faleminderit shumë zoti Hasanim, edhe nëpërmjet te përshëndesim të gjithë punëtorët e kioskëve, bizneseve të vogla, edhe ju dëshirojmë një javë suksesshme. Faleminderit, ishim pra me kryetarin e shoqatës së bizneseve të vogla zotin Sadauden Hasani. E ndërkohë nëpërmjet Lerinës do të shkojna në Emshir, atje ku ka probleme me infrastrukturën për të cilën në Lerina së bashku me ekipin ka qëndruar dhe na sjell këtë story, këtë ngjarje.
3: Mirë mëngjesi për juve në studio, mirë se po takohemi edhe sot. Po lajmërohemi këtu në lagjën e Mshir në kryeqytet. Kemi ardhur më thellësisht në rrugën Aslan Pushka, me që këtu ka qenë zotri Muhameti që ka adresuar një shqetësim të tij sa i përket kubzave të kësaj rruge, edhe kubzave në fakt që janë edhe mbrapa këtu që kanë mbetë qysh prej kohës së kur janë vendos këto që tashmë dhe janë në rrugë. Faleminderit shumë për kohën dhe hapësirën që ndave kur ne zotri Muhameti, unë bëra një hyrje në lidhje me ankesën që ti ka adresuar emisionin tonë, se ndesh me nga pol pak më shumë edhe në gjatë me nga të gjithë si qysh ka qenë, si gjendje dhe pse kanë betë në këto kubza.
4: I falenderoj për vizitit që ne i bëmë që sa herë kemi janë kuë, mirë po të në mediat kanë qenë të për mas shumë të me juve, si që përmirin me problemet qytetarëve. Për rrugën Aslan Pushka jem një ilojë rrugë e braktisën dhe për komunës dhe për qëshëri. Këtu pe i kohës ku ka qenë shpenda e medi, kanë fillu kubzat më shtru, këtu rruga më rregullove. Mirë po, të njeni që vjenë punën, krymë punë të vetë dhe gjëmonë beturinat. Këtu këtë, kjo kodrë, këtu kjo pjesë kësali, ku kanë dalë të ashtu këtu, kjo këposhifë e këtu, jenë gjëmonë beturinat e rrugës, masë shumë të. Ta që kanë po qytetarë se kush nuk i vjenë masë saj rrugë, vinë edhe pe qytetit me beturina këtu, shifën. Një punë që shifët, ka laos të vejnë popullin nuk dënë, shifën një pishat, shka dhe që regullojnë kopset, oborët e veta, i edhe në beturinat këtu. Jemi një lozër brakti, që thashtë që bërtet nuk në bjenë masë kosh, jemi shumë keshë, jemi me rrugën, jemi me ujnë, jemi me tonat, shako.
3: Ka shumë probleme që ju shqetësojnë, duket po që na me që, domethënë po e nisëm fillimisht me
4: kubzat,
3: edhe po më intereson pse është shumë shqetësim, janë bërë shumë shqetësim domethënë kubzat. Sa i përket edhe këtyre që janë vendosur, shumë po edhe atyre që kanë mbetë ose pse kanë mbetë atje. A kanë tepru, a çka kanë thotë me
4: to? Ata kur i kanë hjek për rrugës këtu, që domtumë sa kanë qenë, i kanë gryrë dhe kanë qitë onash knena, gjithmonë për trove të huja të kësaj. Që i pengojnë edhe trojet, po pengojnë edhe fminë, fminja s'ka në skuliozi, në vërtet është mjeremë është, se në gjithmonë për duhet shkopi i këtyne kubëza dhe i këtyne qertën dhe asak shumë të. Fminë gjithmonë duhet i përcjelim shkollë, Gjithmonë më kanë një print, ose një kushpilaj që më shë shuf një dirin, një pasil dirin shkollë, dhe më morë për shkollë. Kështë që...
3: Keni bon dhe njërë këta mantiz në komunët të shtinës, ose me i thonë, me i thirë, marë, me i marë,
4: se për shka e thirë. Drejt për drejt me kretorin, Roma, këmi bisedu, unë personalisht, edhe në ka premtu në ta herë, mandatin e kaluëm, si të ta regulojmë këtë mirë, po, ato e në fjohë, se kur është kuha zidhje, në e din rrugën ku gjendë. Mirë po si, po, kërë në zidhje, më të në pushojnë, edhe nuk i interesën kujtë për.
3: Në takimin që ke pas me kryetarin Roma, a ka premtu, po them, kështu në tonë, ose...
4: Ka premtu.
3: Ka premtu. Pjallin që kam i hek që të ku gëzat, se kam bejtë kështu,
4: ose... Ka premtu, ka premtu.
3: Qa ka qenë përgjigje që e ke marrë?
4: Përgjigje ka qenë si mërë një kuës shumë shkurt, në mandatën e kalu me kam fjallin, me në një kuës shumë shkurt dhe pastrova të, dhe tërgullova të, mirë po, asi herë nuk kanë gjithë ku me orë, se pjoftofën kohën zyra atje, për me dollin të rendë të respektoriati, edhe dhe të rritë komunale, të zëtë asni premtim, dhonën nuk e kanë përmbushër. Duke fillu, thash, ma e, na kemi, ju kini orë për rrugën, shësimin e rrugës, mirë për shësimin, ju shtë dhe ju, dhe ta që ata asiherë nuk kanë po të asyshme. Dollin dhe të shofin gjenën reale shora është kjo, mëse duhen me banorët e këtuvi. Mirë për ta, pas që interesanë atë, a kur vjeku a zi dhe valoj atë po dhvina e fi.
3: Nuk keni uj, a keni uj me reduktime, si
4: është kota? Të ne është uj, nukun pi 5 me nxesh, derin 6 e gjysh maksimumi. Gjatë ditës nuk ka. Në ka morë mollë me po si qysh rrjedh uj gjatë ditës në përësish me tonë. Se 20 vite për bërë të, nukun qashtu 20 vite jem, sigurisht të si nxosh, por unë gjatë ditës nuk ka përës.
3: Ka ndë një shtetë, ka syrë, se në bërë të shtetës?
4: Paj, përse e këta, sa kemi posë, nejturin, se o zështë u ka qenë, shkojshim të ajë, e rritë kështë të jupjen keshim. Dhe e sa hirë nejturi, për jatovit mo, kur, së kemi posë u të asë, në këtë ditë, në 4 ditë 5 nuk vjenë. Mi përë ku vjenë ditë e tjera, vjenë për i 5 në menzjes, dikur, qatë kohë e kanë tjetë të arë.
3: E përmendë edhe shqecimin në qenë vendosak që është një, po temi kështu si bukuri, ta është më zbu kuda në Kosovë, edhe në teagjën e juj ka, dhe më thoni një më shumë, në qenë vendosak, apo nuk ka edhe ashtë, po që janë atë këto, dhe që është ka këtu në gjashtë.
4: Po shumë, se këta po ikin pe i qytetit, që atë vendosak, ku pindjekin atje dhe ka gjithë ka ma shtirë, po vinë në këtë kodra këtu në sanë.
3: Keni
4: thirë në
3: numër e
4: më gjemë
3: që është
4: në komuna Prishtinë? Kemi thirë, kemi thirë. Asi herë përgjegje për që me s'kemi morë, jë do dollin, jë do kemi mos të e mora për rritët, vimi morën, po asi herë nuk herë.
3: A ka nërë me i morë në i herë?
4: Asi herë. Asë parë së më të repunë? Kur,
3: Falimderit shumë për kohën edhe këto shqetësime që dave për ne, po po duhet të thotë krejt në punë se çka doni me ndërmarr në rreth se nuk bën komuna një zgjidhje po themi për juve as për qendrën Vacak, apo edhe për ujin edhe nga komuna nga kompania rajonale e sjellës, apo edhe për krejt këto po themi në drejtim nat i njerëzve që kanë këtu.
4: Rëdim se za shka bojnë mora, gjithmonë jemi mështetë në komunë, ne taksa ja përgjë në komunës. Komuna ka obligim dhe qytetorit për qito shërbime. Atë një për dhe shërbime kur, vinë veturinat i morën, ko një periode dhe me mujë ka shku, nuk e nërë me morë të. Therë, jë do dollin, jë ka një kompani private, nuk jem ne, një ata, ashtetojnë me qëtu ashtetime e qilin ta. Një për ta, vinë i morën veturinat, a visim, veturinat i nejët e me morë të.
3: Është edhe një numër tjetër, sa i përket ndërfinave vëllin more, dhe me donë që boni aftir është kriju,
4: edhe në keni... E kemi thira numër, bërë për kërë Kosovës kemi morë, që kanë nga numër, e kemi morë në
3: shumë
4: vëtërët, e kemi thira, sa herë kemi thira, mirë për asë i përgjigjës, unë mështë të egzistaraj numër, të dhe luqësim edhe komunën, dhe ta këthen një ere kukën për kësa logës e vërtit, jenë mirim kjo logës, është të unë të jenë si vitës 70. Pas kush mas nuk në bjenë, toksat ja pagujnë komunës, ujësjesit në pagujnë, vëtërinjat i pagujnë, shërbime s'ka, dhe e kur kështu, jim vëtisu. Mirë po me shfarë gjendje dhe me shfarë siveri e kim, vëllaj dhe me pak jim të hikë, sa dhe me hikë.
3: Falenderoj shumë për këtë shqetësimet që ndave, zotri Muhamet, këtu në emisionin tonë, në falë me arjeve dhe sigurisht që si emision do të mundohemi që të marim një përgjigje nga komuna Prishtinës sa i përket krejt shqetësimeve dhe përgjegjësive që i takojnë pra komunës së Prishtinës, edhe drejtorive përkatëse, po ashtu edhe kompanisë rajonale të ujësillësit sa i përket mungesës së ujit këtu në lagjën Aslan Pushka pra në Prishtinë.
1: Ja, pra, e dëgjuam reportazhin nga Mshiri, nga rruga Aslan Pushka. Falenderojmë Lerinën, falenderojmë edhe ekipin, edhe bashkëqytetarin i cili ndau shqetësimin e pobesoi që do të ketë një reagim të shpejtë dhe të të zgjidhet problemi. Padyshim që ishte vërej që qytetari ishte paksa i bagi kështu i shqetësuar.
2: Po pra, nërkaq që këtu në emisionin Falmarin, vim edhe me lajme të fundit që kanë të bëj edhe me vdekjen pra që ndodhi ditën e djeshme të Rex Brahimaj. 30 vjeçari do të varrosët sot në fshatin Javlanic, pasi u therrë me vdekje në orët e para të së martës në Gjakov. Sipas njoftimit të familjes, ceremonia mortore do të mbahet me fillim nga ora 17. Indjeri ishte dhe jafër mi e Gzona Muqicit, bashkëshortës së këngëtarit të njohur Albatrit Muqicit.
1: Shprej ngushëllime familjes edhe miqve.
2: Nërka që lajmet të tjera të rëndësishme kemi të bëj edhe për katërshën e cila po mbahet pra në Hagë, ku gjykata speciale ka konfirmuar kozgjatjen e afatit për shpalljen e aktgjykimit për ish-krerët e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Zëdhënësia dhomave të specializuara në Hagë i ka thënë se me 20 korrik nuk është data e shpalljes së aktgjykimit, por data që përcakton afatin e zgjatur. Hashim Taçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakup Krasnici kanë thënë fjalët e tyre përfundimtare me 18 shkurt para trupit gjykuës. Ata edhe një herë janë deklaruar të pafajshëm nga të gjitha pikat e akt-akuzës. Ndërkaq një lajm tjetër ka të bëjë edhe me përvjetorin e rënjes së Luanit, ku po në këtë ditë feston pra ditëlindjen nëna e tij, nëna Ruk. Ditëlindja e saj rastisë me përvjetorin e rënjes së djalit të saj, heroit Luan Haradinaj. Për urime, nënës Ruki ka shkruar edhe ish deputetja e PDK-s Ganimete Musliu, ndërkaq edhe djali i saj, pra deputeti Ramush Haradinaj.
1: Po, lavdi trimit, e ndërkohë po përkujtohet edhe profesori Femi Agani. Hoti përkujton Aganin, profesorët nuk vdesin kur, i lën pas nxënësit e tyre, është përkujtimin që ka bërë nën kryetari LDK, zoti Abdullah Hoti, pra është një përvjetor i hidhur. Rozhlet, NS2 është emisioni kontaktus informativ, falmarin, të lajmit matë fundit, i keni në portalin nr. 1 klankosova.tv, aty ku nëse bëni pjesë e grupit, ju vinë lajmi direkt telefonin e juaj, e ndërkohë i presim sirit e juja në 048-400-004, edhe mesazhet e kemi nga Ajvalia, pra një rrugën prajshori, ka pas ngecje për marrin e bërlogut,
2: e kemi
1: adresu me njëre, dhe shpesoj që do të del pasrimi gjatë ditës për ta marrë. Alo, mirë mëngjes.
5: Mirë mëngjes.
1: Po, ordoni, nga për natëllin?
5: Një qytetar di fshatit Drenët, komuna e Prishtinës.
1: Po.
5: Ka shmërthy ditët kërësër i ujt i fjelësit në rrugën qëllirimtarët. E këna lajmëru i fjelësit dhe në mëngjes. Veqin orë dhe ekipe kanë qyre dhe s'kanë qukus farë ekipe në rëgëllu. E që së dhe luj marënën.
2: Mie, ne po e njoftoj me njëherë kompaninë në rojnale të i fjelësit.
5: Okej, okay, falut e dikë kanë mëndësi se katastrofë.
2: Po, falut e në njofto për ndonjë ndryshem, të falim deri shumë.
5: Po, okej, okay, falim deri shumë.
2: Ditë mbarë.
1: Apel pro kërru Prishtinës, qërët për të kam për problemin, po besoj që du dalin, sepse shkan uj i pishëm, pra është gjuna me shku poshtë, si që sferoj dhe qytetari, pra në shotin drenoft të komunës Prishtinës në rrugën qëllimtarët.
2: 95.2, 90.8 janë frekuenca tona, 048-400-004 është numri jonit telefonit, ndërka që të gjitha ankesat të cilat janë adresuar edhe përmes mesazheve ku po kuptojmë që në disa lagje të krye qytetit, por edhe në disa qytete të tjera të cilat operon kompania e pastrimit, me njëherë i kemi dërguar ankesat dhe po shpresojnë të largohen beturinat. Me njëherë pranojmë një telefonat, alo, përshëndetje.
1: Mirëmëngjes.
6: Mirëmëngjes.
2: Nga po na telefononi?
6: Unë jam Raba Berisha e rrugës Vneshta kanalt Petobashja, që tri javë s'kan arë me marë mbeturinat.
2: Na tregoni emrin e rrugës, ju lutem.
6: sa dete me kule.
2: Ta
6: mbeson, atë po kena ku me lanë thas, me qitë në rrugë, pe i shkepin qëtë, me lanë mrena, katastrofë.
2: Me njëherë po adresojnë këtë ankesë duke shpesu ti largojnë sa më parë.
6: Djeve kanë pas të kohën me marë, rrugës kanë kalu, asje kanë prekë mbeturinat heqë.
2: Edhe këtë detaj, ju faleminderit që ndoat këtu, sepse do i tregojnë pra kompanisë e pastrimit, po ashtu dhe komunës. Ju faleminderit.
1: Edhe përsa që të dalin shpejt edhe marim burlogën, po pra 04800-004 është numri unë i telefonit, mund të nga dërgoni mesazhe edhe foto e video edhe në Viber, pra në thirrje telefonike edhe në Viber, po e shohim edhe nga rrjetet sociale, kjo pastrimi ka vazhduar edhe gjatë natës me largu vene të ndryshme, mbeturinat duke përdorë edhe pajisje të kamion apo këtu pajisje të mëdha, po e shohim që në disa lagje është rikthyer problemi i kolektimit të burllogut. Alo, mirëmëngjes.
7: Mirëmëngjes.
1: Po, Ordani, nga po na thënë?
7: Po, po e thirëm nga Gabosti, komuna e Obiliqit.
2: Po?
7: Kjo rruga magistrale që shkon Gabov, drenasa rrug magistrale, ju e regionale, i mbo shumë grupa në rrug, po s'pëtina ku me adresu problemin.
1: Kjo është, po besesh...
2: Kompetencë e ministris, natyrisht, dhe me njëherë po ja dërgojmë ankesën. Ani pse kemi...
7: Shumë faleminderit që dishim ku më adresue problemin në
2: komunë. Pamerat, i nderuar, duhet të informoj që të gjitha ankesat sa i përket kompetencës së ministrisë nuk kemi marrë përgjigje, por si emision do mundohemi të dërgojmë.
1: Po.
7: Shumë faleminderit.
2: Ju faleminderit.
7: Rrug magistrale Grabov Drenas.
2: Po. E qartë, e kemi pra në detaj. Ju faleminderit.
7: Faleminderit.
1: Faleminderit. Obileshe dhe shpresojnë që kene ditë marë së Artina. Edhe apel pra ministrisë kushdo që është aty tash, sepse jemi është në qeverin detyrë ta themi që të dalmi një përgjigje kur e ka ndërmend me ndrejt që rrugën në fjalë. Alo, mirëmëngjes.
6: Mirëmëngjes.
2: Nga po na telefononi?
6: Nga Prishtina.
1: A mundesh me zonë nalë zonin televizorit zoj se ponimi ka një zëtar?
6: Po dalë këne, ma letë po mbjerë në dalë këne na.
2: Pa me ratë.
6: Nuk o problemi bashkejtë në lagjët tonë, po dje nga rame i kry do punë të imja në për qytet, gjdo lagjët Prishtinës pas të bërlogut me kamion. Nuk di qka o ka bo komuna. Ishka musafir në disa vene, gjdo vende në Prishtinë, Beturina, ka një kamion.
2: Besoni zonjë që dhe ne si ekipe emisionit folmarim, pra kur qarkullojmë, pra kur daljem për t'i përfundu punte tona që i kemi, për t'u këthy në shpe, vazhdimisht për se cilën rrug ani pse nuk kemi telefonata e adresojmë ankesën, edhe puna vjen shumë keq, që edhe dje ishim në teren dhe pam situatë, me të vërtet është qetësuese. Ku e keni pa më të theksua, nëse mbani me ende emrin e rrugës, ta dërgoj mankesën më njëherë.
6: Nuk përbes në pedi këto rrugë të reja.
2: Pa me rakeq, nështë a vetëm zonën atë regoni.
6: Që njëma ka Kolovica që i poli, ka Kolovica një mahala njëna.
1: Po, e dim, kemi marrë thirrje disa herë edhe dim edhe do të adresojmë, po shpresoj që komuna edhe pastrimi dalën pastrojmë. Faleminderit shumë që ndajt këtë shqetësim me neve dhe ju dëshirojmë një ditë të mirë.
6: Ma kesh komuna e Prishtinës me Beturina nuk u kon. Son jam lemri që të Prishtinë, ma kesh kur bin Beturinave, sa ta qen ti shpërndajnë.
2: E kuptojmë shumë shqetësimin e juaj, është shumë e të drejtë.
6: Ne banis këto Lazare Berisha Group. Po. Gjysa bërlogut është në përtoki, jo që banor të qesin, nuk e qesin banor, se nuk ka shumë banor, po qëndë.
2: Po, faleminderit shumë për telefonatën.
6: Nuk kem ledhin, kalofshit
1: mirë, edhe ditë të sukseshme juve, po besaj që ekipet e pastrimit edhe të komunës janë teren, edhe janë duke kry punën e tyre, dikon ma mirë, dikon ma kadale, po besaj që regulohet edhe këtë qështi. Alo, mirë mëngjesi, kemi një tjetër thirrje telefonike. Apo jo, shkojna me marketing, sepse na në fund vëllai
2: tetë. Ndërkaq ne po pranojmë telefonata që edhe në kryeqytet, pra shkallët mbi kurriz është shprehur një qytetar që po janë shumë shqetësuese dhe kur do të rregullohen ka shkruar ai. Ndërkaq ne e informojmë këtë qytetarin që ankesën e kemi nisë te komuna e Prishtinës dhe po presim një përgjigje.
1: Do të shkojna me një blog të lehtë të marketingut dhe të sa muzikë, e rikthehemi më njëherë pas 5 minutave.
8: 95.2 90.8.
9: Lotbullish Airlines ju sjell botën më afër. Nga aeroporti ndërkombëtar i Tiranës keni deri në 7 fluturime në javë drejt Varshavës. Me mbi 90 destinacione të tjera që ju presin për të zbuluar shpejt, lehtë dhe me cilësinë që ju meritoni. Gjeni fluturimin tuaj në lot.com dhe ulëtoni me Lotbullish Airlines, sepse rëndësi ka me kë ulëtoni.
10: A ke vendosur ku do të udhëtosh? Të duhet internet i shpejt dhe i sigurt në çdo qytet të botës. Me Bajsim, ke qasjen e internet në mbi 85 shtete. Zgjedh destinacionin, pakon dhe aktivizon më një herë. Pa kartela fizike, pa radhë, pa stres. Nuk e ndërron numrin, nuk varesh nga Wi-Fi publik. Thjesht mobile data, nga do që je, me çmime super të lira. Gjithë njërë nga 4 pakot fleksibile, hotspot i lejuar, internet 4G dhe 5G, që një fillon nga vetëm 1,99€. Shkarko në App Store ose Play Store. Bajsim, fast and easy.
9: Në zamër të Prishtinës, një shije freskët që vjen direkt nga deti. Fishop Restaurant, me origjin nga Bregdeti i Shqipërisë. Sjell në Prishtinë shijen autentike të peshkut dhe detit, ashtu siç duhet të jetë. Pjatat tona janë të përgatitura në një kuzhinë të hapur me pastërti, dashuri, kreativitet dhe produkte të freskëta, të zgjedhura me kujdes. Antipasta deti, peshki pjekur në mënyrë tradicionale, e drejtë e specialitetet e ditës, çdo kafsha të çon në brigje mesdhetare. Dhe jo vetëm kaq, një ambient i gjerë dhe i qetë, me ubor të izoluar dhe siguri të garantuar, për ata që kërkojnë rehati të plot në çdo moment. E për një fund të ëmbël, ëmbëlsirat artizanale që thyejnë rutinën. Rezervo tani në numrin e telefonit 046-203-040. Fishop Restaurant.
11: Reklamohu edhe ti në Klan Kosova FM 045-500-575. Ritemi bashkë.

0: Soba FM.
1: Klan Kosova FM, Klan Kosova TV, ja ku rikthehemi së bashku këtu me Artinën dhe me ju dëgjues dhe shikues dashur në kontakt emisioni informativ, folmeorin, i mirëpresin thirrjet e juaja telefonike në 048-400-004, e ndërkohë që tregoj që KRU Prishtina ka njoftuar edhe një herë se duhet të bën pagesat, borxhi nuk fle, afatet nuk presin, besimi më një humbet shpejt, respekti fituat duke paguar. Pra është një ftesë që të përmbushën obligimet financiare, të paguën fakturat e KRU Prishtinës, sepse pastaj mund të vinë edhe dënime tjera. Duket më njëherë kemi një thirrje telefonik. Po, alo, mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes, nga puna telefononi?
3: Mirëmëngjes, nga fshati Ballaban, ku ju telefonojmë dhe ju përshëndesim.
2: Edhe ne ju përshëndesim. Ju falenderoj shumë. Çfarë ankesë kemi?
3: Ne kemi vesh një kërkesë se di sa mund të realizoni që nga viti 2017 jemi të balavashume një rrugë e pakalushme vjeshtës pranverës edhe dimnit po bojë mirë në kolica. A ka mundësi të asëzoni ju autoritetin tullë?
2: Pa dyshemi nderuar. E kemi shfryzuar edhe më herët, kemi pamje të asaj rrugë, kemi dërguar ankesën.
3: E di që vetëm ju dhe kanal 10 e keni informuar opinionin publik për situatën çfarë jeni gjendemi. Por na s'po mund të kontaktuar kurqysh me drejtorinë e investimeve kapitale, e di që është mjegull politikën komunë Prishtinës.
1: Mirë, ne do të mundohemi me
3: nuk po mund të taku kush na pranon komunë me na dëgjua hallet dhe problemet tona.
2: Do t'ja dërgojmë sërish.
3: A keni mundësi me na taktu një termin me kryetarin, lutem, mundësi ta shëzoni autoritetin tuaj.
2: Faktikisht për termine nuk jemi këto për kryetarin.
3: Po, di që s'jeni për termine, di që s'jeni as për rrugë. Po s'po di ku me qa hallet dërgun.
2: E kuptojmë shqesimin e ju plotësisht. Në rastin e parë që do t'a kontaktojmë kryetarin e komunës, por edhe drejtorin e ri të investimeve kapitale, natyrisht do t'i adresojmë prapë ankesën.
3: Po.
2: Të
3: premtojmë
2: që do t'i shkruajmë
3: një herë. Nuk kemi lënë derë pa hapë, veçse s'kemë gjen drejtorin e investimeve kapitale.
1: Sa është e rrugë e kalushme, sa është shfrytëzojnë?
3: Rruga këtë ka qenë e para po me 2000
1: po vetë sa banor jeni aty? Balavan.
3: Jemi 10 shtëpi.
1: 10 shtëpi.
3: Edhe këtë ku jemi në 150 banor.
1: Po.
3: Po rruga është truar 2023 vetëm 10 km në kohë pandemisë, më njëherë ne
2: po jo e çon mirë.
3: Ne kalon gjys, tash finalisht
2: i nderuar.
3: As me shera se barelim.
2: Po e kuptojmë shumë shqetësimin e juaj, pamjet i kemi të rrugës, sepse na keni dërguar edhe video, dhe që pa dyshim, do t'ja adresojmë sërish ankesën. Do t'jemi në kontakt.
1: Edhe momentin e parë që marrë një përgjigje, ju të regojnë, falemderit shumë edhe kalofsh mirë, Ballaban.
3: Falemderit të ju e respekti dhe për emisioni që bërme që halët e banorve.
2: Shumë
1: falemderit. Falemderit
3: shumë. Respekt
1: edhe juve dhe përshëndetje fshatit, po besoj që shumë shpejt do të punë të marrim një përgjigje nga komuna Prishtinës se kur do të ndrejqet rruga në fshatin Ballaban. A është të komunës Prishtinës, fshatin Ballaban? Po,
2: është në komunën e Prishtinës.
1: Alo, një tjetër thirrje telefonike. Alo, mirë mëngjes.
4: Alo, mirë dita.
1: Mirë dita, nga po na thirrni?
4: Po, thirrje më kohë nga komuna Pesh.
1: Po, peja.
4: Në fshatin Kryshec, të 400 shtëpi fshati kanë qitë kanalizime të ujnë azës dhe 2 shtëpi asna i kanë bo. 3-4 e këmë bo kërkesën komune, asë vjenë kush me ditë, po delë për mi jam, po delë këpë pinë luftu, im kanë qësë dy të po vëdojë.
2: Na tregoni emrin e rrugës, ju lutë?
4: Kërna?
2: Emrin e rrugës.
4: Rruga Rus Mustafa.
2: Edhe një herë lutëm?
4: Rus Mustafa.
2: E qartë, ju falim deri shumë.
1: Po, e a do të adresojnë, a shpesojnë të marim përgjigje, pëse kanë
4: me
1: të... Shëtë
4: manë bërishën, da që emrin kështu me marë.
1: Faleminderit shumë zoti Selman, edhe shpresojmë që shumë shpejt komuna kome dojë dhe me intervenu me të gjithë këtë problem.
4: Edhe na dy shtëpia jemi dal po del mi tok përveç dy copa lëvëm kanë tok.
1: Po na vjen keq sepse është humbje. Edhe po besoj që shumë shpejt do të kemi një përgjigje nga komuna. Të dëshiroj një javë të suksesshme për kundërshtyrje problemeve. Edhe në momentin e parë që marrim një përgjigje do t'ju tregojmë dhe informojmë. Kalofshit mirë.
4: Respekt për ju, kalofshit mirë.
2: Ditë mbarë nderuar.
1: Respekt edhe për ju. Edhe ditë të mirë. Orë 10:14 është emisioni Kontaktues Informativ. Folmeharin po vazhdojmë pra të marrim thirrje telefonike. Edhe kemi edhe një tjetër telefonat. Alo, mirë mëngjes.
0: Alo, mirë dita.
1: Mirë dita, orë nani, nga përna të ne?
0: Unë e po ju thirrje nga komuna PS, fshati Glogjan.
1: Po, Glogjani historik. Si është?
0: Lugit baronit, Glogjani but, jo i forti, jo i ramushit.
2: E din që është edhe një Glogjan në pej edhe një në Deçan.
1: Edhe, po të dëtë...
0: E kemi një shqecim, para zjedhje, 3-4 herë jem shku në komunën pej, kom jemi anku për ndryqimin e rrugës, prej kishë dhe të shkolla.
1: Po?
0: Jënë një 4-5 4-5 drita që nuk zezet.
2: E qarë.
0: Jem konë, e kom dhënë deklaratën e të kryetari e gjithë kun, po, do më thonë që një vetë kur kush ishë.
2: Po, të japim një përgjigje, ne kemi pas pra drejtorin e shërbimeve publike të komunës së Pejës, dhe janë zotuar se janë duke pritur të nënshkruhet, pra të realizohet, të finalizohet një projekt për ndryqimin publik në këtë komunë, pra po presi një tender, dhe për këtë arsye në disa pjesë ka mungesë të ndryqimit publik. Ne do ta telefonojmë sërish sot për të pa se a ka ndonjë ndryshim.
1: Po.
2: Po. Ne natyrisht i adresojmë edhe ankesën tuaj.
0: Ditën e mirë.
2: Ditën mbarë nderuar.
1: Mirë Glogjan, edhe përshëndetje këtë të qytetarëve atje edhe shikuesve të dëgjuesve të Klan Kosovës.
2: Nga Pejan po kalojmë pra në komunën e Gjakovës, atje ku drejtoria e inspektoriatit pikërisht në këtë komunë ka ndërmarrë një aksion shumë të rëndësishëm për largimin e mbeturinave. Por më detajisht do të flasim me zotrin Ervin Shabani, i cili është drejtori përkatës i kësaj, drejtori pra inspektoriatit. Përshëndetje nderuar.
1: Mirëmëngjes drejtori.
5: Mi më ngjesi.
1: Ndëgjojmë pra, lajmin e mirë nga që po vjen nga komuna juaj, nga komuna Gjakovës, e më saktësisht nga drejtoria juaj, drejtoria inspektoriatit për pastrimin e qytetit. Edhe pse ndoshta kështu drejt për drejt nuk ka është punë juaj, por megjithatë jeni keni ndërmarrë një aksion të tillë. Na jepni detaje.
5: Atë falënderoj shumë për që na kryqet në emisionin e juve. Po më duket nëse zgaboj është hira katër që kyçem drejt për drejt te ju. Nga hira por kur jom kyç, kur kemi fillu me xhobit edhe kur kemi fillu miftus qytetarët me senjalizu të gjitha hudhjet ilegale të mbeturinave, deri sot ka një transformim të jashtëzakonshëm këtë situatë, domethënë si drejtori kemi arrit mi ndal komplet grumbullimin e deponive të reja ilegale në bashkëpunim me shumë kompani private, cilat na u kanë bashku, kemi arrit mi pastru vjetra deponitë ilegale të mbeturinave. Sot kur po flasim jemi në gjendje shumë shumë më të mirë se sa herën e parë kur jom kyç në emisionin e ju.
1: Po.
5: Ne sigurisht aty ku e vlerësojmë i pastrojmë ato deponi ilegale, kompania që merret me grumbullimin e mbeturinave, kompania që është nën menaxhimin e komunës Çabrati ka shtrirje në gjithë territorin e komunës së Gjakovës, nuk ka arsye për më grumbullu ilegalisht në mbeturina. Për këtë arsye i kemi xhobit ata cilët na kanë kriju kësi probleme, po të njëjtën ku kemi fillu edhe mi pastru, çka është e rëndësishme shumë që në aksionin tonë për mi pastru deponit ilegale, po edhe mbeturinat kudo që janë, na u kanë bashku shumë kompani me vetë dëshirë, kanë ofru të drejtoria jonë, kanë ofru e ndime në tyre për me i pastru këtu deponi ilegale. Përveç kompanive, edhe qytetarët vetë në përfshotra, në përlogjët Gjakovës, jam bashku aksionit tonë dhe kam pastru gjithandej Gjakovës. Sot jemi shumë, shumë ma mirë se sa kemi qenë në janar, edhe besoj këtë kysna herë në arshme në emision në juve kemi me qenë halo ma mirë.
1: Po.
5: E rëndësishë marë që kemi arrit mi ndolë, jemi të vazhdu me punu, gjithë kuës kemi sinjalizime, shumë shpejt kemi mi vendus edhe kamerat kurth në përvendet problematike, ku në bashkëpunim me policinë e Kosovës kemi me mujtë me identifiku edhe ma shumë njerës cilët e ndotin ambientin ton, qytetit ton të mirë të Kosovës.
2: Me që jeni tërditën pra në teren dhe shini situatën, a shini një vedisim të qytetarëve sa ju përket të mbeturinave?
5: Po, ashtu si që thash, fushota ju në Oshper ka ndiku pozitivisht, dhe më thone, inspektoriatit të shërbime publike gjithësirë sektorit mjedisit, ka ndiku pozitivisht që dretorët mund vedisu që mos me hullën beturina në mënyrë të jashtëleqme, që ka është shumë më rëndësi, sot, kur po fulim, orë bashkëpunimi edhe sinjalizimi i qytetarëve në kundrejt njerëzve që unë i quaj keqbërës, ata që i ndotin ambientin tonë janë keqbërës. Dhe më thonë, vis me dit se cili qytetar i komunës Gjakullë që përna ndjekë, me ditë që me taksat e qytetarëve të ndershëm që paguin taksa, ne i pastruin deponit ilegale. Komuna, Drejtoria Shërbime Publike përmes Çabrotit i pastran deponit ilegale të mbeturinave, një pjesë e pastruin edhe Drejtoria Inspektoriatit me taksat të drejtorëve të përgjegjshëm. Po. I pastrojnë beturinat për shkak se disa qytetarë pa përgjegjshëm kanë vendosur me i hudhën beturinat në vende ku nuk janë caktuar për mi hudhë.
1: Edhe unë po besoj, po, edhe po besoj që këtu këtë lloj vetëdijimi të ka ndikuar pra si sot ju puna e Oshmër apo disiplinuar që kur usinjalizohet që dikush po gjunë e ka hëngër dënimin. Edhe po besoj që nëse dënohesh një herë apo dy herë, domethënë nëse je milioner, mundesh me vazhdimë bëj gjëra të tilla, kështu që unë po besoj që kjo është mënyra më e mirë dhe ndoshta shpresoj një shembull që do ta përcjellin edhe komunat tjera të Republikës së Kosovës.
5: Çorëçush është një temë shumë e rëndësishme. Një ku ta merr gjuhën për hudhje ilegale në beturina vnie të rrethkeç.
1: Po.
5: Nuk e di a keni marrë ndonjëherë gjuhën në trafik, ku ta merr gjuhën në trafik, nuk është vetë çështë monetore, ajo që domethënë vlera monetore që të bën mundi keq edhe gjesti që e ki bu. Që ai që e merr gjuhën, disë nëse dikuj i tregon komunia dhe ai keq për to, edhe kështu kemi arrit në qitë formë, përmes qësaj fushate toshper, kemi arrit në ndalë grumbullimin e mbeturinave ilegalisht, edhe kemi arrit me pos Gjakuven matë mirë, matë posë, matë gjelbert. Po, veç për me dit, Gjakova është dokshë ma mirë se qytete tjera në këtë aspekt. Lumejti kemi pas ndotën, Çabroti me Drejtorinë e Shërbime Publike jënë të i pastru, Lumejt, vazhdimisht, përshkak që edhe në Lumejt kanë hudhën beturina. A bërën, është një me edosh në vendin vetë, në vendisu edhe mësme i bëhë të gjeste. Po, si do që tjetë fushota jo në Oshper, ka ndiku që mos mund grumbullu të reja, tash që kemi buna, përshka citi vendisimi, kemi vendos, do më thonë, dy javë të kalume, kemi pastru vjetra deponit të mbeturinave në Dushkoj, edhe përmes kontratave që i ka komuna, po edhe përmes kompanive private, edhe qytetarëve që janë bashku aksionit ton për me domethënë ka pas mjaft shumë vullnetarë edhe organizata jo qeveritare, të cilat në shumë raste ju kanë bashku edhe vet, ju kanë pastru bashkë me ta, edhe kurdo që kanë pasku, edhe kemi arritë se sot kur po flasim me pas një gjendje shumë më të mirë se sa kemi pas para 3 muajve.
2: Ju faleminderit shumë për kohën dhe po shpresojmë prapë për një Gjakov të pastër që kur të vim ta vizitojmë, por edhe ashtu bashkëdetare të kënaqen. Pra me ambientin që ka të fantastik. Sot
1: do të thonë me thon tash është një lajm i mirë për bashkëdetarët, për diasporën që vinë në pushim me pa një Gjakov e si thash, besoj që shembull ne jojta marrën edhe komuna të tjera ta shohim në Kosovë të pastër, e sidomos për këto që thë për lument, ato janë pasuria e Kosovës e për fatkeq në shumë vende kemi pa që janë përdorur në mënyrë ilegale. Ju përgjigjoj drejtori për punën, s'ki diçka më shtu. Faleminderit shumë për bashkëpunimin edhe çasin. Faleminderit shumë, respekt. Ishim pra me zotin Ervin Shabanin, drejtori inspektoriatit në komunën Gjakovës, i cili na tregoi për mbarbajtjen e vazhdimin e punës së mirë për pastrimin e qytetit, përmendi bashkëpunimin fenomenal me kompanitë, me bizneset, por edhe me qytetarët të cilët kanë sinjalizuar, pra qytetarët e Gjakovës, vazhdoni ta bëni këtë punë, sepse vetëm kështu së bashku, kur të gjithë faktorët bashkëpunojnë, arrihet një rezultat.
2: Lajmi i fundit vjen nga policia dhe prokuroria, ku janë duke u zhvilluar një aksion i madh në agjencinë kadastrale në Prishtinë. Sipas informacioneve të para, bastisjet kanë nisur pas hetimit në ndyshimet për vepra të kundërligjshme. Akoma nuk dihet se kush është cak i shtetit në këtë rast për veprat që të cilat bëhet fjalë. Klan Kosova.tv do t'ju mbajë të informuar lidhur me detajet e reja.
1: Alo, mirëmëngjes, kemi një thirrje telefonike më njëherë, po besoj.
6: Përshëndetje.
1: Nga po na thirrni?
6: Për Prishtinës.
2: Po, i nderuar, çfarë ankese kemi në Prishtinë?
6: Një çike kesa këtu në Dardani, do të thotë.
1: A bana? S'po ndëgjoni mirë. Jo, s'po ndëgjoj dopt, nëse mundi me lëviz pak apo me fol shumë me telefon direkt në Dardani, në cilën pjesë Dardanisë çka ka problemi?
6: Pjesa këtu te burektori Bosna.
2: Po, çfarë ankese kemi atë?
1: Është sheshi Bill Clinton.
6: A aty te lëshën më të madhe kemi me qenën BC, edhe me pjesën e djathtë tjerëve që parkohen për rreth trotuarit.
2: Po, mirë, do të adresojmë këtë ankesë, patyshim.
6: Që është shumë rruga e frekventume me kire, e në shkollën Dardania, është të lëshëm i afru fëmijë në ishme.
1: Po, mirë, do të mundohë me marë një përgjigje për me cilë këtë problem, Dardanisë punimi shumë, po.
2: Nderuar,
1: mirë, s'po ndëgjohemi.
2: Nderuar, patyshim që do të t'ju telefonojmë sërish dhe këtë ankesë do ta adresojmë te Komuna e Prishtinës. Do t'jemi në kontakt.
1: Po, Dardani, pra, është problem sa kuptovane me parking edhe me kjerë.
2: Kishte probleme, se më sa duket ishte jashtë, por do ta telefonojmë.
1: Alo, mirëmëngjes.
7: Mirëmëngjes, përshëndetje.
1: Përshëndetje. Nga po na thirrni?
7: Po, rreth nga miniera e Kosovës, faktikisht nga Mirashi.
2: Po.
7: Puntori minierës jam, kemi në shtetë përgjithësi gjithë puntorët, rrugën obelis Pade, faktikisht deris të miniera. Prej shkollës në Palaj, deri të hyrja minierës, është rruga katastrofë, është me gropa, është shumë e frekuentume me makina, me autobus, me kretë të transportit, bagja, dhe i lutëm, nëse ka mundësi kryetari komunës, apo kush e ka kompetencë ministrisë, ja për cilën e shërcim.
2: Fillimisht do ta kontaktojmë kryetarin, ju premtojmë dhe pastaj padyshim që do t'ja dërgojmë ankesën edhe ministrisë nëse është nevoja.
7: Në vërtetë është gjyqje një kamion në asfalt. Po asun në grupa të feva saqë u bë këtë pakalueshme.
2: I nderuar, nëse ne vim të ju vizitojmë juve, mund të na flisni para kamerës të paraqesim këtë problem.
7: Po kush do shohet aty të ruaj domthonë aty është çka puntora vetë shihet, vetë është diçka që shihet.
2: Mirë, do vim të ju vizitojmë, ju faleminderit shumë.
1: Mirë, do të kërkojmë përgjigje edhe shpresojmë marrim një përgjigje qoftë nga Ministria e Transportit, qoftë nga komuna, pra për rrugën Obilic Hade në Mirash. Një tjetër thirrje telefonike. Alo, mirëmëngjes.
8: Klan Kosova.
1: Po, Klan Kosova. Ordani, nga për atërni?
8: Une për thras për qendrës qytetit.
1: Cëllit qytet?
8: Prishtinës.
1: Okej.
8: Qyteti vjetër, dhe me thonë qendrës, se parku i qytetit.
1: Po?
8: Dozja me vjetër në Prishtinë. Në betjet interna, që shpitojnë për
2: kërëtë,
8: që po gjoni. Qaqë shumë ka që mund me ndodhe në epidemi më për hapë.
1: Cila është amni i lugjës?
8: Ama në bitë interne ka për, po thëmë vishina 2 dit do të me punu, në qendër.
1: Po.
8: Ajo shumë kështë se kemë parlamentin asë 100 metra vijë ajrore. Aty me ndodhë të tane, këmë sirën një herë, herën e parë, ka posë të kështet, kër i këmë sirën në ardhën e kam i.
1: Po.
2: Mirë, na tregoj amni në rrugës?
1: Po, amni rrugës?
8: Amni rrugës Hëmë Zjashari.
1: Po, te parku i qytetit.
8: Po, në fillim. Po, te parku i qytetit Hëmë Zjashari.
1: Po.
8: Po.
1: Mira, Prishtinë
8: Katallar, më shkurt një.
2: Po, qartë. Po, po e dimi tani po e dim shumë mirë dhe padyshim që do ta dërgojmë atë.
8: Herën e parë keni pas sukses tani edhe më
2: mirë. Lutem edhe kësaj herë na njofto.
8: Po. Jeni më të mirë, ju përshëndet, faleminderit shumë.
2: Shumë faleminderit që ndërruan.
1: Shumë edhe po besoj që do dalë edhe aty komuna, qoftë me kompani private, qoftë pas limit, sepse stash e dim që ka vazhduar pra pas miratimit të një memorandumi bashkëpunimi që po largohet në mbetjet inerte edhe me mekanizëm, por mungesa e një vendi final, ku mi hull ato, ku mi vendos ato, mbetet problem, sepse nuk është traktuar ende asë një vend permanent. Alo, mirëmëngjes.
9: Mirëmëngjes.
2: Nga po na telefononi?
9: Unë po ju telefonoj prej fshatit Rimarisht, ju kisha lut, është hera tretë që juve po ju thras, se kë një kompani që ka regullu kanalizime në fshatë. Ma kam prish bazenin që kam betë që 3 vjet pa ujë. 3 herë, 4 herë me shkrem kam bo ankes, as kohë nuk vjen më ma në regullu problemin. Ju kisha lut, nëse ka ndoni gazetar, ose dikush tjetër më ardhë, edhe live me pa bazenin, që që kam prish edhe më kanë, më ka lanë pa ujë një familje.
2: Pa tjetër që do vim që vizitojmë.
9: Mundësisht me telefonu komunën. Krenat Gjaferi ka problemet, ajëm ka thonë ta reguloj, po i mori votat para 2 vit e gjysme, asë që ka bërëk me ndëgju më për atë punë.
1: Mirë, Prishtin Sena, në fond e emisionit e nagote, ne si startina do të vime dhe të ju vizitojmë nëse jeni të gatshëm për më prononcu,
9: po,
1: edhe atë ankesja drejtojnë a komunës, e pastaj po besoj që do të dalin dhe të intervenojnë.
9: Më dësit nëse delë në doni gazetarë, unë da imroni këtë numër, unë
1: po,
9: dhe
1: atë. Po, naturisht, që kemi mundësi edhe vim ju vizitojmë, por ne do të anisë sa ankesën edhe shpresojmë që do të marim përgjigje pa post nevoj me ardhë, por edhe vim, pse jo. Kaljof shmirë rimanisht edhe përshëndetje kejt aty qytetarve, vash qytetarve. Është fundi emisionit, kemi post dhe të informatat vogla kështu, të cilat pa dyshimi gjanin portalin në një, klankosova.tv, është koha me udame juve, mos harroni që sot ka futboll, është live në paketën numër 1 Art Motion, por fillimisht nga ora 15 është ndeshja e parë e Superligës së Kosovës, luajnë dy Prishtinat, Prishtina e Re me Prishtinën, për cilën Prishtinë ti se e Re me Prishtinën e Re. Kalof shit mirë, shihemi në një nesër, tong tong.
2: Vazhdoni të qëndroni në Klan Kosova FM, po ashtu edhe në televizionin Klan Kosova.
10: Klan Kosova FM 90.5 pikë 90.8 pikë

0: krime lufte në Gjakov. Gjykata speciale ka konfirmuar zgjatjen e afatit për shpalljen e aktgjykimit për ish krerët e UÇK-s. Zëdhënësja e dhomave të specializuara në Hag, Angela Grip, ka thënë se 20 koriku nuk është data e shpalljes së aktgjykimit, por data që përcakton afatin e zgjatur. Partia Demokratike e Kosovës shpreh shqetësimin e saj lidhur me shtyrjen e shpalljes së aktgjykimit në procesin gjyqësor ndaj ish krerëve të UÇK-s. PDK-ja tha se zvaritjet e pafundme e kanë kthyer procesin gjyqësor në Hag në padrejtësi të institucionalizuar. Ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu ka bërë thirrje qytetarëve që jetojnë jashtë vendit të regjistrohen për të marrë pjesë në procesin zgjedhor, duke theksuar rëndësinë e rolit të mërgatës në vendimarrje. Kryetari i Prishtinës Përparim Rama ka theksuar se qeverisja duhet të mbetet përgjegjësi direkte ndaj qytetarëve, duke vendosur në qendër shërbimin publik, bashkëpunimin dhe respektin institucional. Rama tha se Kosova ka nevojë për unitet dhe vizion. Abdullah Hoti ka përkujtuar nën kryetarin e LDK-s, intelektualin, patriotin dhe bashkëmendimtarin e ish presidentit Ibrahim Rugova, akademikun Femi Agani, i cili u vra nga regjimi serb. Hoti tha se profesorët nuk vdesin kur dhe i lën nxënësit pas. Ministri në detyri bujqësis, Armed Muja, ka nënshkruar vendimin për vendosjen e sistemit të detyrueshëm të raportimit digital në sektorin e qumshtit. Universiteti Publik Kadri Zeka në Gjilan, tash nga ora 11, nderon me titull doktor honoris causa Daniel Müller, partner themelues i Far Advocates dhe i cili ka punuar në zgjidhjen e mosmarrveshjeve ndërkombëtare dhe në të drejtën e saj. Ushtria izraelite ka lëshuar një paralajmërim të ri për evakuim për banorët e 12 fshatrave dhe qyteteve në Libanin Jugor në ditën e shkeljes së marrveshjes së anpushimit nga Hezbollahu. Ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi ka deklaruar se sot Irani do të pranojë vetëm një marrëveshje të drejtë dhe gjithëpërfshirëse në negociatat me Sheban për përfundimin e luftës në lindjen e mesme. Në palestrën Sezai Suroi në Prizren sonte do të zhvillohet sfida vendimtare në basketboll mes Bashkimit dhe Borës për një vend në finale të play-offit. Kjo përballje fillon nga ora 19:30 dhe transmetohet direkt në platformën më të madhe shqiptare Art Motion. Sonte në Allianz Arena zhvillohet ndeshja mes Bayern Munich dhe Paris Saint-Germain, ku do të mësohet finalisti i dytë i Champions League, ndërsa finalja e madhe zhvillohet më 30 maj në Budapest.
1: Në Klan Kosova FM, e dëgjoni pari, lajmin e fundit.
2: Muzika më e mirë, vetëm.

0: Keqeta Anton.
1: Keqeta Anton.
0: Anton Qeta.
1: Anton Qeta.
0: Nga folklori ynë.
1: Nga folklori ynë.
0: Yeah, flow pështym.
1: Yeah, flow pështym.

0: Nëse pas pikë 2 e 90 pikë 8. Klan Kosova FM.
1: Pako Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
2: Gati për aventurën tuaj të radhës. Me Prishtina Tiket fluturoni lehtë dhe shpejt me çmime speciale nga aeroporti i Prishtinës për në Zvicër, drejt Basel, Zürich, Gjenevë, Gjermani, për Stuttgart, München, Düsseldorf, Hannover, Berlin, Hamburg, Dortmund, Köln, Memmingen, Nuremberg, Bremen dhe Münster, Francë për në Paris, Sloveni për Ljubljan, Suedi për Gothenburg, Malmo, Stockholm. Po ashtu nga këto shtete mund të fluturoni drejt Prishtinës me çmime speciale. Rezervoni biletën tuaj online shpejt dhe thjesht në prishtinatiket.net. Prishtina Tiket, udhëtimi fillon me një klikim.
3: Për ty, që e din sakt që don, edhe kur e don, e se ul zonin për kërkon. We will rock you. Ti ma nuk fantazon, por vjakësh në momente ku frymat nalët. Ti si e andër e pamë. Ti je kapitull që befason. E ndjek instinktin, e lyp ekstremin, atë që të bën me undje i gjall. Vipa Chips, shije e parezistueshme.
4: Lotbolesh Airlines ju sjell botën më afër. Nga aeroporti ndërkombëtar i Tiranës keni deri në 7 fluturime në javë drejt Varshavës. Me mbi 90 destinacione të tjera që ju presin për t'u zbuluar shpejt, lehtë dhe me cilësinë që ju meritoni. Gjeni fluturimin tuaj në lot.com dhe ulëtoni me Lotbolesh Airlines, sepse rëndësi ka me kë ulëtoni. Prince

0: për të plotësuar dëshirat tuaja. Bëj një zgjedhje të zhuar dhe bëu pjesë e jetës tonë të gjerë sot. Prince Vending Machines.
1: Reklamohu edhe ti në Klan Kosova FM 045 500 575. Ritemi bashkë.

0: Klan Kosova FM 95 pikë 2. Dyshekët original quhen Komodita. Zgjat nga dyshekët premium me çmime të pabesueshme. Investo në dyshekun më të kërkuar Memory për vetëm 199 euro dhe përfito dhuratë Prince Coffee Turke plus transport falas deri në adresën tuaj. Zgjat cilësinë që zgjat. Dyshek të certifikuar sipas standardeve më të larta ISO, Certipor dhe OEKO-TEX, për cilësi që ndjehet çdo nat. Bëhuni pjesë një komuniteti global që zgjedh cilësi të certifikuar për gjumë të shëndetshëm. Komodita Home, ndjehu komod.
1: Decathlon, brendi më i madh në botë i artikujve sportiv, erdhi në Kosovë. Hapja e madhe më 2 prill, ora 10 në Prishtina Mall. Nga vrapimi dhe fitnessi, te shiklizmi, futbolli dhe basketbolli, nga noti dhe sportet ujore, te hiking, camping dhe aventurat në natyrë. Tenis, yoga, sportet dimrore dhe shumë më tepër. Për çdo sport, për çdo nivel. Decathlon.
2: Javë për javë, më lirë në Emona Center. Me shithat kilogrami 11.99, vez.

0: Ai spic na ritenan, ca și cule kilogrami, 2 pic, 6 ritenan, sugiu kilogrami, 4 pic, 10 ritenan, iati bar, 3 pic, 6 ritenan, ciomșt, 0 pic, 7 ritenan cent, yogurt fruta, 0 pic, 10 ritenan cent, trapez, jusme kilogrami, 8 pic, 10 ritenan, șmant, 0 pic, 5 ritenan cent, e Mona Center, ne daloim gata tjerët.
1: Po kërkon makin ideale me 0% kamat, e janë Kia, mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, eja në Kia dhe vëzit sot.
2: Abonohu tani dhe kalon në një përjetim krejt thishtëri me kujtesa. Zgjidh pakon që të përshtatë ty për vetëm 19 euro në muaj, deri të pakot më të avancuara për të gjithë familjen. Merë mbi 280 kanale televizive. Digital, Tring, Kino, të gjitha në një vend. Shiko më shumë se 30 liga sportive live. Dhe përfitoj internet ultra të shpejt, deri në 500 megabit për sekund. Dhe oferta speciale për ty, paguaj 11 muaj, përfito 1 muaj gratis. Kujtesa jote, përjetim i ri.
3: Reklamo edhe ti, 045 500 575, Klan Kosova FM.

0: E Izraeli që të liroj me një her dy aktivist të ndaluar nga një flotilje që synon të arrinte në Gaza duke kërkuar gjithashtu hetim për raportimet mbi keqtrajtim të rënda i tyre. Shtetas Spanjol Saifa Bukeshek dhe Braziliani Tiago Avila ndodhen aktualisht në paraburgim në qytetin Ashkelon. Të paktën 8 persona kanë mbetur të vdekur dhe 36 të tjerë të lënduar si pasojë një zjarri që ka shpërthyer në një qendër tregtare pranë kryeqytetit të Iranit. Një pilot ka vdekur dhe më shumë se 200 hektar pyllu dogjën pasi një aeroplan zjarr fikës u rrëzua ndërsa po luftonte me një zjarr të madh në pyllin e mbrojtur Solska të Polonisë Lindore. Një burrë në Zvicër ndodhet në spital me hantavirus pasi që kishte udhëtuar me anijen turistike MV Hondius, ka bërë të ditur qeveria zvicrane. Qeveria thotë se ai u vendos më një herë në izolim, duke shtuar se aktualisht nuk ka rrezik për publikun. Korea e Veriut ka hequr nga kushtetuta çdo referencë për ribashkimin me Korenë e Jugut, duke sinjalizuar një qëndrim më të ashpër ndaj Seulit. Sipas një dokumenti, klauzola për ribashkimin e Atdheut është larguar në versionin e ri të miratuar në mars. Policia hungareze ka për të ditur se po heton kompanitë një manjati mediatik i cili gjatë qeverisjes së Viktor Orbanit ka përfituar kontrata të shumta dhe me vlerë të lartë për shkak të dyshimeve për përvetësim fondesh dhe pastrim parash. BioNTech, kompania gjermane që u bë e njohur globalisht gjatë pandemisë COVID-19 për vaksinën mRNA, ka njoftuar se po e ndalon prodhimin e vaksinës në Gjermani dhe po ja kalon këtë proces partnerit amerikan Pfizer. Alison Becker ka rënë dakord për kushtet personale me Juventusin për një kontratë deri në vitin 2029. Sipas gazetarit italian Nicolò Sciarra, Alison pritet të fitojë 5 milion në vit tek Juventusi.
1: Në Klan Kosova FM e dëgjoni pari, lajmin e fundit.
2: Tingulli që të shoqëron kudo. Klan Kosova FM.

0: Plot zhvillime interesante.
1: A do me i ditë kretë që ka ndodh sët?
2: Pra e pap një zyrtar policor i cili në tha se du të kemi shumë kujdes.
1: Po pa u lodh me skrolla pa fund. Dita në Klan.
0: Lajmet më të freskëta nga vendi, rajoni dhe bota.
3: America first.
1: Politik
0: e kemi.
1: Ngjarje të forta.
0: Patjetër.
4: Shet Roma kondicia një mëtero!
0: Surpriz nga shkenca, sporti e showbizi.
5: Show.
1: Yeah! Rime neve e zbulojmë.
0: Se kurse sheh ti lajmin, lajmit sheh ty.
1: Dita në Klan. Mos e hop.
6: Po pra, Dita në Klan është bashkë me juve, bashkë me Rilindin dhe Dafinën. Do t'jeni edhe sot me shumë informacione që na vijnë nga vendi, rajoni dhe bota. Urojmë që fillimisht ju të jeni mirë me shëndet edhe me disponim. Po besoj që edhe me disponim jemi, duke di që kjo kokë më që po mbretëron vendin tonë është fantastik. Edhe kur e shoq këto Daf Motin, më duket dita që po shkon shumë lehtë edhe më duket që në farforme edhe gajlet po më largohen. Apo jo? Përshëndetje.
7: Përshëndetje Lindi, si je, si ke qenë?
6: Bukur shumë.
7: Si janë të shtëpia, mirë?
6: Mirë, mirë.
7: Ti vet?
6: Mirë, unë mirë shumë.
7: Ani, shumë mirë, shumë.
6: Jo që sheni ai mirë.
7: Mirë ton, ton. Rilinda din, çka shprehja, po më duket ndoshta ja hanis edhe me hek pak. A den kur shkon diku për shembull, një herë të folin mirë aty në derë. Mas një tullën edhe një herë të pysin.
6: Êshtë më duke të veshtë e shqip,
7: edhe unë e kom shumë problem. Edhe nuk kom qep me pyt, kërkom për zyti, asë nuk du me më pyt.
6: Po.
7: Kështu, e ju mira e një tonë krejt, kështu, po, po, po.
6: Numër.
7: Jo, po, du me thonë, të thot një herë, për shëndet, ma ndetë, dush prap edhe një herë me fol.
6: Është respekt, po menaj, po,
7: i të prum.
6: I të prum, pak.
7: Që të deshte me thonë.
6: Po, po deshte me thonë, po ndryshon edhe kjo.
7: Edhe kjo.
6: Po nëse dikush të pyt, ktheja, abedin, mëse le thotë.
7: Po jo, jo, ta mam puna, më smi a këthim, po vish adin, më smu ljot.
6: Se ka që flasën dhe ka tri herë të vizën, nëm t'i qëshje, i qëshje, nëm t'i qëshje.
7: Ljani more nëm t'i qëshje, vazhdojmë për para. Me që mirë se jemi taku edhe sot në Dita në Klan, në Klan Kosova FM, edhe sot si zakonisht, deri në orën 14, do t'kemi informacione më të rëndësishmet, më të fundit, nga vendi, nga rajoni dhe nga bota bashkë me kolegun tim Rilind Matoshi, i cili është në super energji për shkak të motit të mirë.
6: Gjithashtu edhe te,
7: te po, besoja, po, po, po, po, unë e thëmë gjithet le të bjen. Unë edhe shiu ja ka njës me pëllqy.
6: Jo, gjithet për rinjallën, nuk, jo, nuk e ka në rendë mërë.
7: Jo, Rilind, do me thonë, këm vetë peshon një farë ndryshime, se edhe kur po është shumë vrënd, edhe po më pëllqen edhe koha që ashtu me qadra, aftoft.
6: Bravo, unë adip se du verën veç që nuk po. Maltretohesh mi vesh 300 sene kështu në trupë.
7: Po, a, që është arsyja?
6: Njona prej arsyjve.
7: Okej, okay, po dhe se jam 500 gram ma shumë, kështu kur të këshurë në vogë, në peshore.
6: E vërdet, mirë meq.
7: Meq, meq përjetësisht, për hershëm, meq me 95.2, 98.8, jeni me Klan Kosova FM, jeni me Dita në Klan pas muzikës, rikëthejemi.

0: Dëgjuam kështu Alban Skënderajn, janë disa këngë të reja në fakt Dafshi i ka publiku, ndërto e cila po pëlqejet është edhe kjo Karma.
1: Shumë e mirë, e vërtet, Alban Skënderaj definitivisht nuk di që ka një këngë të keqe. Se cila është kështu shumë e pëlqyeshme për publikun, edhe shpejt ju hyn në zemër publikut.
0: Hajde para se më janis me informacione, a beson Karma kështu në përgjithësi me çfarë ishim edhe te kënga?
1: Po, shumë besoj edhe gjithmonë ndodh. Jam provu edhe vet, provu. Besoj edhe pe përvojave të njerëzve, kështu kam dëgjuar që besoj.
0: Ngjaj shumë, edhe unë mendoj që leja ti nalt edhe gjithçka zbatohet në mënyrën më të mirë të mundshme.
1: E vërtet. Rilen do të shkojmë me një lidhje direkte. Lajmin e parë do ta kemi një lidhje direkte. Zyrat në fakt të agjencisë kadastrale sot janë bastis prej zyrtarëve policor. Arsyet e kësaj aksioni, detajet sigurisht kam nai sjell kolegja jon gazetaria Altiana Zokaj. Kam na treguar përfundoi aksioni, kush u arrestu, sa veta, për çfarë arsye.
2: Aksioni dhe akatar.
3: Tim Shaqiri, i cili është në cilësinë e drejtorit të departamentit ligjor këtu në agjencinë kadastrale, nuk e çoi orarin e tij deri në fund për shkak se qysh në momentet e para kur vetëse nisi punën, i njëjti u prangos nga njësitet policore që ishin të angazhuara pra me kërkesën e prokurorisë dhe me ndihmën e ekipeve policore të tjera të avancuara që erdhën dhe bën arrestimin e tij në vendin e punës. Bashkë me të e kërkuar për t'u arrestuar ishte dhe zyrtar aria tjetër ligjore dhe bartse e lëndëve Mirime Bajrami, por që e njëjta nuk u gjet në vendin e punës teksa po zhvilloi ky aksion. Çka dihet deri më tani nga burimet e Klan Kosovës është se kjo çështje pra e arrestimit të zyrtarit ka të bëjë kryesisht me prona që të cilat në fakt janë prezantuar sikurse dokumente reale dhe në fakt ato janë të vulosura krejt në formë fiktive. Ngjarja kishte ndodhur ku ishin paraqitur disa dokumente në gjykatën themelore të Prishtinës nga dy persona, kinse është bërë një këmbim i pronave në vitin 1966, por që të njëjta dokumente nuk ekzistonin në arkivin e gjykatës, por çka që të njëjtit të undimuan nga një zyrtar i gjykatës që të vullosen dhe të paraqiten sikurse dokumente reale, por që këtu nuk përfundoi dhe manipulimi me këto dokumente, për shkak se kur të njëjtat u dorëzuan për në agjencinë kadastrale, edhe këtu undimuan nga dy personat që tashmë në fakt njërin nga ata i arrestuar që është zyrtari drejtori departamentit ligjor dhe gjithashtu edhe zonja Bajrami u ndihmuan që të falsifikohen edhe më tej. Sipas njoftimit të prokurorisë bëhet fjalë për tre vepra penale: është keqpërdorim i autoritetit apo detyrës zyrtare, falsifikim i dokumenteve dhe gjithashtu legalizim i përmbajtjes së rreme. Në fakt këtu janë të përfshirë edhe disa persona të tjerë dhe se televizioni mëson se nuk është vetëm agjencia kadastrale lokacioni ku është kryer bastisja, për shkak se përpos marrjes së dokumenteve këtu janë edhe personat e tjerë që janë të përfshirë në rast ata që duhet të japin llogari përpara organeve të rendit. Aksioni tashmë këtu ka përfunduar, por që ende nuk ka një konfirmim zyrtar për në lokacionet e tjera nga ku edhe është zhvilluar ky aksion, por që çka vlen të përmendet gjithashtu në retrospektiv është fakti se në vitin 2025 të dy zyrtarët që tashmë përmenden për çështje pronash ishin të arrestuar dhe në paraburgim për rreth 30 ditë me vendim pra me kërkesën e gjykatës, për shkak se edhe aso kohë dyshoheshin për falsifikim të dokumenteve të një prone tjetër e cila në fakt ishte ndodhur kinse me këmbim pronash në Prizren e Veternik, por që rasti i tashëm është krejt tjetër dhe se kryesisht vepra penale janë të njëjta, por që bëhet fjalë për dy prona të ndryshme. Në raport me zhvillimet e tjera nga ky aksion, por edhe në lokacionet e tjera, do të kemi mundësi që t'i paraqesim në një storje të përmbledhur në edicionin informativ të lajmeve të orës 20 këtu në Klan Kosova.
0: Mirë shumë, falenderojmë shumë Altianën për këto informacione, sigurisht në rast se dalin detaje, sepse aksioni është duke vazhduar, arsyet dhe persona ndoshta të shoqëruam në polici, do të keni këtu në emisionin Dita në Klan në rast se veç dalin këtë periudhë kohore, por nëse nuk dalin, i kemi edhe lajmet flash çdo një orë që transmetohen këtu në Klan Kosova FM, e që janë nga më të rejat.
1: Si sigurisht ka dhënë në fakt prokuroria më shumë
0: ka detaje,
1: ka dhënë edhe emra jo në fakt po iniciale.
0: Iniciale të personave në fakt që janë shoqëruar në aksionin e sotme që ka ndodhur qysh në orët e para të mëngjesit, për shka po besoj tash të fillon edhe hulumtimi, grumbullimi i provave dhe gjithçka tjetër sa i përket këtij aksionit. E besa këto aksione nga forcat e rendit, në këtë rast policia, po janë kogja të shpeshta, sepse me të marrë informacionet për ndonjë parregullsi, qoftë në shkrim apo qoftë edhe në keqpërdorim të dokumenteve, po i mbledhin dëshmitë edhe me urdhër të prokurorisë, po dalin sigurisht në aksion.
1: Definitivisht duhet më pas ma shumë që si aksione kushdo që dhe më thone keq përdor dhe tyrën zyrtare është aty edhe për interesat veta dhe dikujt që aj me ndon shkën bën përfitime, falsifikime e qka do tjetër dhe më thone keq përdoran kështu që ishdash në umar me të drejtësia dhe mos me lon me kalullet, jo që me umu shmen edhe këta tjerë që synojnë aty prej karikës me bo dalavere edhe me manipulu me popullin. Paneli gjykus në rastin më të madh dhomave të specializume të Kosovës, gjykimi ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Salimit dhe Jakup Krasniqit ka vendosur me shtyja fatin për shpallin e aktgjykimit për te 19 majit. Sipas rregullores speciale, tashmë trupi gjykus do të ketë kohë deri me 20 korrik për me dhon vendimin përfundimtar në gjykimin për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit ndaj 4 krerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, e madje në rrethana të jashtëzakonshme, cila do t'i vlerëson me kohë, mundet me vendos me shpall aktgjykimin edhe për te 20 korrikut. Arsye për këtë vendim është rasti voluminos që si që thuhet në vendimin e kryegjyqtarit Charles Smith. Pra, paneli vërejnë se që a zhvillimit procesit ka pranu prova nga rreth 270 dëshmitar fizikisht edhe me shkrim, edhe ka pranu 5497 dokumente në prova. Transkripti këti procesi është i gjatë, i ka 29238 faqe, edhe paneli thot që ndërrikushmëria e këtij rasti është kogja e madhe, në veçanti faktet e këtij rasti e mbulojnë periudhën kohore prej më shumë se një viti e gjysmë edhe përfshin vendet shumë të krimeve të pretendume. Kështu thuhet në vendimin e Smith, i cili thot se rasti pra është tepër i ndërlikuar dhe koha shtesë ju duhet gjyqtarëve me vlerësues secilën provë që zhduhet.
0: Lidhur me këtë rast në Partinë Demokratike të Kosovës janë shprehur të shqetësuar me këtë shtyrje të shpalljes së aktgjykimit në procesin gjyqësor ndaj shkrerëve të UÇK në gjykatën speciale në Hak. Sipas kësaj partie politike, kjo vonesë e pajustifikueshme është një dëshmi e radhës e këtij procesi të stërgjatur, i cili ka humbur kuptimin e drejtësisë dhe është shndruar në një proces të ndikuar nga kalkulimet politike. Shtyrja e fundit është një goditje tjetër ndaj besimit tonë në drejtësi dhe një padrejtësie të shtuar ndaj ishkrerëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. E reagimi paska edhe nga organizata Liria ka emër përmes një komunikate për media, këta të fundit kanë reaguar duke konsideruar tërsisht të papranueshëm shtyrjen e shpalljes së aktgjykimit në procesin gjyqësor ndaj ishkrerëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës në gjykatën speciale.
1: Edhe një lajm para se të shkojmë me një shkëputje muzikore, Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës ka ngrit akt akuzë ndaj 8 personave për veprën penale krime lufte kundër popullsisë civile të pandehurit, sipas akt akuzës prej 24 marsit 1999 deri me 31 mars të poat i vitin, qytetin e Gjakovës, gjatë një operacioni të gjerë, duke veprum bashkryrje dhe në koordinim me struktura policore, ushtarake dhe paramilitare, kanë kry vrasje, dobim të popullsisë civile, shkatreme dhe plaçkitje të pronës tyne. Ekziston dyshimi bazum mirë se gjatë këti operacioni, të forcave policore, paramilitare, ushtarake sërbe u vran, 65 civile dhe u zhdukën 12 civil të tjerë. Kështu, Prokuroria Speciale Republikës Kosovës, në bazë të neneve të kodit procedurës penale, i propozon gjykatës themelore në Prishtinë me u mbajtë gjykimin në mungesë, meqense të pandehurit janë të parët shumë për organet e drejtësisë, edhe kështu që krejt rastet e krimeve të luftës në përputhje me standardet më të ndalta ndërkombëtare, me qëllim që me u siguru drejtësia për viktimat edhe forcimi i sundimit ligjit, po kujdeset pra po përkushtohet prokuroria.
0: Mirë me që hajde po dëgjojmë pak muzikë këtu në Ditën Klan, e kthehemi edhe me zhvillime të tjera.

0: Feuerzonin. Është koha për dita në Klan.
1: Po pra,
2: jemi dita në Klan, në Klan Kosova FM Miq. Një përshëndetje super e madhe për krejt juve. Shkojmë, vazhdojmë me informacionet rilind. Po shkojmë pak në Mitrovicë të Jugut. Atje janë zbuluar shtrat e të paktën dy personave zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Policia në raportin e vet thot se gërmimet janë krye me urdhër gjykatës, ndërsa dyshohet që mbetjet mortore ju përkasin personave të listës kombëtare të zhdukurve me forcë gjatë periudhës të luftës 1998-99. Edhe pas përfundimit të procedurave sigurisht në vendin e ngjarjes, mbetjet e trave janë dërguar në IML për ekzaminim mjekësor, mandej me u konfirmuar identiteti përmes analizës së ADN-s.
1: E prej sot është hapur edhe afati për të aplikuar për regjistrimin e qytetarëve që synojnë të votojnë nga jashtë Kosovës për zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit. Ky afat do të zgjasë deri me 17 maj. Sipas KQZ-s, nga jashtë Kosovës mund të votohet në dy mënyra, përmes postës dhe në përfaqësi diplomatike. Votimi nëpërmjet postës mund të bëhet nga periudha 25 maj për 12 ditë deri më 6 qershor. E votimi në përfaqësi diplomatike bëhet një ditë para zgjedhjeve në Kosovë, pra me 6 qershor nga ora 7 e mëngjesit deri në ora 19. Në zgjedhjet e dhjetorit ishin mbi 70.000 aplikime për regjistrim të votuesve jashtë Kosovës. Po sot nis të rjedh edhe periudha për ndërrimin e qendrave të votimit brenda komunave. Pra edhe sot mundeni me filluar edhe me ndryshu, jo që edhe keni ndryshu vendbanim. Për shembull, nuk jetoni më në fushë Kosovë, po Prishtinë, ta shëndron edhe vend mandimin, më duket është edhe në mënyrë elektronike daf.
2: Po, rrënda edhe në mënyrë elektronike mundem për mes Kosovës.
1: Mos më pas mua aksillaj jo Shkova, s'po mlojnë me votu, nuk është qendra jam me votimit
2: po, ose diçka tjetër. Po, mos mirë jam me pa cilën listë, e bashkë me anëtarët e familjes sa më shkum. Në këto zgjedhje të jashtëzakonshme 7 qershorit Alianca për Admirinë e Kosovës e vetme ka megaru. Antari saj Besnik Tahiri tha që ky subjekt nuk pati përvoja të mira prej koalicioneve të mëhershme, ndjekim bashkë.
3: Është 7 maj, është dita e fundit kur certifikohen koalicionit. Mund që njoftoj se Alianca do të garanë vetëm, nuk do të ketë asnjë koalicion, do të jemi si subjekt politik me një listë bukur konkuruese me kuadro të Aliancës, mirë po edhe tjerë, dhe në këtë garë shkojmë si Aliancë, shkojmë vetë, pa koalicione. Ka pasur diskutime, mirë po heret e kemë bërë ditur që Alianca garan vetë. Alianca është ma e forta kur garan me logon e vetë, kur galon me kauzën e vetë, dhe mësimet e të kalumës të regojnë që nuk kemë kalu mirë me koalicione. Menoj që kësoj radhe, Alianca do a merë rezultatin matë mirë që e ka pasë ndonjëherë në zgjedhje qendrore.
1: E për derisa Alianca për Ardhmërinë e Kosovës e garon e vetme në zgjedhjet e 7 qershorit, zgjedhjeve në fakt të 7 qershorit do t'i hyjë edhe ish presidentja e vendit Vjosa Osmani, që do të jetë në një listë përbashkët me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Kjo është vendosur dje pas mbledhjes së kryesisë me kryetarët e degave të kësaj partie politike. Tash mundemi me thonë daf e kemi një koalicion të konfirmuar deri më tani.
2: Po, sigurisht.
1: AK-ja e vetme, po dihet që nuk bën. Tash na ka met edhe Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, po ashtu edhe Nisma Socialdemokrate, është edhe PSD-ja.
2: Po, shohim zyrtarisht çysh kanë me dal, çka kanë me deklaruar si do të garojnë të vetëm apo me koalicione. E kryetari Prishtinës përparim Rama tha se ka me mbështet Lidhjen Demokratike të Kosovës në zgjedhjet e 7 qershorit, pavarësisht që e ofroi Partinë Demokratike të Kosovës në bashkëqeverisjen kryeqytet në një marrëveshje koalicioni, për cilën LDK-ja tha se nuk përfaqëson qendrim zyrtar të saj. Në Facebook tha Rama se përgjithësia rendi zhvillimi dhe shërbimi ndaj qytetarit është filozofia e së djathës. Ai ka thonë se Kosova nuk ka nevojë për më shumë krizë dhe polarizim, por për institucione funksionale, bashkëpunim, vizion për zhvillim, sepse leadershipi i vërtet sipas tij nuk matet me aftësinë për me kriju tension, por me aftësinë për me i bashku njerëz, me ndërtu stabilitet institucional dhe me çu vendin përpara. Rama ka thonë që kryeqyteti është shembulli i bashkëpunimit dhe i zhvillimit, edhe se kështu do të mbetet. Kurse sa i përket drejtorëve të shkarkuar, për cilët Rama tha se u ka përfunduar mandati, ai shprehi mirënjohje të veçantë për profesionalizmin edhe për kontributin që kanë dhënë në shërbim të Prishtinës.
1: Mirë meq, këto ishën e disa informacionet të tjera, po të gjojmë pak muzik për më urikthy edhe me lajmet të tjera, e kemi edhe pak marketing edhe këthemi shumë shpejt.

0: Muave ti 0-4-5-5-7-5-7-5 Klan Kosova FM
1: 3-2-1 Oferta e majit filloj në Komodita Home. Dysheku me emër i me qmimin më të lirë, vetëm 199 euro. Dhe përfito dhurat Prince Coffee Turke plus transport faljas. Dysheku me emër i 100% produkt original. Merë komfortin maksimal me qmimin minimal për vetëm 199 euro. Përfito dhurat Prince Coffee si dhe transportin faljas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoni tani. Eja në dyqan dhe provoje komoditetin që meriton. Thirr falas në 0825-000 apo blej online në komoditahome.com. Komodita Home, djehu komod.
2: Gati për aventurën tuaj të radhës. Me Prishtina Tiket fluturoni lehtë dhe shpejt me çmime speciale nga aeroporti i Prishtinës për në Zvicër, drejt Basel, Zürich, Gjenevë, Gjermani, për Stuttgart, München, Düsseldorf, Hannover, Berlin, Hamburg, Dortmund, Köln, Memmingen, Nuremberg, Bremen dhe Münster, Francë për në Paris, Sloveni për Ljubljan, Suedi për Gothenburg, Malmo, Stockholm. Po ashtu nga këto qytete mund të fluturoni drejt Prishtinës me çmime speciale. Rezervoni biletën tuaj online shpejt dhe thjesht në prishtinatiket.net. Prishtina Tiket, udhëtimi fillon me një klikim.

0: Vetëm thuaj juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijo ndjenjen.
1: Apo don me ronë sy? Atër hajde në Minimax. Adresa e brendeve më të njohura botërore si Boss, Hugo, Guess, Replay, Levis, Gant, Polo Ralph Lauren e shumë brende të tjera të njohura sportive dhe të përditshme i gjenë në Minimax edhe duke porositur online. Ndryshon stilin, ndjehu mirë dhe gjej veshjen perfekte në një vend të vetëm. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
2: Nga tituj kryesor, tek detajet që bëjnë dallimin. Ditan Klan, Ditan Klan.

0: Gjarja që po fliten, faktet që do t'i dini. Qëndro me Dita n'Klan.
1: Abonohu tani dhe kalon në një përjetim krejt si shtëri me kujtesa. Zgjidh pakon që të përshtatë ty për vetëm 19 euro në muaj. Deri të pakot më të avancuara për të gjithë familjen. Merr mbi 280 kanale televizive. Digital, Trenk, Kino, të gjitha në një vend. Shiko më shumë se 30 liga sportive live. Dhe përfitoj internet ultra të shpejt, deri në 500 megabit për sekund. Dhe oferta speciale për ty, paguaj 11 muaj, përfito 1 muaj gratis. Kujtesa jote, për jetim i ri.
2: Pako Supreme, për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë për mbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më par. Arena më e madhe futbolli pëndizet. Champions League po hynë në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion. Ku çdo moment bëhet histori.
3: Air conditioner Rizamont. Moti asnjëherë s'bën të paraqet problem pasi temperaturat lehtë mund të menaxhohen dhe kontrollohen me teknologjinë më të mirë dhe më të avancuar që mund ta gjeni vetëm tek Rizamont. Kompania Rizamont është lider për kondicioneret inverter dhe pumpa termike. Ofron montimin falas në tërë territorin e Kosovës. Rizamont ka dy pika shitse në Lipjan. Na kontaktoni në Facebook ose në numrin ton të telefonit 044-400-807. Rizamont, aty ku çdo shqetësim juaj është brengë jona.
4: Bau Market me lokacion të ri në Fush Kosovë, një hapësirë moderne, më e përshtatshme dhe më afër për blerjet tuaja. Na gjeni lehtësisht pranë rrugës kryesore. Bau Market, Bau Shembull.
5: A ke vendosur ku do të udhëtosh? Të duhet internet i shpejt dhe i sigurt në çdo cep të botës. Me Bajsim, ke qasin e internet në mbi 85 shtete. Zgjedh destinacionin, pakon dhe aktivizon me njëherë. Pa kartela fizike, pa radhë, pa stres. Nuk e ndërron në numrin, nuk varësh nga Wi-Fi publik. Thjesht mobile data, nga do që je, me çmime super të lira. Zgjedh njërë nga 4 pakot fleksibile. Hotspot i lejuar, internet 4G dhe 5G, që një fillon nga vetëm 1,99 €. Shkarko në App Store ose Play Store. Buy Sim, fast and easy.
6: Reklamohu edhe ti në Klan Kosova FM 045 500 575. Ritemi bashk.

0: që jeni me Ditan Klan bashkë me Tafinën dhe Rilindin, dëgjuam pak muzikë, pak reklama edhe po kthehemi edhe me disa informacione para lajmeve flash.
1: Shkojmë shpejt në Gjilan, në universitetin e këtij qyteti sot u nderu një personalitet fort me nam. Për kë bëhet fjalë, sigurisht na tregon kolegu jon Kastriat Tahiri.
2: E për juve, kështu nga Ramurava, këtu nga Gjilani, pra në Universitetin publik të këtij qyteti Kadri Zeka, sot tashmë vetë është dhënë edhe një çmim mjaft i rëndësishëm, me cilin ata po na treguar pak më shumë se cila është rëndësia e këtij çmimi dhe kujt ju ndau. Këtë afërmi e kam zotrin Demakun, i cili një herë është edhe rektor i këtij universiteti. Ndëruar, fillimisht faleminderit shumë një herë për punën.
3: Përshëndetje dhe faleminderit që ishit sot këtu.
2: Po, a mundesh më tregu pak më shumë kujt ju ndau çmimi dhe çfarë çmimi është kë?
3: Çmimin që kemi ndarë sot honoris causa është për profesorin Daniel Müller, një jurist i të drejtës ndërkombëtare, cili realisht për neve është një emër i njohur që nga viti 2008-2010, kur ka kontribuar në mënyrë të jashtëzakonshme në mbrojtjen e Kosovës në gjykatën çastuallës së pavarësisë së Kosovës, në cilën ju e dini se gjykata ndërkombëtare ka shpallur se pavarësisht ishte në harmoni me të drejtën ndërkombëtare, dhe kjo fal punës së tij të palosme, cili në mënyrë të detajuar dhe të sakt ka parasitur të gjitha, domethënë ka kontribuar dhe ka mbrojt tezën se Kosova kishte të drejtë të shpallë pavarësinë. Kështu që në nder të punës së tij që ka bërë për Kosovën, ne sot i kemi ndarë këtë çmim.
2: Po, atëherë pra çmimi doktor honoris causa i ndarë tashmë për Danielin në këtë rast, a mund të tregu pak më shumë si ka shkuar krejt procedura e përgatitjes edhe sa si e mirëpritja ai këtë çmim, meqense është mjaft një çmim i rëndësishëm dhe prestigjioz nga ana juaj?
3: Kuptohet kjo përmes profesorëve të drejtës ndërkombëtare që ne i kemi, dhe në bazë të raporteve që kemi me profesorin Daniel, ne kemi shprehë dëshirën që ne ta nderojmë këtë çmim. Ai ka pranuar me shumë dëshirë këtë çmim, pastaj janë procedura që senati merr një vendim të tillë me një arsyetim të sakt për se dhe cilat janë arsyet që ne i japim. Senati ka vendosur dhe gjithçka ka shkuar domthonë konform protokolleve, dhe sot është bërë ndarja ceremoniale e këtij titulli, në cilën ne jemi shumë të gëzuar që profesori Daniel Müller ishte sot pranësh dhe mori këtë çmim, dhe sigurisht se kjo do t'i ndihmojë Universitetit të Gjilanit në masë të madhe në ndërkombëtarizimin e universitetit, dhe ne sigurisht ai do të kemi jo vetëm një mik të fortë, por edhe një mbrojtës të fortë të universitetit tonë në arenën ndërkombëtare.
2: Faleminderit shumë.
3: Faleminderit juve.
2: Atëherë pra çmimi që sot
0: do të ndodhë. Faleminderit shumë për krejt këto detaje dhe për këtë vlerësim, në fakt që është bërë edhe në Universitetin e Gjilanit apo jo DAF.
1: Po pra, në Universitetin e Gjilanit është çmimi honoris causa. Ora 12:53 minuta meq. Rilend, është koha, sot është 6 maj, Eden.
0: Eden,
1: është Shëngjergje, Rilend.
0: Ha, folëm pak ma vonë.
1: Pa, kur të kthehemi, flasim, se edhe sështë që kemi shumë kohë.
0: Se po t'i bëj që to ritualet para se me film
1: me folë. Apo, okej, është i feste vjetër, kthehemi, i flasim për to një Rilindin. Kur të rikthehemi pas lajmeve. Se me
0: njëzit qëfare rituale, o, me hitha pak
1: me pika një kafe, që shto. Mirë, rikthehemi pas kafes, pas lajmeve.

0: Janko Sova ka 95.2, 90.8 Flash në Klan Kosova FM.
1: Organizata Liria ka emër përmes një komunikate për media ka reaguar duke e konsideruar tërsisht të papranueshme shtyrjen e shpalljes së akt gjykimit në procesin gjyqësor ndaj ish-krerëve të UGK-s në gjykatën speciale në Hagë. Kjo organizatë thekson se specialja është precedent i keq për drejtsinë ndërkombëtare. Avokati i popullit Naim Çela ju është drejtuar me letër sekretarit të shtetit të SBA-s Marco Rubio, departamentit të drejtësisë të SBA-s dhe shteteve financuese të dhomave të specializuara të Kosovës, duke ngritur shqetësime serioze për gjetjet shqetësuese për specialen. Njëkohësisht letra u është përcjellë edhe ministrave të jashtëm të Zvicrës, Norvegjisë, Turqisë dhe Kanadas. Ish-presidenti Vjosa Osmani e ka përkujtuar akademikun Fehmi Agani

0: dhe për shpërndarjen e drogës me origjin nga organizatat kriminale shqiptare. Një burim pakistanezi ka konfirmuar agjensisë lajmeve Reuters se SBA dhe Irani janë afër arritjes së një marrëveshje për një memorandum një faqesh për t'i dhënë fund luftës. Në sheshin Nën Tereza në Prishtinë, tash nga ora 13 hapet ekspozita Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Artin Kombëtar, ndërsa nga ora 14 bëhet defilim festiv në shënim të 621 vjetorit të lindjes së Skënderbeut, ku pjesëmarrës janë grupe artistike arbreshe dhe ansamble folklorike. Dagoberto Pena, një ish basketbollist dominikan i cili luajti për ekipe të ndryshme në Spanjë, është dënuar në Shtetet e Bashkuara me 60 vjet burg për krime seksuale ndaj të miturve.
1: Në Klan Kosova FM, e dëgjoni pari, lajmin e fundit.

0: Të gjuam kështu edhe Kaltrina Selimin me këngën Harëm në Gjita Anklan.
1: Muke është më rilindin se tha, nështas të pengon, për jalë shetha shumë zonin se përma kujton shkollën e mesme, thash, jo më rilind vesh, me të rime ato kujtime të mirat shkollës mesme, zonin shoja është lirë.
0: Vazhdoje fjalin që teksti jo, po kështu muzika.
1: Muzika, jo, për muzikë.
0: Teksti ke kështu Harëm.
1: Jo, për muzikë, për

0: në i kongës ka njerë si janë dëgjën hesh tekstin me... Si janë dëgjën tekstin, po edin veç a i rritëm, që a i rritëm të kujtos.
1: Kallëza që jena edhe... me një stat tjetër, me pa status tjetër.
0: Pa tjetër, kjo e dishme, a i ke po të njëjtin efekt, e kanë edhe parfimat.
1: Apo? Do
0: me thonë, kur e vënon një parfim, që si, nëse nuk e vënon gjithë njëjtën, e ndron, ta kujton një periudhë tjetër, nëse e ke mbajt gjatë. Njëjtë si muzika është, se dija e ke vrejt.
1: Po, e që për shambull mu, numratorën, kur e pa ta blet parën, po? Era e numratorës ma kujtojnë këto dyqanet e kinezve.
0: Pse, aty e ke bleja?
1: Qashtu diçka.
0: Valla jo, nuk më kujtohet për numratorës, se unë e matematikën e kom ditë shumë mirë.
1: Ja, po, a, bravo. Jo. Na kina pas obligim e ble, se jo për tjetër.
0: Valla, neve atje në Macedonina theshin në më zbleni numratorës, se nuk duheni mu bo kështu të mvarun prej numratorës, si po. Sot prej inteligencës artificiale. Që shë jënë bërë shumica.
1: E, Macedonia
0: veriut. E këtu statusat që pi shkruin kështu me... inteligencë
1: me ja dhe me viza kështu.
0: Po më një herë pidalloj. Mo edhe dokumente, a den kështu, për shembull ka shkruar dikush në status edhe po të koment.
1: A di pse e dallon, se nuk ka shpirt, as teksti e as komenti.
0: Wow, edhe jo, po diçysh interesante është.
1: Është i ndërtuar çaj mënyrë mekanike, saqë për ne edhe e vren, edhe ti më nësh me marr një informacion, bre, po nuk është dia jote çajo që e postan diçysh.
0: Disa njerëz një prej cilëve kështu a den shkruaj ke fëmia në kësi. Shkruaj ke fëmia, edhe po, tash po e bën fëmijët.
1: Fëmijë
0: edhe
1: me
0: po bën viz me ë. A derivoni thë ke me thëmiç, me thë fëmia. A më për a maskali, dikush i thot po pretendohet që ka kry kogja shkollë.
1: Po.
0: A den edhe me mri deri në çat stat masterave të këtyne edhe me thon ashtu.
1: Na shtatë ka shkuar kurse kështu është.
0: Për... Jo. Jo miku, është chat GPT-a që ja ka shkruar statusin.
1: Çish pitojnë edhe ndryshe vet chat-i diçish. Pak si fani diçka po. Pëm kujtohet. Qëto me...
0: Qatë GPT... GTPD. Qatë GTPD.
1: Bravo, bravo. Dikush që mba një post ko gjatë rëndësishëm.
0: GTPD.
1: Po.
0: Mirë. Ajtë tash po shkojmë me informacionet e tjera. Ka një armeq që edhëm pak shtu.
1: Po, po.
0: Një shkëputje let. Musë me qenë krejt robotike.
1: E vërtet.
0: Një shkëputje let. Ambasadori Britanisë madhe në Kosovë, Jonathan Hargreaves, ka bërë ditur që në Kosovë ka qëndru mbram Ministri Mbrojtjes Britanisë Madhe Vernon Cooker, edhe gjatë mbrëmjes Cooker ka zhvillu një takim me komandantin e misionit të këforit General Majorin Oskan Ullutash edhe me General Brigadierin Shulte Borgov, drejtori ekipit ndërlidhës të këshilus të NATO-s. Hargreaves thot se Lord Cooker ka rikonfirmua angazhimin e Britanisë Madhe ndaj këforit, në takim që në ka diskutu situata aktuale e sigurisë, roli këforit në ruajtjen e një mjedisit sigurt edhe të sigurt për gjithë edhe kontributin e vazhdushëm Britanisë për paqen edhe sigurinë në rajon.
1: E është komandanti Forcës së Sigurisë së Kosovës, Bashkim Jashari, i shoqëruar nga delegacioni FSK-s, po marr pjesë në panajirin Saha Expo 2026 në Stamboll, në një ndër ngjarjet më të rëndësishme në industrinë e mbrojtjes. Si bëhet e ditur, në një oftim të FSK-s, Jashari mori pjesë në ceremoninë zyrtare të hapjes, ku takua me drejtuesit e mbrojtjes dhe të forcave të armatosura të Republikës së Turqisë. Gjatë këtij takimi ai prezantoi objektivat e tij për zhvillimin e forcës dhe diskutoi planet dypalshe që lidhen me trajtimet, stërvitjet, pajisjet dhe aktivitetet e tjera të përbashkëta. Gjatë këtij organizimi Jashari ndoqi nga afër zhvillimet teknologjike në industrinë e mbrojtjes në përputhje me objektivat për modernizimin e kapaciteteve ushtarake të Kosovës.
0: E policia e Kosovës e realizoi një aksion suksesshëm kundër kontrabandës duke sekuestruar një sasi të konsiderueshme të mallrave ilegale në qytetin e Ferizajit. Dje mbas pranimit të informatave për një depo dyshueshme, policia ndërmori veprime operative që çoi edhe në zbulim të mallrave të kontrabandueme. U identifikuan një person i dyshueshëm, mashkull kosovar, që dyshohet se e pa shfrytzuar depon për ruajtje të produkteve të futura ilegalisht në Kosovë përmes rrugëve të paligjshme prej Maqedonisë Veriut. Në mesin e mallrave që ishin kontrabandu ka pas duhan, mjalt, ambalazh plastik, ambalazh letre, makineri për përpunim duhanit. Edhe vlera e këtyre mallrave mallrave vlerësohet me qenë dikun 16.500 euro.
1: E një shtëpi dykatëshe në rrugën Nexhme Lumnica, në kodër Trimave të Prishtinës, është përfshirë nga zjarri mbrëm rreth orës 21:05. Ka qenë zëvendës komandanti i brigadës së zjarrfiksve Abdusamed Shkodra, që ka thënë se zjarri u lokalizua mbrëm nga zjarrfiksit që dalën më njëherë në terren. Sipas tij, kati sipërmi shtëpisë me dy dhoma dhe çatia janë përfshirë nga zjarri. Edhe policia ka konfirmuar se një shtëpi dykatëshe është përfshirë nga zjarri, përderisa zëdhënësi policisë Plana tha se një person ka pranuar tretman mjekësor pas lëndimeve të marra në vendin e ngjarjes.
0: Mirë, sot shënohet me disa aktivitete ditëlindja e heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Me 6 maj 1405 ka lindë në një familje fisnike të Dibrës, siç ishte ajo e Gjon Kastriotit. Heroi kombëtar do të njihej për luftën e tij të paepur në një vend kyç mes lindjes edhe perëndimit. Skënderbeu vdes më 17 janar 1468 në moshën 63 vjeçare. Edhe për ndërt heroit kombëtar sot u mbajtën homazhe dhe ndarimet e shtatorja e Gjergj Kastriot Skënderbeut në Prishtinë. Po aty pranë sheshin Skënderbeu, prej orës 14 do të ketë defilim festiv qendror për ditëlindjen e Skënderbeut. Kanë me marrë pjesë grupe artistike Arbreshë dhe ansamble folklorike. Mos harro, ka lindë një familje fisnike të Divrës. Kretë që ta të mdhajt, kështu kanë lindë në Divrë.
1: Lokalizmat që po ndodhin live. Shumë mirë, Ane, qam ju thonë, a jeni shqiptare dhe ju?
0: Jemi,
1: po atë. A jemi edhe na?
0: Edhe
1: a kemi një gjak?
0: E jemi, e kemi.
1: Se kësi nda si
0: jo, vështë kalzova ku po lindin herojnë.
1: Jo Prishtina, jo Pea, jo Dibra, jo
0: Gjilani, jo Mitrovica, jo
1: Një ajt jeni, po menoj, një njeri po. Sukses shumë nuk takën as ty ma shumë, as mu ma shumë.
0: Po, Skënderbeu është i krejt ves, ka lidhe që ka lindin në Dibër. Po, shumë mirë.
1: Për dryshe, po i përmeni edhe disa nga thënjet ma të rëndësishme që i kalon Skënderbeu.
0: Do me thërë me shën Gjergj pas ka lind.
1: Po, edhe diçka Gjergj, apëshe po lidhët.
0: Po, e amri Gjergj.
1: Gjergj, mirë shumë. Për ndryshe, disa nga shprejet më frymzuse të ti janë lirin, nuk a sola unë, për e gjeta në mesin e juj. Armët nuk i rokëm për pasuri, por për nder e liri. Më mirë të vdesim me nder, se sa të jetojmë në robri, bashkimi bën fuqi. Pra, këto janë disa nga shprejet e heroit ton, kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu.
0: E ka ditëlindjen edhe në shesh, ka aktivitete prej orës 14, megjithëse kanë bë homazh edhe prej orës 9. Përndryshe, është 6 maj Shën Gjergji, një prej festave më të vjetra dhe më të dashura në traditën shqiptare. Lidhet me ardhjën e pranverës, me ripërtritjen e natyrës dhe shëndetin. Nuk e di çta miqtë tona e festojnë Shën Gjergji?
1: Po çu se festojnë?
0: Lërik?
1: Ma e festoni? Maherat,
0: po, nuk ka me hongër mish, po thot, okay.
1: Shka janë mëre këto festa mirë, pagane, kështë.
0: Edhe, kësi, sa në gjelë për ta sigurisht që nuk ka thoin, po kanë met këto, bestyt po, mija, nuk e di.
1: Hajtë të regom që shë keni festu, për një me e kam dasht.
0: Po, në tregova e kom gjyshen e kom pas, nga Shqipria dhe në Shqipri festohet pak se ma tepër. Këtë
1: lidhe bibra Shqipria, kurse se dishka pe Kosovë.
0: Pe Kosovës nuk ka.
1: Hajde.
0: Jo, për një me edhe ka qenë, atje është ma shumë tradit me u festu, e kanë festu.
1: Po. Kështu që,
0: me u zgju herët, me u la, me ujë të freskët, do me thonë, ajde. Me ato lullet edhe barishtet, që kini thonë ju shelë?
1: Na me hitha, na kanë stërpi kështu,
0: po,
1: më
0: gjesë. Po, me u botë fort.
1: Ose me shelnje, po, që shtu i thonë, a shelgje, po, shelnje, në varsisht po. Edhe prej krahinav.
0: Kjo ka qenë për fatë mirë për shëndet, mandej po. Një ditë për para kanë mbledhë fmite dhe të rriturit lule, për mes bukuru i kanë vnu të dera kështu ato lullet. E kanë pas një emër të veçantë, po nuk e di nëse ka qenë gjuhën Shqipe ose jo. Mandej, dikush ka ndez zjarë në disa zona, kanë është si simbol pastrimi edhe largimit keqës, për ndryshe rilind, andej njihet edhe i bojnë pun të Shën Gjergjit, thojnë. Punojnë ma herë, që Shën Gjergji me i gjithë pastor edhe mirë, po, do me thonë, përgadit e në ushime tradicionale, edhe kështu ka muzik në disa vende, kështu në Shqipri festohet pra pak ma tepër, është ka kjo fest elemente pagane edhe është pra ardhja e verës shënohet me këto.
1: Po pra i përmendi dafi disa nga karakteristikat e di daf si vogël, e di në Prizren festohet kogja si shumë, po dhe në Novobërd ka qenë edhe ekziston ajo, nuk e di a bat akoma si ret një si loj tyrbe ato pjesë të qatis që janë në tyrbe njerëzit që ishin beqar, na ishin fëmijater, i rotulojshin për me pas fat qatë vetë për dashnija për gjithësi,
0: edhe,
1: këtë
0: po,
1: bëjshin,
0: e
1: bëjshin edhe kam pas, as kam pas, nuk e di. Nuk e di, po të
0: se janë bestytni shumica, po, kështu që i kanë lënë.
1: Për ndryshe disa nga karakteristika ndër vite e përmende, larja me uj, me lule, qysh në mëngjes, mm-hmm. varsisht edhe prej barishteve, kjo besohet se ka sjell bukuri, shëndet edhe fat gjatë gjithë vitit. Fjetja jashtë ose në natyrë, në disa zona, sidomos të rinjët flenjë jashtë para shëngjergjit për të qenë më afër natyrës dhe për të marë energji të mirë. Varja e hithave në derë, hithrat vendosën në hyrje të shtëpis për të larguar të keqen dhe sëmundjet. Kalimi baktive mbi zjarë ose tëm, baktit kalon bytëm ose pran zjarët për të mbrojtur nga sëmundjet dhe syri keq. Vendosja e vezeve në një stak, vajzat në disa zona vendosnin vezet ose gjërat e vogla në një stak për të parë në ndër fatin ose burrin e ardhshëm. Kjo ka interesant.
0: Interesant, kjo ka kjo pasnadit.
1: Numrimi milingonave në disa besime popullore, nëse shesh shumë milingona në këtë ditë, besohet se do të kesh bollëk dhe pasuri. Edhe të moshuarve u lidhet një fill i kuq ose shumë gjësh në dorë për mbrojtje nga e keqja.
0: Interesant, a, qysh, do më thonë, kanë besu kjo, se di mirë, janë festas njerëzit, s'kam pas në
1: që kam mërë, tash edhe festat. Interesant, që ka të që i bë njerëzit mu ba mundi mirë, për mu është okej.
0: Okay. Ju pëlqen është okej, okay. po, deri në momentin që nuk janë të damshme dhe kështu që po thot Rilindi, është okej. Okay. Valonin e ka përshëndet Rilind, kur folëm a erët për statuset që shpesh po shkruen ose mesajet me inteligencë artificiale, thot, si doktor shkenë se po mdo këtë vetja kur po shkruj me inteligencë artificiale dhe po qesh e vërtet valon shpesh po shënohen kështu, po qa me botash mirë që kanë dalë, kanë përparu këto gjana. Faleminderit Valonit, faleminderit gjithë se cilit për imeqve toan që janë me neve, ju jeni me ditën Klan e Klan Kosova FM, një shkëputje e shkurt dhe rikthemi sërish, bashkë me Rilindin do t'jemi këtu deri në orën 14.

0: Shoja zonin. Është koha për dita në klan.
1: Hajde ta fim bol më veç prens po pen. Kafe prens, prens, prens.
2: Po hipa këtë në emision pro. Me da tupi kafe. Rilin shumë energjike është kafja.
1: Shumë energjike.
2: Tjep energji fantastike.
1: Ani prinsi edhe me këto orisit edhe me shijet fantastike. Po pësaj ta fim që gjithë se cilin e këthjel edhe kur nuk është i këthjel.
2: Që do në rim në emision dhe në katër?
1: Rim. Pa problem tash masive që konsumum ka një kafe prens. Pa pikë
2: ka pikën e problemit. Rilind, po shkoj të një ngjarje të një vrasje në fakt që ndodhi në Gjakov. Familja Brahima ja pas ka shtrit dorën e pajtimit familjes Sadria mbas ngjarjes tragjike ku i riu Rex Brahimaj u therr për vdekje nga i dyshumi Qazim Sadria që u vet dorësu djem polici. Në fakt lajmin për këtë gjest madhor edhe ish deputeti AK-s Daud Haradinaj. Pra 30-vjeçari Rex Brahimaj do të varroset sot në fshatin Jablanic pasi u therr për vdekje në orët e para të ditës të martë dje në Gjakov. Ceremonia mortore ka me umbajt nga ora 17.
1: Nesër në gjukatën themelore të Prizrenit do të vazhdoj seanca gjyqësore për rastin e vdekjes tragjike të Auron Thaçit. Kështu ka konfirmuar nëna e të ndjerit Esma Gashi, derisa u bë e ditur se seanca pritet të filloj nga ora 9:30. Kujtojmë se Prokuroria themelore Prizrenit ka ngritur akt akuz ndaj NSI dhe Hajrulla Bërçanit, të cilët në seancën fillestare janë deklaruar edhe të pafajshëm. I riu, Auron Thaçi, ka ndru jetë me 7 korrik të 2024-tës, pasi ishte plagosur rënd me thik.
2: Të rënda këto rastet e plagosjeve, të vrasjeve, kanë marë për masa kogja shumë shqetsuse, do me thonë, po zgjidhet problemi në mënyrë të tmerrshme. Ndërkohë, Rilind, nëse s'ke ende ka vendi, po, nëse ke vazhdoti nga vendi, ose po ikim mas të ndej pak edhe në Shqipëri. Sigurisht, po shkojmë pak me lajme nga Shqipëria, kryetari i BDI-s, Ali Ahmeti, ka shpreh pikë lem të thellë për ndarjen nga jeta të ish kryetarit kuvendit Shqipënisë Servet Plumbit. Ahmeti ka thonë që Plumbi ka qenë një figurë respektume e mendimit politik dhe akademik shqiptar, nga i cili shton që u mësuan vlerat e dialogut të urtësisë kompromisit në shërbim të proceseve demokratike.
1: E është edhe kryeministri dhe kryesocialisti shqiptar Edi Rama që ka reaguar përmes një postimi në rrjetin social lidhur me ndarjen nga jeta të ish kryetarit të kuvendit të Shqipërisë Servet Plumbi. Lam të mirë, profesori dashur, shkruan Rama duke shoqëruar reagimin me një fotografi nga një protestë e Partisë Socialiste në vitin 1996, ku Plumbi dhe protestuesit të tjerë thuhet se ishin sulmuar nga policia. Për pas detyrës si kryetari kuvendit, Servet Plumbi pati një karrierë të gjatë edhe me kontributet në Partinë Socialiste.
2: Natyrisht, sot janë bërë homazhe gjatë paradites, edhe ceremonia zyrtare u mbajt në 12:30, pra i njohur si profesori socialistëve, Plumbi e ka drejtu Partinë Socialiste kogja në një periudhë të vështirë, kur lideri historik Fatos Nano ndodhej në burg, mandej ai mbajti edhe postin e kryetarit të kuvendit. Edhe pas këtyre ceremonive që janë para papra, do të prehet Plumbi në varrezat e Sharrës.
1: Po ashtu janë edhe tjerë politikanë në fakt që kanë bërë një omazhe dhe e kanë kujtuar Servet Plumbin. Ka qenë po ashtu edhe ish kryetarja kuvendit që ka bërë një sigurisht një lloj përkujtimi për të ndjerin. Po ashtu omazhe ka bërë edhe deputetja socialiste Elisa Spiropali që ka vlerësu mençurin dhe maturin e Servet Plumbit si socialist edhe si politikan. Tashmë homazhet akoma nuk kanë përfundu, davse po esha edhe në media të Shqipërisë që ka deklarata edhe nga Bamir Topi, nga Braçe, edhe shumë figurat të tjera politike në fakt që kanë të në fjalët më të mira dhe më të ndjera për socialistin i njohur në politikë kështu.
2: Mirë, majrë të folëm pak për inteligjencën artificiale që për përdorim shumë. Në fakt edhe në Evropë gjithandej po përdoret, mirë po, Shqipëria dhe Kosova po shfaqen si ndërvendet ma aktive në adoptimin e kësaj teknologjie në rajon edhe më gjanë. Pra, anketa europiane për kushtet e punës e ka publiku edhe kemi tregu edhe ditëve të tjera, po me që u lidh mohabeti, rreth 12% e punojnësve në bashkimin e Europian e përdorin inteligjencën artificiale gjeneru ose në punën e tyre. Mirë po, grafiku që është publiku i tregon disa vende jashtë blokut, përfshirë Shqipninë dhe Kosovën, rënditen mbi këtë mesatare, afrohen me nivellet e vendeve më të zhvilluara. Kosova është e shtata në Evropë, me 20% punonjësve që përdorin inteligjencë artificiale gjeneruese, mbas Luksemburgut me 25%, Zvicrës me 24%, Suedis me 21%, Norvegjis 21%, Belgjikës 20%, edhe Danimarkës po ashtu me 20%. Kurse Shqipnia, që në katu rënditen 11 me 18% punojnësve që raportojnë se e përdorin inteligencën artificiale gjeneruese në nivellet njëta me Gjermaninë, me Austrinë e Finlandën, edhe shumë pak se sa Hollanda. Ndërkaq në vendet të tjera të rajonit, përdorimi inteligjencës artificiale gjeneruese është tepër i ulët me Maqedoninë e Veriut, Serbinë dhe Bosnjë-Hercegovinën që rënditen në fund të Evropës me veç 3% përdorim. Në Malzi tregusi është pak më i lartë, në 10%. Apo pajtohesh me këto?
1: Po, veç po du me ditë për çka e përdorin më shumë, a?
2: Për punë. Veç për punë. Thonë, për punë kështu, tash e përdorin edhe personalisht. Dikush tha, e dëgjova kështu, tha me bo, me i qitë ChatGPT-a që ka e pës gjatë ditës, tha hori shabo. Do me thonë, njerëzit po e pysin tash edhe për çështje emocionale ose kështu diçka tjetër.
1: Dikush për punë,
2: ko gja një farë këshiltari ju ka bo. Interesant.
1: Një rol psikologo, për ndryshe disa statistika që vim po ashtu nga inteligjenca artificiale se për çka e përdorin ndoshta shqiptarët në përgjithësi, është përkthimi dhe ndihma në gjuhën e huaj. Daf, kjo është rënditësia e para, shkollë dhe studime, do me thamë për projekte dhe kësi gjana, në shtati më nëshme nga tregu për këtë fenomen ma shumë, so përdoret në projekte, kur i jepët një detyr nga mësim dhe nësi një nëzansit.
2: Fatë këtësesht, nuk më thonë që edhe libra të ashtë veç për pysin atë, për ju jepën libra me lecu fëmive dhe
1: për kaq. Për punë dhe biznes, për programim dhe teknologji, për rjetë sociale dhe për mbajtje, freelancer dhe fitime online dhe për përdorime personale që shë përmande edhe eti.
2: Interesant, nuk e di, a mirë që kemi zhvillim kaq të madh teknologjisë informative, po në një farë forme nuk ish dashtë me nalon me na bo në një farë lojë në mënyrë pasiv, edhe kjo nuk është mirë. Në më thonë, kjo s'po më pëlqen, po që ta një manë në diçka ose diçka, po për që tash filloj njerëzit krejt e-mailat zyrtare, krejt që ka do me gjeneru me AI, Se di, ndoshta unë nuk koshë po pajtona shumë, diçka, s'po thamë duhet me kërku ndihmë krejt, po mus me i haru edhe qëto traditat e vetë shkrimit e qëto gjonat.
1: Uroj mus me haru, po gjithë shka, me ardhjen e inteligjensës artificiale, kur gjëmë nuk është një idafe dhe sigurisht është pjesë e punës, nuk mund është mjë shmangë në asë një formë të mundshme, për derisa ndoshta dikujt ju ka dasht një javë për me përgatit një tem diplomës o diçka tillë, e ban brenda ditës, sigurisht edhe me hulumtimet e veta, po duke u bazu, duke u koordinu, edhe nëse ju ka dash nështa një vit për me i grumbullu gjitha dhanat, po ka mundësin brenda minutës me ba një gjatë të tjil, jeta se cilën herë po më do këtë ma e shpejt po batë në gjitha aspekt.
2: E vërtet është, po i koha nuk e kom ditë që kena me ardhë në një ditë edhe me thonë sa krizu bo për kohën në dispozicion që e kemi.
1: Qa kemi e prit në benzion?
2: Penzion nështë ta kemi koma tepër, po...
1: Po kina, jo kina koma tepër, po që ka mu zbulu derin penzion një okay, njimin
2: po,
1: tonë,
2: po, po pajtona, kanë me hecë shumë gjona që ndështë asë perceptimi jo ndërit tash nuk i ka që ka munot me ndodhë. Për me përmbyll edhe me shku me një blok publicitar, me përmbyll këtë pjesë, përse do të këthemi, jemi bashkë derin orën 14, edhe një lajmë që është dorëzuar gjykatën speciale peticioni kombëtar për lirimin e çlirimtarve, njoftimi OVLU QK-s na tregon këtë, pra dhe zyrtarisht sot e kanë dorëzuar peticionin kombëtar kundër padrejtësive që po ndodhin atje ndaj shkrerëve të UQK-s. Kreu i kësaj organizate është negocati, boni me dije se 200.000 nënshkrime prej shqiptarëve anë kënd globit janë hedh për këtë peticion.
1: Përderisa ky fundit ka thënë që shtyrja e verdiktit final për Thaçin dhe të tjerët është e papranueshme dhe fyese.
2: Mirë, ora 12:13:33 minuta, 1:33 minuta për ndryshe, shkojmë me blok publicitar, kthehemi shpejt.

0: Reklamo edhe ti. 045 500 575 Klan Kosova FM.
1: Baumarket me lokacion të ri në fush Kosovë. Një hapësir moderne, më e përshtatshme dhe më afër për blerjet tuaja. Na gjeni lehtësisht pranë rrugës kryesore. Baumarket, bau shembull.
2: Javë për javë, më lirë në Emona Center. Me 70 kg 11.99 vezë 1

0: size pick në dhëtënën, kaqik pulle kilogrami 2.69, sujo kilogrami 4.29, gjati bar 3.69, qomsh 0.79 cent, jogurt frutar 0.29 cent, trapez gjysme kilogrami 8.29, shmand 0.59 cent. E Mona Center, ne dalojmë nga të tjerët.
1: Air conditioner Rizamont. Moti asnjëherë s'bën të paraqet problem pasi temperaturat lehtë mund të menaxhohen dhe kontrollohen me teknologjinë më të mirë dhe më të avancuar që mund ta gjeni vetëm tek Rizamont. Kompania Rizamont është lider për kondicioneret inverter dhe pumpa termike. Ofron montimin falas në tërë territorin e Kosovës. Rizamont ka dy pika shitse në Lipjan. Na kontaktoni në Facebook ose në numrin ton të telefonit 044-400-807. Rizamont, aty ku çdo shqetësimi juaj është brengë jona.
2: Ngjarjet që po flitet.

0: Titull kryesor, tek detajet që bëjnë dallimin. Ditan Klan.
1: Reklamo edhe ti. 045-500-575 Klan Kosova FM.
2: Për ty, që e din sakt që don, edhe kur e don, e se ul zonin për kërkon. Ma nuk fantazon, por t'jak është në momente ku frymat nalët, disi andër e pame. Ti je kapitull që befason, e ndjek instinktin, e lyp ekstremin, atë që t'bën me undje i gjall. Vipa Chips, shije e pa rezistueshme.
3: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat, e janë Kia, mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj, Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, eja në Kia dhe vëzit sot.
4: Dyshekët original quhen Komodita. Zgjat nga dyshekët premium me çmime të pabesueshme. Investon në dyshekun më të kërkuar me emri për vetëm 199 euro dhe përfito dhuratë Prince Coffee Turke plus transport falas deri në adresën tuaj. Zgjat cilësinë që zgjat. Dyshek të certifikuar sipas standardeve më të larta ISO, Certipor dhe OECOTEX për cilësi që ndjehet çdo nat. Bëhuni pjesë një komuniteti global që zgjat cilësi të certifikuar për gjumë të shëndetshëm. Komodita Home, djehu komon.
5: Baumarket, me lokacion të ri në fush Kosovë. Një hapsir moderne, më e përshtatshme dhe më afër për blerjet tuaja. Na gjeni lehtësisht pranë rrugës kryesore. Baumarket, bau shembull.
6: Glen Kerry, kërkuniç. Kjo është Gojle. Shtyesh dyje, jepi se na shtat dhez. Gojle, a i komër kilometrat e veta, jua. Edhe kjo është Gojle. Gojle, Gojle, Gojle, Gojle. Nuk mund donë këto Gojle. Natomita, 10 vjetë ko Gojle. Ko garancion. 10 vjetë garancion. Renault Austral, automatik, prej 29.990 euro. Auto Mita. Një jetë pa Gojle.
1: Reklamohu edhe ti në Klan Kosova FM. 045 500 575. Ritemi bashkë.

0: Me që jeni në Ditan Klan bashkë me Dafinën dhe Rilindin, u kthyem edhe në këta minutat e mbetur të emisionit Daf.
1: Po, Rilind, u kthyem edhe në këto minutat e fundit të emisionit, nuk kemi shumë minuta, sigurisht. Në fakt, një lajm të keq që e kemi një person kapsulën ndime mbas një aksidenti që ka ndodhur sot rreth orës 12:43 minuta në fshatin Jagot të Klinës. Në këtë aksident jo mbërfshin një tren edhe një mjet i punës, valak, domethënë në ngjeshës. Rasti është konfirmuar prej Fadil Gashit, zëdhënësit policisë për rajonin e 5. Rilind, shumë shpesh po ndodhin aksidente në këto hekurudhat e trenit.
0: E vërtetë, Daf, urojmë që mos më ndodhë, duke ditë që shpeshherë ka edhe afër kazermës Adem Jashari, kemi qenë edhe dëshmitarë edhe vetë gjatë kalimit në atë pjesë. Vërtet, urojmë që me pas sa më shumë sinjalistika dhe mos me pas ndoshta aksilloj aksidente të llojit të tillë, dhe urojmë asnjëherë larg shoft me pas edhe me fatalitet.
1: Mirë, pak lajmet botës shkurt kështu. Kreu i organizatës botërore të shëndetësisë sot ka thonë që 3 pacientë me raste të dyshueme të hantavirusit janë evakuuar prej një anijesë turistike e prekur edhe janë duke u nisur në Holandë. Në fakt, agjencia shëndetësore OKB-s po punon me operator të anijes turistike MV Hondius me flamur holandes për me monitoru nga afër shëndetin e pasagjerve dhe të ekuipazhit. Në fakt, më herët e pashë edhe një lajm në Zvicër që autoritetet zvicerane kishin konfirmuar që një person që ka qenë në bordin e kësaj, në këtë anije, domethënë në këtë ekuipazh, ishte i infektuar, mirë po që nuk përbën rrezik për shëndetin, edhe është diku në një spital të Zvicrës. Nëse është e vërtetë, nëse nuk e kam gabim, në Bazel, po nuk e di sakt kështu.
0: Mirë, një lajm tjetër që na vjen nga bota ka të bëjë edhe me lindjen e mesme e tash të quajturën tash më të famshme në ngushtica e Hormuzit. Ka qenë edhe presidenti amerikan Donald Trump që ka njoftuar për një pauzë të operacionit ushtarak amerikan në këtë kanal. Se çfarë pritet të ndodhë, cila do të jetë në rritësit, a do të ketë lehtësira në qarkullimin dhe ato të ndikoj kjo në çmimet, sigurisht do ta marrin vesh edhe në biseda që praktikisht potencialisht mundet me i pas presidenti amerikan Donald Trump, e që lidhen edhe me Iranin, me bisedimet, do një anëpushim të mundshëm, do një respektim të rregullave. Kështu që ajo që e diskutojnë shpesh me Dafin është veç çmimet e naftës, mos me u ngrit në farforme dhe me qenë na ma prezent.
1: Edhe pse balli jo në ngrit dorën në zemër, kur po folim të çmimet.
0: Ndërkohë,
1: edhe pak po shkojmë te një rast tjetër në Polonin lindore, një pilot pas ka vdek ma shumë se 200 hektar pyllë ndjek, pasi një aeroplan zjarë fikës u rëzu, derisa ka qenë duke luftu me një zjarë të madhë në pyllin e mbrojtur Solska të Polonis lindore. Zjarë i ka shpërthy djem bas dite pranë fshatit Kozaku në Qarku në Bilgoraj. Nuk kishte arsye për të dyshuar se zjarë ishte vënë qëllimisht, ka thënë Ministri Mbrendshëm Marcin Kjervinski.
0: Mirëmeç, ora është 13:55 minuta. Këto kanë qenë informacionet në fakt që kemi servu që nga ora 12 bashkë me Dafin. Lajmet më të reja mund t'i gjeni edhe në portalin më produktiv në vend klankosova.tv, dhe sigurisht edhe çdo një orë keni lajmet flash për më të rejat këtu në Klankosova FM.
1: Ne ju përshëndesim shumë miq, faleminderit që gjithmonë qëndroni me neve, besnik të frekuencave 95.2 90.8 sot nga emisioni Ditan Klan, nga Onda Fina Jegeni
0: dhe unë Rilind Matoshi.
1: Tung tung.
0: Miropafshim.

0: Hey, jeni bashkë me Ardin, edhe me mua Mirdonin, jeni duke e dëgjuar Radio Klan Kosova.
1: Flash në Klan Kosova FM.
2: Ministri në detyri punëve të jashtme të Kosovës, Glau Konjufca, ka kërkuar mbështetje në Irlandës në aplikimin e Kosovës për antarësim në bashkimin evropian. Krye diplomati theksoi se këtë kërkesë pati gjatë një takimi në Irlandë me ministrën për punë të jashtme dhe tregti Helen McEntee. Ish presidenti Avjosa Osmani me një videomesazh i është drejtuar diasporës për zgjedhjet e jashtëzakonshme të 7 qershorit. Osmani u ka bërë thirrje mërgjimtarve që të vinë në Kosovë për të votuar, ashtu siç e kanë dëshmuar gjithmonë duke mos e lënë vendin vet. Vendimi përfundimtar në rastin gjyqësor ndaj shkrerëve të UÇK-s në Hagë shtyr për 20 korrik. Kreu i OVL UÇK-s Hysni Gucati për emisionin Kosova Today ka deklaruar se ky vendim është i papranueshëm dhe fyes. Njësiti për hetimin e krimeve ekonomike dhe korupcionit në bashkëpunim me policin, sot ka zhvilluar një aksion në Agjencinë Kadastrale të Kosovës, si dhe në disa lokacionet të tjera. Në këtë aksion po hetohen 5 persona të dyshuar në mesin e tyre, si pas burimeve të Klan Kosovës edhe një zyrtar i gjykatës me inicialet A. Bytyqi. Familja Brahima i Sodia shtriu dorën e pajtimit familjes Sadria pas ngjarjes tragjike ku i riu Rex Brahimaj u therr për vdekjen nga i dyshuari Qazim Sadria

0: të rihapet sa më shpejt të jetë mundur. Ministri i jashtëm kinez Wang Yi tha se Pekini ishte gati të ndihmonte në uljen e tensioneve. Kryeministri i Spanjës sot i bëri thirrje Komisionit Evropian të ndërmarr hapa për të mbrojtur pavarësinë e gjykatës ndërkombëtare penale dhe të OKB-s, si dhe veprimet e tyre për të dhënë fund gjenocidit në Gaza. Kreu i Organizatës Botërore të Shëndetësisë tha sot se 3 pacientë me raste të dyshuara të hantavirusit janë evakuuar nga një anije turistike e prekur dhe janë duke u nisur për në Holandë. Ndeshja vendimtare që do të përcaktoj kampionin e Kosovës në volejbolin e femrave për edicionin 2025-2026 do të zhvillohet sonte. Në këtë përbalje takohen Fervolej me Ferizaj në takimin që zhvillohet në palestrën Bill Clinton nga ora 25:00.
1: Në Klan Kosova FM, e dëgjoni pari, lajmin e fundit.
2: Në 95.2 e 90.8 Klan Kosova FM.

0: Flash në Klan Kosova FM.
1: Një person ka pësuar lëndime pas një aksidenti që ka ndodhur sot rreth orës 12:43 në fshatin Jagod të Klinës. Në këtë aksident janë përfshirë një tren dhe një mjet i punës. Kosova dhe Turqia kanë nënshkruar një marrëveshje financiare ushtarake për mes të cilës Ankaraja do të mbështesë FSK-n me rreth 4 milion euro. Policia e Kosovës ka zhvilluar një operacion në fushë Kosovë ku kanë marrë pjesë edhe hetues nga Austria. Autoritetet kosovare me kërkesë nga autoritetet austriake kanë zhvilluar hetime ndaj dy të dyshuarve për kryerjen e disa veprave penale në Vjenë. Ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu ka vizituar sot shoqatën e familjeve të pagjeturve në Mitrovicë ku është takuar me familjar të personave të zhdukur me dhunë gjatë luftës. Haxhiu tha se institucionet e vendit kanë detyrim të vazhdojnë angazhimin për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur, por pengesa kryesore në këtë proces sipas saj mbetet mungesa e bashkëpunimit nga Serbia. Një ngjarje rënd ka tronditur Turqin pas një sulmi me armëzjarri ndaj Aydin Çavuşoğlu, vëllait të ish-ministrit të jashtëm Mevlüt Çavuşoğlu. Autoritetet kanë nisur një hetim të gjerë për identifikimin e autorit dhe zbardhjen e motiveve të sulmit. Kryeministri i Pakistanit Shehbaz Sharif ka reaguar përmes një postimi në X lidhur me zhvillimet e fundit në ngushticën e Hormuzit, duke vlerësuar vendimin për pezullimin e Project Freedom si një hap të rëndësishëm drejt uljes së tensioneve dhe forcimin e paqes në rajon. Kreu i Organizatës Botërore të Shëndetësisë tha sot se tre pacientë me raste të dyshuara të hantavirusit janë evakuar nga një anije turistike e prekur dhe janë duke u nisur për në Holandë. FIFA e ka marrë një vendim disiplinor ndaj sulmuesit të Benficas Gianluca Prestiani pas incidentit të ndodhur në Champions League ndaj Real Madridit ku ai ishte përfshirë në ofendime me natyrë homofobike

0: FM.
1: Йолаком, по шум голаком.
2: Хто ям фрекуенца тона? Нанди де беш пик ду, нанди де пик тет.
3: Ту таком баш, уна ве блерина.
4: Хала... Хала ком те кока, джо си шкапу ме га мен дух.
3: Брейт хонос дери трантен, га ора 15:20, дери на ора 18. 95.2, 90.8.
4: Përshëndetje, përshëndetje të dashë shikus dhe dëgjus të Klan Kosovës si dhe dëgjus të Klan Kosovës FM, se i përshëndeta krejt për një herë. Jeni bashkë me mua edhe Lorikun, edhe këtë dit, që shumica e festojnë, kemi festën e shëngjergjit, sot.
3: Dishysh, si t'ja njës emisioni drejtona. Va? Të qesë në bëjë, nuk ka që kom diçka që amësit më drejtu, po hajt. Në ka panika dhe kam vet njërë dhe pësa gjithë Blerina e njës emisioni, pësa gjithë Blerina. Se une mu ka bosh për hi gjithë thëm, une edhe Blerina, kështu që i takon Blerina, se me njës emisioni, dhe sa të mësojë në shprejnë me thonë Blerina dhe une, kështu dhe të mja njës. Për ndryshe jashta shëngjerë dhe sot e kemë edhe kujtojmë ditë linjën e herojt tonë komtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, i cili ishte simboli qëndresë dhe krenarisë shqiptare vazhdon dhe mbetet i till, kur Evropa ka pas frikë se e morën prandëria osmane, ka qenë një shqiptar që ka dalë para krejtve dhe është frymëzim për të qëndruar akoma më fort përballë të gjitha sfidave dhe për mos mjaru kur rënjet tona. Kështu që sot veston ndoshta heroi më i madh i historisë tonë Gjergj Kastrioti Skënderbeu do të lindë, do ta kesh të ditë linjen.
4: Un po i qes dhe sekretet tua, ne se s'janë qatë sekretet, se Loriku në zyrën e ti e mbon pilot simbole të Gjergj Kastriotit, Skënderbeut. Edhe foton në lock screen në kompjuter e ka edhe gjitha. Do më thonë, sa e reshe, ka diçka që e identifikon.
3: Edhe në telefon. Edhe në telefon, se s'mesha me si telefonin, po që edhe në telefon. Edhe, e kom edhe një bluzë, e kom që ashtu një majicë, për pas në harru me, e kom lon të dera himja, se kom lon se më dëll një pun diçka tjetër edhe harru. Për ndryshë, sot e kem një temë shumë interesant, një temë që na prek shumicën si fëmijë, kujtojmë disa që janë më në moshë se na e kujtojnë akuma më shumë, për shkak se ka qenë më e pranishme atëherë, se kemi pritur dikush shëngjeshin edhe a ka mbetë diçka nga ajo kohë sot.
4: E para se të fillojmë me bisedat e juve, me histori që të ne më nënda, ne e falenderojmë Prince Kafin, Kafin më të mirë në vend dhe më gjerë, e falenderojmë Automita. Lorik?
3: Master Steak House, aeroportin e Tiranës, po ashtu Art Motion dhe sigurisht kur është koha që ju nxehet, ju gjithmonë ju bjen me ndriza mend me kondicioner.
4: Ani sot që shekena pas nxehet. Diçka e kum po gjatë krejt kohës rrugës kam bikë me utu që goxha i ka mundu e nxehet. Nxehet njerëz
3: ta, avon akoma. Që mulen
4: me marr ndriza mend. Kemi telefonatën e parë më një herë.
3: Alo, përshëndetje.
4: Alo.
5: Alo.
4: Përshëndetje, nderuam.
5: Përshëndetje.
4: Qysh e keni prit festën e shëngjergjit? A e keni festu fillimisht?
5: Vëllë, atësh, festojshin e nuna gjithmonë a bëj kësë sytë pite, di qa sytë pite?
3: Po, sytë pite, di. Mus më hatë, po bëj di qa është.
5: A i qa e kufe më bashkë njësoj, asë mus më konda ish. Pite me vo, burë, po pite me...
3: Telefonata ko ka pipes.
5: Vesh për që ato gjithmonë e kom po asë mërzi shëngjergjit.
4: Ja, unë e sulpitën se pas na... Se pas na ongra, se pas na një.
5: Jo sulpite. Sytë.
4: Sytpite, ah, okej.
5: Sytpite, që ajo bohet...
3: Kalzoj me qka bohet.
5: Me vo, edhe që po di une.
3: A ju kam prek?
4: Po, dofer jem, po mu nuk më paskara asë me një, asë me po.
3: A ju kam prek me hithi, a ju kam prek me hithi, a ju keni bo vest ato.
5: A i sa batri, po që ato dyja, sa batricës me hithi, tu qo këna reke.
3: Paradillit tu qo.
5: A jena gjohë, qka jena, toni isë në baroj kësit pite, bita me keqja për mu o kone vitit.
3: Sa është i pranishëm sëtë?
5: Valla nuk e di se unë nuk jam në Kosovë, jetu, di se është, e që festojnë, dojnë në për Livadë, në për ato në shkojnë e festojnë.
4: A e din hithra.
3: A e din të rritë sot, këtë punën e hithave, historinë, apo nuk e din heqë?
5: Valla nuk e di, pa jare, nuk e din.
3: Faleminderit shumë për telefonatën. Prej se më në ditë vëzë tjera. Kale përshit mirë, tung, tung. Alo, përshëndetje.
0: A jeni mirë?
4: Mirë, faleminderit.
3: Mirë shumë, me juve gjithë mirë. Mirë shumë.
4: Indërum, që shë...
0: Po, me shku qikën qërë,
3: po.
0: A dhe njëse në komë që të ofër qërë dhe koni pilar, a dhe kështë marë si vitë.
3: A ne e preki qikën, a?
0: Jo, a dhe shkova, e qova qikën qërë dhe të dojtë, a shata këshirë, a kua si vitë, a të zbiqë, a kitha punë, e ala si vitëve.
3: A ishë në konë të amon si mita, si mita, si une që i hongra një vend, që ke si samon, ma shumë ke samon se si mit.
0: Ja, ja, ja, ja, të amon bine me kom një vetë vëtë e mërë mbore, se tjeshtë e mi shumë.
3: Dërgona, dërgona videon të këshyrim të e, dërgona vishë neve e këshyrim, që është për transmitim të anaj që e si në transmitim.
0: Edhe, shkova i mora, ishtin anker, të jesë shkova shmi unë giva.
3: E këtë pjesën me hitha, atë karo me përvu.
4: Ose me t'la.
3: E tash me fëmijëve tuaj, a ki bo me hitha për shkak se u
0: konsi një farë? Jo, bravo, e me të kazu besu njët, në aqë deshte me buj qikët pa rova.
3: Oho, është o logaritës simboli forcës, mi a forcë fëmis.
0: Pa e ka të vetën ata,
3: e ka të vetën, e ka të vetën.
4: E vërtej.
0: Ta marë parësysh, atë, shko në kam vetë më tjetës, në kam vetë të jetë.
3: A kjo ngër meshë sëtë?
0: Jo, më shë farëmijë, shë i marë i... Makarona.
3: Falinderit. Falinderit shumë për telefonatën, pe presin videon me po.
0: Po, që sa më ta qa, me qyri që du ma këtë mërë tjetër.
3: Qëtë numër, cilin du shti në Viber, nëse mund është mas mire.
0: U kry.
3: Falinderit, falinderit. E kemi një telefonat që për në aprat blerin?
4: Jo. Po, e kemi një telefonat në Viber që për në aprat. Alo, përshëndetje, Indrum.
6: Përshëndetje edhe për ju.
4: Që shë keni prit festën e Shëngjergjit?
3: Ndikur edhe tash, a kam betë diska për jasaj kohë?
4: E, për së rritëne.
6: Kam betë tash zonje, mi fshatit Mazgit Tyrbi, akon në fshatit Mazgit Tyrbi, për para vishin drejt Prishtina e Obiliqi më festu,
3: pas
6: është gjendje me rush me kush nuk vjen më festu.
4: E atëherë që shumë bëjke atmosfera në këtë ku? Që shumë bëjke në atë ku atmosfera?
6: A në të mira, sa qingje, sa pulla, sa... Po i ty bëja përshkoj shumë ma të gjumë, në ma shumë vishin shqiptorë se ma gjumë.
3: Djetë lutë, në atë lutë, në atë lutë, në kujdes me shprejë në
6: ta... Po nëse të gjithjan rëmë, që ta ma shumë vishin shqiptorë
3: se që të po a thojnë që ditën e Shëngjergjit thonë mos me hunger mesh, ju keni hunger kinja e.
6: Jo, valla po çeshëm herët te kenona pyloj me hisa.
3: Po.
6: Kam i pranë në ishin dorë që shtu, te ishin përshnet.
3: Përshnetë për forcë po.
6: Po janë po zvarë shnetë.
3: E ato vezë që janë kon me ngjyrë, me ato vezë.
6: Ato vezë, pa na ketë ishin kon. Kreqen me kujtime, skelë shka ju përshëndet.
3: Faleminderit, respekt. Faleminderit. Alo, alo, përshëndetje. Apo në të gjanë?
7: Po.
3: Si e ki prit dikur Shëngjergjin edhe a kam bet diçka nga jo kusët?
7: Po, më bëjt qëra me qika ja me omës më hamë një shëtë 30 zori.
3: A ne aja plecojsh e dëshiren?
7: Ja ku plecu të e dikur.
3: E tash?
7: Më të që objek, jo, vëlla.
3: Jo, a?
4: Esh po i gra mishë, ta.
7: E, ta ti ka mishë, vëlla.
3: A ki diçka, jashtë aksoja, a ki diçka histori interesante ose rasti që ka ndonë që ditë?
7: Basi për ditë, për jo më je, po. U lojnë, që t'ke nërën, a u letë kënë, për ditë që gjithë 5 sabat, a lejke në të një të morit.
4: E vërtej të dhe neve që është, me itma.
3: Alo, pa do lidili, mirë, u lojnë. Falinderës shumë,
7: mindirë. A u letë kështë aty, hajde.
3: Falinderës shumë për telefonatën.
4: Falinderë.
3: Dishysh unë të natën rreqaqut, të e ditë që nesër me natën kërë marabu me hithi, edhe kur veke koha e mëngjezit që veke puna hithit, unë nëngjëm, nuk e vrej shahesh. U të të shase, dishysh ajo djega jo.
4: A ma interesant, nuk e ke vrejt shumë djegja.
3: Jo, ta nëse këna vrejt hesh, ma bom, po. Për shamu të gjyshi jam, indjere i merke komplet me dur. Nuk i dhem ke hesh, për me bo një pite me hitha. Komplet veti pastroj, ke ja legevi gjyshës, ajo ta na me përbetit.
4: A marani halo, pite me hitna?
3: Prej si ka ndruje gjyshja, ju. Mm-hmm. Jo, nuk.
4: Të na mo me halo, ka një herë i mbledhë, na maran. E kemi telefonatën në pritje, halo, përshëndetje.
6: Përshëndetje.
4: Ti pysim edhe qëtëtartë. Inderum, a kam vet naj shaj e festës pe i Shëngjergjit edhe që keni festu dikur?
6: Me të tha drejten, ju, kove të fundit. Mhm. Shumë pak.
3: E për para, që kam barmen për para?
6: Ka qenë të për interesant në atë ku, kur unë e kore mojse në mështë, që më këtë gjithë anë mishë, shumë ko interesant jenë kanë të të...
3: Do të ratita.
6: Ajo me hinë thama, ajo ku nëmër një.
3: A jeni friksu kur arë vakti, asë keni dalu heqë?
6: Jo, mërë në vikend gjumë, në zonke.
8: Vet kur i shkeshëm që nga dulë që ujtë të të komve. E tani këtë nere banjo ka pas pake, mëshin një një kusime, uje, mëshin lullje, të lidhëj lullje, të lidhëj pime, tani në lojti me që ta ujtë e ke përshëndet.
3: Përshëndet, po.
8: Edhe qitëshin kësi përshesh ministrit, u koha e kështu gjësësi përshëndet.
3: E sot a ka diçka që e mbani për asaj kohë?
8: Ja, sot që poj bashkë, sot që të menimi këtë bolla, mërë tha, sot kë ka gjosh moj ditë e shenë zirë që të thashoj poj ty për së më paskaron menë, për lishtë.
4: A ma herët është pritë kështu me ditë për para?
8: A ma herët më ka qenë interesant se darshin të një mas dreke grohe vojzat të një tyrë, për së në jemi të rënicës, të një tyrë pa që të kryu një mrejtit e të du bëjshin atu. Pajshin të dhefar lujnë, a do zdiqka u lutshin.
4: Atmosfer ma e konçme u konë, u frit ma, ka pos ma që kretë.
8: Talshin të një vojës atë reja, talshin shkëshin kështu në për kënshidu se të që në tash. Jo, marë ma se t'i kështu se në djetë.
4: Po, e vërtet, shtin me u kujtu.
3: Falemderes shumë ndërun për telefonatën, presim me do ditë dhe tjera.
8: Edhe ju, adi falemderit.
3: E kem një telefonatë në pritje.
4: Për ndyshe lërik, para se me kalu telefonata, që atë më pëlqysh shumë është se jënë të na thirë edhe me kamerë, jënë të na që edhe foto. Uroj që kena me mujtë krejt me imbri për me ish foq, po janë të shumë të interesimi me tregu se që kanë marru sot.
3: Qka o që kja të shumë? Hajtë, rrët të fotografin këtu pak?
4: Vesh, të shumë.
3: Leje që shtu, besaj që mundë më nasit rinisin transmitem. Pitja po ndogët. Sëtë pitja po ndogët, mm-hmm. Andështë ajo më gabem. Ose fli, ha?
4: Qa okjo? Lama shumë se pitja.
3: Qa të ka shkrua, ka shkrua ty diçka që është. Pret, hajtë e kësirim që ka shkrua që.
4: Te largoj për me...
3: Alo, përshëndetje për juve që jeni të na të gjithu. Si e keni pritur dikur shëngjerëzhen edhe a kam betë diçka nga ajo kosat?
9: Dhja jeni të më dëgjue?
3: Po, jeni të dëgjue, me ty jemi të komuniku.
9: Elmi unë nga Foshka Sova.
3: Përshëndetje ndërëm.
9: Përshëndetje. Unë e pej ceki vitet e 6-8-a, 7-8-a, o koni fshat në Zajqerës. I kanë thonë të lirë, thatë. Aty për ditë shëngjerëzhen janë mbledhë krejt me kuaj, edhe kanë bogora. Komësërët kanë bogora,
4: kanë
9: lujt me pore në kapoqë, tura jazë në vi, edhe këse në shaj gjushen. Me gjosht maj, u do ke muru që me shilne, me hitat, sërpekshin, bojshin që të shinosht njeri në maj shëndërës. E ato tash kanë hup me ka krejt, tash po më do kësë di këta...
3: Nuk ka vazhdu.
9: Paskalita.
3: Po.
9: Rëm të zi e po, ka e përdurin ajo.
3: Po.
9: Jo, kavët, ka
3: ama ka ka pak diku vende që nuk, e përdurin.
9: Nuk di, nuk ka si tash. Po më mërmenja, në Shqiptari nuk përdurin.
3: Falimderes shumë për telefonatën. Për në dyshe që ajo ka ka fli me petla, po më thojnë mu.
4: Po, fli me petla, dhe e kemi edhe mesajën që
3: përdurin. Na, ja, më kalzaj, tha. Kalzaj që dim, diska.
4: E kemi telefonatën në pritje në Viber.
3: Alo, përshëndetje.
4: E dashra, mundesh me na dëgju vetëm nga telefoni?
10: Po, vëllai, telefoni ndonjë.
4: Po, tash okay. Në fillim ke edhe televizori dhe çata. A e festoni hala festën e Shëngjirxhit edhe qysh është kontradita më herët? Tek ju. Në
10: fillim në vitet e 70-ta. Po.
3: Çka bëjtë?
10: Sikur ata para falqet nga pastrejt, nga lakshin me uje, me lullje, me që si parë.
3: Qa kinde një moment që ty të kujtohet mas shumë ti, për qasë i kohë?
10: Mas shumë ti më kujtohet, kur thëj ke nona rametlika dhe ke, ej, tretë ditë është marki, du të me qitë lija.
3: E sot...
10: Edhe nga me ndetë presë shumë, shim gjithë me angër për jasë, s'kish kopën atë qitës, për jasë, një janë dy vjetë, me janë në vetë kërë pushtim, ti kishë marki pushtimi, se s'kish kohë, se ishë në punë. Edhe nga me ndesh presë shumë dhe në kur vjesh në dirti, të hona flibile.
3: E sot që kam betë pisa se ku e sot?
10: Bonen, e ta është
3: jo.
10: Po në suarike në atonë, se kom botrë në suarike, atje të matume, atje po, atje pestojnë e dalin e...
4: Sa mirë.
10: Këte na moj jo, e tra ditë nuk është.
4: Nuk është ma atmosfera e njëjtë që po afrohet që në gjerë, ose edhe për ditën.
10: Edhe pak po mungojnë do sene të trimisë të një
3: Falimderes.
4: Juve bile ju karo me përjetu ma shumë, u pak në ashtë ashtë kurët kërë jëmë konë fmi, edhe e moj menë kështu shumë pak, po edhe unë e kom nostalgji për që atë ku, imagino tash ju që ju karo shumë
3: ma shumë, e shumë, e Falimderes shumë për telefonatën. Ska lidhë për pak naiku, e kem një telefonues që puna prat. Alo, përshëndetje.
11: Alo, përshëndetje, Lëriku.
3: Përshëndetje, Lëriku edhe Blerina. Këto se e keni prit dikush në Xherxhin edhe a ka mbet diçka nga ajo kosat?
11: Unë faktikisht nuk mund pritas një herë në Xherxhin, apo e rrez ku kam jetu, edhe nuk e di çfarë pjesë komunitetit bash i përket faktikisht, po ku ju dëgjoj non-stop se jam i Gjilanit, këtu që vim pej me punë, kështu që non-stop juve të ju dëgju.
3: Po pej ma shumë.
11: E me qurin tash, kështu që nuk pe di faktikisht.
3: O koni farloj feste, o koni farloj feste që kanë liza konisht me pram verën, me rilindje, me fatë mbarë, me fuqin. Për shambull aja pjesa me hitha, kom për forc, ose pas treme, kështu me radhë. Që kjo ka qenë paka shumë kjo
4: koncepti e festës. Kom rritë
11: për i pini njerë që me nostalgjivi për meni një pasame, po unë nuk e kom rritë, nuk e ka posti tradit me to.
4: Është një prej festave ma të vjetra që e, nuk okay. lidhet edhe shumë me fe, është ma shumë si diçka tradicionale, sepse... Edhe i kanë këtu farë, po them, rituale në thojza me të lagë me hithën, me maru pite, mos me hangër mish, adi, në bazë të lugacioneve dhe ndryshën shka.
3: Po, ma shumë të tradita të ortodokse, katolike, këto janë që përshka kështë në Xherxhit. Figura është në Xherxhit, është vetë.
11: Po, pasaro rosti me dëgju, qëto nështë akum dëgju, qëto të prejtikojnë, apo qëto nostalgji që të vërmenin këta dëgjus, nuk kum pas ka rastit.
3: Jo, ju ka rasi fmi, për shkak se kjo është një feste krishterë, po festohet edhe prej neve, nga shqiptar musliman. Okay. Jo si rit fetar, për shkak, po të na ma shumë që thave Blerina
4: si
3: tradit popullore, pranverore, për shkak. Faleminderit shumë.
11: Mirë që komunikova me juve, është era forë që
3: më thirrni. Respekt edhe për neve.
4: Flisim
3: prap. Faleminderit shumë, presim edhe ditëve të tjera.
11: Blerina më mirë se ti Lorek.
3: Nuk po ankona unë.
4: Alo,
3: tani. Faleminderit.
4: E kemi një foto, edhe pse s'po di sa mundem të shfaq se telefonatat. Disa fëmijë duke mbledh lule o zot sa e bukur. Pak jo pak, por kënaqësi shumë e madhe me i pak kështu të organizuar të dalë në livadhe. E ka një energji shumë të mirë për nime, edhe festa e Shën Xherxhit.
3: I kam disa telefonata në pritje, kështu se cilën do që ta hap i pari tekniku, kush është në rand, pe e presim. Alo, përshëndetje.
4: Tekniku në ashtë se unë është të mu bloku.
3: Apo në dëgjan?
12: Përshëndetje.
4: Indërum, a e festoni hala festën e Shën Xherxhit, edhe qështu është kontradita ma herët të kju?
12: Po, traditat kanë humë, tash.
3: Po përpara, që të kujtohet ty prej nga përpara?
12: Po, në loj ke nona me hifa e me nxez me dorje.
3: A kishe të shef a pritajshit? Kur vi ka joku?
12: A pritajshit, që mërë fiti të
3: po.
12: Mua mërë sot pak u prej ka shumë, kur e posh një video në Facebook.
3: Po?
12: Në shishman të buks. I boj i masakroj që në qenë gjatë afer e tyrëve sa tyrë. Kjo vërtet më po prejkë shumë.
4: Nuk e pas nga pa video.
3: Aso nëse pas nga pa. Që...
12: Vërtet ajo edhe o dosht me reaguë dikush.
4: Uroj me u marrë masat nëse shihen video edhe autort, po edhe hapsira se ku ka ndodhë që shë për mene, ishtë ashtë me marrë masa me u arrestu. Edhe personat për gjithë.
12: Në shishmon të boks, refrin dhe Gjakovs, po tjetë jëm prek shumë, kur i morin e i bojnë mosë 20 qenja, i prejnë edhe i nonë që ashtu të lëvrinë, kjo më ka prej këshumë.
3: Nuk e di, nuk pas ka ndonë, nuk e pas në pa, nuk për djesha asë, pse bohet ajo.
4: Nëse veç është shpërndosë i pami, zakonisht e kemi pa në rastet e kalume që është jep edhe dënimi për këta persona, qoftë me pare ose edhe në mbajtje.
12: Jo, vërtet, motra e me jom prej.
3: Faleminderit shumë që e ndatë me neve, edhe na telefonuat. Ne përshkojme në shkute të shkurt për marketingu edhe kthehemi shumë shpejt me juve edhe me këta telefonus që jenë në pritje. Faleminderit që po na presni.
4: Shumë shkurt është, kështu që mos u ndani.

0: Jemi rikthyer të dashur miq, prap edhe jemi në pritje të telefonatave të juve, po ka edhe shtetar që janë në pritje me u rikthyna për disa minuta madje, nuk e kanë shkput fare lidhjen, e po vazhdojmë një herë pa ju marrë më shumë kohë.
1: Pa humbur kohë, pa humbur kohë.
0: Përshëndetje.
2: Përshëndetje, ju prita veç mirë që i prita ma se mora lidhjen.
1: Faleminderit shumë që na prita.
2: Ja, ju presë me rëndësi, është me marrë lidhje, nëso presë është me rëndësi, Pretoria me marrë lidhje, me folë me juve, një të shumë interesante.
1: Qështë e ki pritë dikur shë në gjesën e la, kam beti shka nga jo kosat?
2: Kur i në konë thëmi,
1: po?
2: Kur vikesh në gjergje, del shumë e më ledh lula, na i shumë qytet, për shka i shumë pak, më lartë, e më ledh shumë lule, e më ledh shumë shenë, kina pos pak lartë, po bëj shumë kretë një amahovës, edhe më ledh shumë e hidhna, edhe më ndaj që shumë kur vi shumë romjen që shumë në përdyre, në për gjithë ka, të shenë është mirë. Edhe tani në i sërmit lej shumë të omër, u duke me shku me prit në rend, të na të tete, u duke me prit ko gja shumë mi aty në rend, dhe na vjen në rend, ju bëjke shumë ka la blak, ku e ma djetë.
1: Sa ka vazhdu sad?
2: Jo, sad heqë, vala veç është një përpora u konë mirë, shumë u konë, edhe interesant, edhe të na men gjez, nona në stërpeke me hitna, e që të ke ujtë hitna për jashtë edhe që të ke ujtë aty, për jashtë me lonë kështë eftoftë, ma mirë për shnakë, edhe u qajke në sabana për në stërpeke krejtë, ma ndeju, u pastroj shumë.
1: E te a i ke vazhdu te, se tradit, a i ke vazhdu te, apo edhe te e ke lonë?
2: Jo, dheri para lufte, para lufte, edhe këtu shpeshim, ja meshim, e ta shio, mos s'ka kërkun hisë.
1: Jo.
2: Ka ku haru e atradit, atëher ishë të mija, ishin të kojshive, shka ishin meshin, shilën e kula dhe krejt, u konë shumë mirë u konë.
0: Edhe kjo me shilën, se patëm një mesaj në tha që është konë për me urrit ma shpejt, fmit, kur i kam prejk me to.
2: Po, që ima shilën, edhe hithën, edhe do lule, i lonëshin ujtë anë i nastërpekshën, anë i me në gjesë, kur vikëshën e, bum, bum, bum, edhe një avë ku mbo të mi vetë, mi dhe
1: lëpajnë. A të lëqaj kësi fest, a pritajshë?
2: Jo, heqë, spritajshë, heqë edhe kishëm qefë, dyqishë në jadim, edhe na maslit një kuru pas trejshëm, i qeshëm ato hithën a lule aty, edhe na i marajshin në unë ato farpejshë, me të borë, me të kuqe, edhe na i gjeshin për shnet, e qështu kona jako, edhe nuk më vazhdu dhe i mas para lufte, mo, jo, e vazhdejshëm qashtu tash jo, s'ko. Dhe vazhdojnë kërkush, u konë mirë, mirë u konë.
0: Falëndiri shumë e dashtun për qëndove historime njëme.
2: Kaloni mirë, jeni shumë të mirë, për në knaqni me këtë tira.
1: Falëndiri shumë.
0: Na vjen mirë, falëndiri.
1: E kem një telefonat që për në apret, se për në ike, për në apret, për në këthejet, do këtë që shtash e ardhë kuha. Alo, përshëndetje.
3: Përshëndetje.
1: Si e keni prit, dikur shëngjezhin e lakambet, diska nga ajo kosat?
3: Unë jam agja, ajo agja prej teje, ma përsa njëra të pëthën e majlindës.
0: Pëthën e majlindës.
1: Pëthën e majlindës, veç për edhëm një sekund.
3: A je pejon, ajo?
0: Po qëshjo. Lurikon e kemi pejon. Bërë që vend të astanin edhe të majlindës.
1: Që ku të afroj qëto? Vesh të regulloj.
3: E, pa e ndire të shumë.
1: Që me dëgju edhe në ty. A thua e kam bo majlindës me hithi që po kështë e fort, mëne?
3: Po, po, nga kështë nga konta dhe me, a ku ka qene vogët.
1: A po? A po, a?
3: Gjyshi e babje.
1: Edhe për që ata o bo... E fort që shtu e ka pas fatin e min.
3: Ajo është bashda jonë, është piston.
0: A, sa mirë. Sigur që një shumë krenar. Po, a menon që ka pas pak edhe ndikim kjo festa. Me qinë se jemi në festa dhe po flasim për ta.
3: Une në pej në asë që vogjër kemi pas të vëj. Asë ko, jetin që pejan.

0: A vazhdojnë tash, apo vazhdojnë kush mua, ki të gjumë që po vazhdojnë të shëngjerë, që po mbatë kjo puna me hitha, që po po mbledhin lule me vezë, që po qesin pite.
1: Qena më rusë që pite, në unë arë me të pashtetë, në marëj që me to me të dhëjtë, sa e bani mendë, jo
0: Jo, nuk e boj men, po dhe tash nuk e që e ha, kër e bojnë asë nuk e ha.
1: Po, e dhe gjyshy, se babi e ndushta pak më djetër që
0: ti. Po, sigurisht.
1: E shkojshim që për ditën e tretë, shkojshim një ligja, atje ka qenë, atje unë vjetëshin gjitha shumë populatë ba, dhe atje kalojshim, kalojshim mire, ka pas me hangare me pije.
2: A ki nostalgji për atë ko, sepse ma po, nuk është që po përshësëritish.
1: Po, ba, Roma, si të thëmë, puna isha me ta bashkë, e kur kalojshë aty parim, të ishin hajshin mishë qingji, atër i tishë dhunëm, atër festojshin bashkë. Dhunë e më pak i zi, ashtu, e po isha që këmë rëdhunë e me ta. Në ata shokin kalojshin bashkë.
2: Ska pas asë një lojnë dasi, e po këtë...
1: Nostalgjie e madhe.
2: Që shtu jemi në shqiptarët, vishë kush në ka i nati se ka vend për krejtën.
0: Faleminderit shumë, nderuam për telefonatën që na ndat me neve këtë histori dhe shpresoj që Majlinën me priembara dy fish më shumë si trajnere se sa çështë që ka qenë si gjudiste.
2: Lorik, unë
0: po jesh diku, ku te kap diku e kem një telefonues po na prat. Alo, përshëndetje.
3: Lorik, po, unë dhe jesh hija.
0: Veshur na.
3: Qen vaj Berta Çova videon te pa bajt box.
0: Ana dërgova videon. Hajde po, çete gjejmë se ka shumë telefonata. Dhe sa të gjejmë edhe na për këshyrim.
3: Jo, ta dërgova që ta shënë Viber e ki.
2: A, po.
0: A, okej, okej, faleminderit shumë.
3: Miro po ofshim.
0: Tung, tung.
2: Vetëm një sekundë.
0: E kem një telefonus jetër që po na prat në Viber, apo na iku të umarë na me video, apo mdo këtë na iku për pak.
2: E kom një zonë që ka thirë për mi 200 herë, kështë që po të tentoj me marë.
0: Alo, përshëndetje.
2: Përshëndetje.
4: Alo, përshëndetje.
2: Ndërume, a e festoni hala festën e shëngjirëgjit edhe që ka mbet për i traditave që i kemi pas ma herët?
4: Jo, tash nuk e festojnë, se vetë nuk moj i trive me jo thonë nuk o kjo kurgja, se e kem festu shumë mirë për para. Në mëngjes hajshim bukë së gjokë pëshesh me tamën, mande i qithshim fli, edhe kem pas adet, nuk kemi punua adet, dalshim, lujshim, këtëjshim, i lajshim fmin me lute, me ve, me zdi, o koni farë knaqësie.
0: E teja ke vazhdu mja u bo fmive tu me hifi me...
4: Po, ja është koni farë knaqësie, po tash mi o thonë treja, me la fmin, me lute, me ve, i, thoni që... Se që jesi nujtë në kazan, me ilo, jo me... Vesh në lafshin ata vetë. Se shparë.
2: Falëndirit shumë. Falëndirit që ndove historin e juve të festës të shëngjirit me njëve. Falëndirit të njerë.
4: Falëndirit edhe për juve. Ditën e mirë.
0: Ditën e mirë.
2: Sa me nostalgji, po
0: klasë. Qka ke video, bra? Alo, se gjithë të video, no?
2: Deri sa të hapi, se po të lyp me hy në Facebook.
0: Cila është video, kjo është...
2: Fred të gjej.
0: Aha, jo, kjo është momenti i thereve se kur mamë, kështë që mëse hapë nuk munde me transmitu në televizion këta, po mi është shumë keq. E kemi një telefonus, më ndokët?
2: Po, e kemi
0: në... Për ndryshe, Kalzarani paka shumë që aju ka mbet, diçka mas shumë ti, diçka e qytetshme që aju ka dokë prej shëngjerëzit. Alo, përshëndetje.
2: Alo.
0: Apo në të gjanë?
5: Përshëndetje.
2: Inderum, a e festoni halo shëngjergjën?
5: Jo, këtë na imi nga Gjermania.
0: Përshëndetje, Inderum.
5: Përshëndetje.
0: A mund, apo na të gjanë vishpi telefonit, mës na të gjanë televizor, hez vishpi telefonit të gjanë?
5: E kom dojnë televizor.
0: Qa ashtu, super. Qështë e ki prit diku shëngjergjën e dhe a kam bejt diçka nga jo sëtë?
5: Po, më që s'ka me jetë kërë akon dëvë gjellë, zike në una me gjellë heret, me hithna, me filin, në stërpikhe, edhe basanejna i mëreke do i kun të farë pej, borë dhe të kuqë, në gjithë këtë duër.
2: E kjo me pej, qka ko ka këto me pej, nuk e basnani?
5: Jo, allo, që është dhe ne kanë gjitë e dikë s'ku marru kërë. Edhe kërë kanë qenë në gjimnazë në një për Mitrovice, dhe shkoj shumë të kalaj, atje naltë, o të bëjshë në kretë rinia, festoj shumë, bëjshë muzike, qështë.
0: A e beson për një me që këtu zakonët që i kanë pas, kanë si e fatë, dhe, apo i vishë në këmë thjeshtë traditë kështu?
5: Po, në nëna the ke kush quhet herët edhe mm-hmm. Përshëndet kishin na lakshin përshëndet është edhe me rrufat po nuk ditash. Atë kanë lënë përpara e kena thishë motorshiu na. Po ne jam jashtë 34 vite veç.
0: Se ke boti me fëmijë.
5: Shumë bisi na keni ku këtu të zëna, desu na kanë vjet pak. Na kanë vjet talent.
2: E vërtet në kujtime.
5: Kujtime se këtu stranë kom mira se kur i koni një dëshën për shkakun bashëshni e kret. Në shkollë me muzike, me bëj shumë...
2: Po se shumica që po e ndojnë historinë e ty në për festën e Shëngjergjit, po është diçka shumë gazmore, po është një ditë që e kam prit me padurim.
5: Po nuk dita është Kosovë, se unë jam jashtë në folqën dërpriva, dita është apë Kosovë, apë festuji se tash...
0: Kopak, po jo si për para, po kopak.
2: Pra është tem pak ma trolla, kop, nuk është që është duk shtu krejtë.
5: Shumë sene i këna lonë mropa,
0: valla, keqë. Edhe të presim të nga telefonazë dhe ditëve tjera nga Gjermania.
5: Shumë, falim dhe.
0: Kalim shumë mirë. E kem një thire të rollës e përna pratë, alo përshëndetje.
6: O, gjithashtë edhe juve.
0: Ko ke plët energji, sot po mdo këtë pas kam prejk me hithë dhe ko ke mbush fuqi.
6: Jo, në kem fuqi, unë jam i moshuar, mos të dhejta aty po këmë por gjithë mund. Jo thira kësa i rollë,
0: për
6: me ju përshëndet.
0: Respekt edhe ne ty.
6: Na, respekt, sa kom pas për honën, edhe për dilën, në unë i dhe isha honë e dilën.
0: Po se agoni kom pak i barë dhe hona pak ma, si honë qashtë të mire ki.
6: Po, hona rezët e mira. Dhe që i kërra. Kështu që për temën, dhe ti shumë shkurt, dhe është të me
0: po që
6: feja unë të ju largu, dashorit jenë të ju largu, e mjekes mu për ato dhe nuk unë dashtë të më rritit ku. Por gjithë filozofët, shkenstarët, para miliona vjetëve kanë studiju edhe kanë prunë për fondim. As kush sot që lidhë një zorë nuk isha shtazarok, as kush gjomës me konë dashuria bashkëtore, me mikë, me këjshime tana, po e para është dashuria bashkëtore. Ku ta kemë aton, e kemë edhe Shëngjergjin, e Bajrama, e gjitha fesat. Sot s'po ka dashuri, njetë në shërim të lëbonë, kështë që i stafit juve dhe juve, respekt.
0: Faleminderit
6: shumë. Respektin e keni edhe ju shumë.
0: Faleminderit shumë për telefonatën. E me qënë se Blerin para se me hapë telefonatën rrës, e kam përmend shumë sot që jena lo me lule, jom pastru, unë jom përmend edhe një diska për pastri, për pastërti, kur folet për pastërti edhe profesionalizm, zedhja ju e është drini fresh, me mbi 16 vite përvoj, kjo kompani ofron të gjitha shërbimet për shtëpi edhe për biznese. Nërkoj ju që e keni bon plan më ardhë, me ullë tu, si do mështë ashtë gjatë kohës që po vjen koha zgjedhjeve, keni marrë diaspora marrë me votu, aeroporti i Tiranës është destinacioni i juaj, për shkak se është një sukses i rëndësishëm për turizmin dhe lidhjen e Shqipërisë me botën. Destinacioni kryesor është një nga pikat kryesore të udhëtimit në rajon, me rritje të vazhdueshme të pasazherëve edhe destinacioneve të reja. Kështu që ju mirpresim në aeroportin e Tiranës edhe po ashtu për pastërti dihet, pra drini fresh. Alo, përshëndetje.
2: Alo.
7: Alo, përshëndetje.
0: Na falni që t'lam pak me prit. Se ke...
7: Apo në dëgjohëm?
0: Po dëgjohëne.
7: Kem të e për cilë emisionin e ju bashkë me Gjysh, pak të më tregu edhe Gjysh, atë Gjysh para 7-10 vite, e kam pikë Shëngjergji.
2: Po?
0: Përshëndetje, Zoj.
8: Përshëndetje.
2: E dashtën, që shë keni prit Shëngjergjin? Se...
8: Po kem të ngurë, këna prit në shëret, vëlla, në shëret. Ma unë e lopët e këna prit, krejt në rështë që volëm të qitarë, nga ma mirë e këna prit.
2: Qka keni bozë, agonisht për këtë ditë?
0: Po?
8: Ma sori gjove dhe qëtë që krytë knushëm, knushëm të hëgja. Krytën e knejke hëgja, jam që qëmë gjove më s'li prek gjortëni, gjëve e rënë që ku ma qëmë. Te janë e shumë tani për veti kënina, janë e shumë. Nina, mu para sa boj, u që ishë me lëshin bu, nona të lëshin ata ujt me hithë, me gjyle, me shelje, me stërpikën sabaj, stërpik shumë.
0: I bëjshit gati?
8: Shumë me stërpik të një grotë, e gjushëm dhere në shelje, që heret, Ishtë
0: tërpe kështë qashtë
8: me
0: shizë,
8: tani me
0: shizë, jene. A to vezë, si shi bëjshit vezë, që i kini posa?
8: E tana i sabamu qashtë bëj, hëngshëm ata vëkë, ka të janë paka shumë, tana i drekën, të qukë lija, përshesh me tomel, edhe kryshëm, edhe dalshëm në përkëjshin, tana i veshëm, në masëshëm, në hulloja, gjithë që në hulloja, në krejshëm një në atë tjetëra, edhe, shkëjshëm shpijëm shpijë.
0: E sot, apo shë sot, apo përdu, a ko sot, diska prej?
8: Ja, sot, një vëllas, ta shë kanë të unë krejtë, dhe që re të kona të herë.
2: Vëlla, polak, moj, kur po të regon, ti e të tjertë.
8: Kur shkëj që hulloja, si, ka së virshën hulloja, në për shpija të hullachëm, të bëshëm që dhe sot që i ka vartë.
2: Sa mirë.
8: U knaqëm, ta shë ja, voj t'i ve se këm di që është një gjerë, zbile sëtë.
2: Ta që të më nërmen na, po shqyrë që të karo me përjetu atë atmosferë dhe pse mos është, po të pak të ne kinë kujtime.
8: Të dhe të 6-7 vjetë.
0: Ja dhe shumë tjera me shëndetë me këtë mirat, bashkë me familje. Falënderit shumë që na telefonut edhe që komunikut me neve, ishte kënaqësi gjithmonë.
2: Prej te edhe prej nipit. Lorik, une e kisha mana i telefonat për i vajbirit se ja ka njësë më na ujtë në, a më po blokohet ka një herë, kërkoj falje, se bukot shumë ta.
0: Na blokut, na blokut kompjuterin.
2: Përshëndetje.
9: Përshëndetje, vëllai, jam u ndu po 25 herë manole.
0: O, nuk po ta ndolin na, po ta ndolin tjerë të thirr, po kputet lidhja.
9: A dafta sistemi ja keni instaluar programin
2: ti? Programi.
0: Jo na jo, po programi. Programi.
2: A moj i ndërum ti apet 25, ka me 200 që to çam i bua ti.
9: Edhe jo ka herë dikon ai bune negativa, mos harroni.
0: E vërtet kërkojm falje, po nuk po është ndor tonën për me hap, po janë telefonatat me radhë që i hap vetë sistemi.
2: Disa me telefonin, disa me Viber.
9: Dikush që ta bën në misionin Mafani dhe të me posë prioritet pak.
0: Po na nuk pidim, na mi që i hapim kështët, kush na vjen me rëmë.
9: Se këtyre halakomen tjetër, që kanë postu në TikTok e në YouTube e këtë, jenë thonjët e mija.
0: Nesër është e ajte, kena me tina ty.
2: Me sartë.
9: Edhe të vetëmin që kanë thirë halakomen për para jenë, mu më kanë thirë një rast, unë i thira, nuk u kënë zonë që është sukurio programi se planojke negativin edhe...
0: Nesër këla me thirë në aty, që e më ka e shkruj qëto, nesër këla me thirë.
2: Dhëmë përboj foto.
0: Jo, mëse hap ti telefonit ala të këshyru, na.
9: Po, më një me më ndonë e i pozit për lakmushme.
0: Sko ali dhe me zoje, isho Allah, me zoje.
2: Nuk vrejtë.
9: Po me zoje është mas rëziku, së në kamerën së më të arshoj.
0: Jo, alëm, jo ma rëzikë se me kamerën. Me zo mund është më arsitu me kamerë, s'ki qysh. Me zo edhe arsitu është, po me kamerë qysh do më arsitu.
2: Hej, a kalëm tim.
0: Qyre këni prit diku shëngjeshtin edhe a kam beti qka nga ju kusët?
9: Krejt ato, une që ato me vojë që pe përmenin dikush me vojë, nuk e di ato me vojë bojnë nga katolik të ortodoks të kuri kanë poshkët.
0: Po.
9: Une për këtë gjerë që kanë vojë sot pi ujë poni, edhe që s'kanë hongër mish.
0: Po.
9: Me këta në klopa, beten këta rëmë të egyptian të ashkallisje ndonë, ka këta kanë përgjit kinze, mëshe, sot dush, piva, kanë pi shqiptorët, bara me ta. Përshin qërtë, dhe me ta moni shembul, dhe këto të ne në kundë ato me hisa e mi kanë distribikë të minë e sena, ato e në kundë, të njërë që e ka simbolizu një farë pjesë e qërë se përpora u konë pukurar lakë. Edhe gjinja ku një ndonë që gjertë,
0: po.
9: U dol vera me hitha, ka njetu të hongër laknur me hitha dhe u qenë puna, ka pos jeta u zhvivua, po kupton?
0: E po thuve kanë lidhë tana që...
9: U dol vera sene, që tash ju i një tri nuk i dini dhe sene. Atë ju një dini dy si dini a 5.
0: Aj, mësona të që ato një që e dini, aj, din mirë 100%.
9: Kjore, tash nuk po merë dhe dimen. Përpora kanë morë dimen, kanë thonë Shmitër, Shingjerës, ka ndohë se ke po tokën, hetë veç borë mi borë, ka morë mrazi malë.
0: Pa bërëse, ta?
9: Edhe halëja përdorin ashtë e kënini që dojtë cungu në madhë ujë për Shingjerës.
0: Po.
9: E kënini e që kjo është. Kur jëndohën Shingjerës, aja u koni një përparimi malë se u qëtë puna, ka fillu dushku, ka fillu bujësia, njërëtit ma shumë me bujësi, i kanë qitë kofshtë me kullotë. Për çaj toa ka simbolizuar Shingjerë, se nuk kokona ja tjetër sen.
0: A ki diçka ti ndonjë histori interesante që të lidhet me Shingjerë?
9: Unë një histori interesante po të kallëzoj. Unë i përcjell i këtë edhe 30 tash atë.
0: Po.
9: Me mua një shembull si klasik, që e kuptojnë të njerëzit, pa të me që s'kan rrosa eksik. Ma miro konta të Shingjerë që të mbo për fora. jenë bo për para, ne për kse, ne për tyrve, ne për semër, ku jenë orë lojat, hulosat e sene, se që kësë një hili që botë sëtë. Ma interesante, ma vlejtë, ka po të qaj 700 herë.
2: Ta shmekuën, që do sen.
0: Zanët kanë evoluën, nuk jenë kategorinë e njëjtë. Bili, sa një hili botë, sa një hili botë vere, së njërgjëm pra në veshë që ka hapsirë për dyja.
9: Zakonisht të konkuha e mirë, po edhe s'ka pos hargjime shumë voja, që shkoset hargjime për së një hili, edhe së është kur gjo heqë.
0: Nuk ka shumë hargjime sa një hili, ma shumë bjen parë. A e ki po Prishtina o bloku krejt me Airbnb, atë janë jap krejt komplet për së një hili.
2: Reklam shumë e mirë për...
0: Prej të hujve që kanë ardhë.
9: Nxere biletën që tash që rësop e nxjerë, edhe soj hargjën për 3 net që atë të kalëzëm, edhe të kalëzëja ko hargjim asë ko. Pa për nxjarë shenerë, që pa për nxjarë shenerë të më pështon.
0: Jo, më pështon, pështon, ma li pështon.
9: Ne
0: jesër këna me të thirë, ose kur ne jesër për të thirëm edhe këna me folë bashkë për qëto të cani hillet edhe këna me këshyrë, këna me shti lopsin.
2: Falënderit shumë Indërum.
0: Falënderit shumë për telefonatën. Edhe të kërkojmë folje që në ra me prit pak.
9: Hajde, see you later.
0: Tung, tung.
2: See you later.
0: I kem disa të gjusë për në apresin këtu. Alo, përshëndetje. A mund është lutë në aprej telefonit me në të gjuhë jo për televizorin?
10: Përshëndetje. Jam se datë soka nga Sanuf që e përmë.
0: Përshëndetje Indërum.
10: Na shëngjerë që ne kena fritë të në alonu natura me hithë. Na thejë që të botë ma të fuqishëm.
2: A e një bo ma të fuqishëm?
10: Po, pak ma i fuqishëm se do të jënë bo.
0: E sot...
10: Na e kanë lidhë dhe taj që kësh me të bordhë.
0: Po na kalzoj edhe ma herët, po mdo këtë ju e pas këtë pas ma shumë ana juj. Për nëse pas në dëgju hera parë që e dëgjova.
10: Ur në?
0: Hera parë që e dëgjova që të me pej, sot ke? Nuk e këmë ditë.
10: Që më të në dëgju mirë, më falë.
0: Po ndalja pak zonin televizorit edhe vazhdo veç me telefon.
10: Po, që ta është më një me më fullë.
0: Po më do këtë që të me pej veç të ju e pas në dëgju, nuk e këmë dëgju ma për para.
10: Valoj, ne ka lidhë pej të ku e që të bardhë. Pej që të boni ma të fuqeshëm, po veç ma të ligje nga bo.
0: E këtë punën e mishit që nuk keni hongër mesh, për disë në gjerë, a keni pas, a keni pas jo, a nuk e keni pas?
10: Jo, ne keni pas flia në sash, valoj.
0: Po, dhe, po, pa mesh është flia është aja, nuk o mesh brom.
10: Flia në sash në qetë që, në të gjemë keni më bo ma të fuqë, të kresh nika.
0: A ne aje bo për ma i forë, se po më do këtë që shumë pa ankohësh.
10: Ti për pak e jesh që nga bo, për kësën sanës që nga i rritin mirë standortet.
0: Falimderës shumë për telefonatën, dhe të presim e dhe dhe tjera.
10: Këtë familjen toka nga sanës
0: të. E, përshëndesim edhe na.
2: Falimderës.
0: Presim edhe dhe dhe tjera në të kyqësh, kem qef njerës pozitiv. Alo, përshëndetja.
2: Alo.
0: Apo nga dëgjën, apo nga dëgjën, po.
11: Po, po.
0: Se ke
11: prit...
0: Prej Ferizoj, përshëndetje Ferizoj. Qështë e keni pas që shëngjergjën Ferizoj? A kam betë një qka pjesa i kuësa?
11: O, mërë e basë, në gëzë më të ka dhej.
0: Po, të të gjyëm.
11: Në gëmë, për onë me gru jam për vjohë.
0: Pse?
11: A zi jam pëse?
0: Shëngjergjë, ja?
2: Se?
11: Me notën e shëngjergjën, gjithë muën këna morën, këna ble bosh, këna mëjt, këna qumë.
0: Po?
11: Edo në këndona për vuran Ferizoj. Dhe shyshe gjitha një bukë në menze. Kur i ranëmë e të duja, përshoj shkëm të maru me rije në qika lëkuma. E të më rukë i shumë një vatë e vëzat të duja, që që është në gjelë. Pa vëmë e përfa nukë të e lipi e qika. Në një shonë,
0: që
11: ta gjenërata e re, nuk jam për përshin. Për dy shokoni, ku e mije, ku e lezesme, njerëzit. Me qasë i punë janë knosën.
0: Qysh mbet tash mua beti me grua, o pajtut?
11: Po ju pajtut i qysh si me menze, si me menze.
2: U deshta.
0: A i kërkove falje?
11: Jo,
0: unë nuk besaj që ndodha ajo hesht, na dhe me fajtonin do të me kërku falje.
11: Edhe një onë ku ke shola e kina përve të kushe dhe zbonë.
0: Po.
11: Por pora ka qënë tradit, në nxes, minë e vukë, një mashin, edhe janë kënda kështona si stegër. E mashin ato në unë atë loka, i bajserë më loka, i tishin ato i shpojshin natura dhe javënëshin ka një pej shpojsh, javënëshin djemën edhe ti ka në shlok, a djemën javënëshin në përdu, të dhe bilë dhyki.
0: I pas kam pas ndryshë.
11: Po, të so. edhe ka sërën të dita, ditën e poshtë njërës me homër fri,
0: po?
11: Edhe ditën e tretë, s'ka që mund pohën të nëmërë dhe tretën. Ko shumë sene, po më se marrë një shumë se ko që të vitë zëtë njërë.
0: Falimderit shumë që na telefonove, edhe shpresoj që mi shku që s'kam borë.
11: Faleminderit,
0: ju përshëndet. Mu rregullu situatat e shtëpia. Respekt, faleminderit.
11: Gruas do të po marr Gerina, thap, shumë të punuam me fati sa vuaj, sa kemi shumë në mendjes.
0: E kam prek me hithin shumë grogon e vogël tash u bë shumë e fortë.
2: Po lodha. Jo me shef vallash. Edhe në mëngjes, edhe në mesditë me juve shumë kënaqësi. Se të lani zetin e vetë.
0: Kalofshit mirë, tung tung.
2: E që folim për penin e kuqe dhe të bardh, unë thash përna ndojnë shumë foto, e kime edhe foto se që shto këtë peni kuqe dhe i bardh, i lidhon në ka dërguni dhe gjus. E tjetër në kemi
0: mdokët në fritje. Mdoket ko ka një dorë që pas ka prek hithi. Apo mdoket mu pak.
2: Ha?
0: Andashta po mdoket.
2: Andashta pak qëto, po, dhe ke pjesa.
0: Alo, përshëndetje.
2: Alo?
12: Alo, Mirdita.
0: Mirdita. Se e keni prit dikush në gjeshtin edhe a kam bejt diçka nga jo kosot, ne. Jo nuk lodhëm kur me dëgjus na.
12: E, kemi prit si në gjeshtin a,
0: po?
12: Jo mas njësi, ta shti krit ndryshe. Në kohën të anë, para 50 viteve,
0: uh-huh.
12: E kemi, në para shi në gjeshtin kemi pasru shpine, krit anë, kemi një shtupat, e krit, uh-huh. Për shi në gjeshtin. Natën e shi në gjeshtin kemi të qika me bujt,
0: uh-huh.
12: Kemi ndejt.
2: Awesome.
12: Beri hon, kemi bost, me në gjithë një që, kemi bost timita me mazë, mm-hmm. Për drejkë si të pite,
0: ta.
12: Edhe kemi pas tika, kemi mlezë.
0: E sot, apë i bënë e sot qëto?
12: Po, unë e përvesi, po se i kom 75 veqare, ja?
0: A i ke bost të
12: pite? Unë e përvesi ju bajt, deri sa, pëjmë konë në shpejt. Ma
2: në fund, dikush që i vazhdojnë ja. Hala.
12: Po, edhe, po, kemi bost, na jemi dojtë për parën disë që njërëzit trete, no, dhe kemi shko se mba një pejes, atër i kemi dojtë për një lidhja, mba një pejes, në për tari saltek, në për pejes, edhe kemi bost, e pa, qështë që ato një lidhje,
0: përveç teje që po vazhdojnë me bëaj, këtë gjutë dikon tjetër që e bëna, ko dikon që ty pjenë?
12: Po, krejtë Kosova ato i ka posë, si do mos ka unë agore, sa ta i kam posë dhe ma mirë, vëq na kemi posë shumë mirë, kemi me natë jemi që herë, jemi pasë të rikim, na kam pasë të rukmirë, krejta, edhe i kemi po krejtë.
0: Falenderit shumë për telefonatën.
12: Falenderit, ditën e mirë.
0: Ditën e mirë, kalofshit mirë. Lërin, kinderin më përgji, si kemë dhe 2-3 telefonata këto që përna presjën në pritje, pa i hopë të vajberet. Alo, përshëndetje.
13: Alo, përshëndetje.
0: Si e i ndërrum? Si e, apo në të gjanë?
13: Po, alo. Po, si e një mirë.
0: Mirë, jena shumë mirë, me juve, alo ma mirë. Si e ke pritë, si e keni pritë dikush në Gjergjin, edhe a kam betë diçka? Përshëndetje, i ndërrum. A kam betë diçka nga koha është në Gjergjit, sëtë?
13: Po, shi qënë, unë jam 61 vjeqar, në mbojnë men herët, në bromë jë i vënëshmi dyrë dhe shenë, e të nesit më nxez, po që ishme lashme me lule hinsa e
0: gjatë.
13: Edhe në mëngjezin në i bajke e nona me vezë. Do vezë i marshme edhe i lyshme të kuqet, të gjelbër të dhe me honën, në ketë lujet e në gjyra në i bajke e nona dhe me honën ato vezë. Edhe masi hangë shme i bukë, po marshmi lëhaqët i vëneshmi gjitho shtëpi zëm halë ka një lëhaqët o më lesin vajza si do mas o lesin gjithë ditën në atë lëhaqët u lëhaqët.
0: A kam betë diçka sot për qasaj kohë? Diçka që po shëti me sytu?
13: Prom i mëra dëshjene mi mnu e mi njerë djali dëshjene dëshjene dëshjene dëshjene ta nuk banë, se në tha najna musliman nuk banë, ku e ti e murë si fetare diska, përdoj.
0: Po jo mërna nuk e kena festu këto si fest fetare, kjo kënë si që ashtu populore, si diska.
13: Po jo, unë i tregua, dhe që dërgjë është fest që do me thunë dërgjë i shenjë, dhe.
0: Si tradit o kënë kjo, si tradit populore.
2: Falenderit shumë, ndërum.
14: të një mush me në motrive për këta deti.
0: Së mundesh për kërgjohë, e vërtet. E shohë, ka erpi vetës kër provojnë me më kalzu di shka e di që më do këtë vetja ma i meshëm sa ata për para. Falinderës shumë për telefonatën.
14: Ajde kalof si mirë, ju përshëndes.
0: Edhe ne ju.
2: Ma në fund, Arita me hapë një telefonat është një zonë që ka tentu për mi. Ajo më bon ashta një 350 herë. Ale përshëndetje.
15: Përshëndetje.
2: E dashur, që keni pritë Shëngjergjin?
15: E kena pritë, që një herë e kena pritë shumë mirë, po.
2: E tash?
0: Po, do të gjujena.
15: Në elbesh pa kena lezunit të vëllurit. Për pore e kena pritë që ishim sabat, në lakshin, nonat e tona, në stërpeshin, në lojshin, në nreshin, e kapshëm defin. Dilëshën në përnonëse, nëse t'i veshën, na i mërshën dorën.
2: Na
15: 3 ditë na këna bo veç loj, gjëmësh, sene, ta një shkëshën një drëshën dëpej, na i mëneshën dorë, ditë në shëngjëgjët.
2: A e vazhdojnë e halo, a e festojnë?
15: Jo. Për shmarke vëneqin janë i mull, janë i dranë dëfil. Me konë shnësh si mull, a konë si dranë dëfili.
0: Falinderës, falinderës shumë zoj që na telefonut edhe që ndatë me neve eksperiencën
15: të. A e kalu shi mirë.
0: Ne po vazhdojmë tash veç në radio, po bëjmë një shkëputje nga
2: televizionin.
0: Edhe po vazhdojmë vetëm në radio, ju vazhdojmë me na telefonu, ne jemi prap live në transmitim, që e keni pritur para dhe tash se jo shëngjeshë sot, 048-400-004-048-84-84-24, numra tonë telefonues. Normalisht gjithmonë duhet t'i falenderojmë sponsorët tonë, aeroportin e Tiranës, Marsa Steakhouse, Riza Mont, edhe tjerë pjallu blerinë, se jënë këgja shumë u ka skallu të goja.
2: Falenderojmë Prince Cafe, aeroportin ndërkombëtar të Tiranës, për me uhtu sa ma lirë edhe me komod shumë, kështë të thonë, me komoditet, edhe Automita. Unë po do më thonë që ne do të vazhdojmë të jemi live një sikur e tha edhe Loriku në kanalin numër 1 në Art Motion, po edhe në Radio Klan Kosova FM në frekuencat 95.2 dhe 90.8. Mos vazhdoni vazhdoni me na thirr edhe mos i ndalni telefonatat. Apo qojmë putje.
0: Alo, përshëndetje. Apo na dëgjon?
16: Po popi në dëvjojnë.
0: Se e keni pritur dikush së në zherëzhen, edhe a kam beti shkan ka jo ku sot?
16: Jo, në kam beti veç kimeria, që jena konë të mi, jena dalë ditë në shëngjërëzit, krejt të mija, jena knaqë, kena lujtë, sot mos ka ashtu.
2: Qësh është sot për juve, shëngjërëzhe, a e qëni që është zdukë si tradit?
16: Po, shëngjërëzhe, u konë si tradit që je dalë për dimnit, ke dalë për dimnit, e ke kalu dimnin, qaja tradit u konë, që në gjergjë për neve tjetër tradit që ka posë, dhe që ke kalu dimnin, e ke kalu mirë, e festa e në gjergjë të konë të një për me festuve.
2: Ju a keni, po mene ju a keni vazhdu në familjen e juve me hithna këto gjona që i përmendën shumica e dëgjuzë telefonuze?
16: A, jo që ato si të më dëgju, në përshë ata tira se asë një për aty në Bornau, shka i përmena unë, për aty në Bornau, asë një se më dëgjuva këtu që ta dikush. E ato jenë konë, ato Bornat dolin në përmanjë, në përgurë, Bornat e gurit janë, e kanë në erën që nuk ko qysh matë mirë. Elmet unë që ashtu e ka erën e mirë, lërë, patë lërë, patë janë, e ka njerën si të hudrë, si me konë hudrë.
2: Samir, falinderi shumë.
16: Ka shumë e shumë që edhe i kumë harruë, ose janë bërë të vjetë, të në 74 vjetë.
2: Falinderi shumë inderum që ndave këto kujtime me neve.
16: Ska përse...
2: Të presim edhe herë tjera, në tema tjera.
16: Falinderi.
2: E kemi telefonatën në radhës në Viber, që është në pritje. Alo, përshëndetje.
17: O, vish kongin pja këndoj se jarën të mësafir të një më thane njëftohëm, për të që ndjegjik që kena kënu.
18: Na marun jam per mi krabza, na marun jam per mi krabza. Ay jam piri pula pula.

0: dite. Kaljofsh i mirë, gjithmonë.
1: Faleminderit shumë, pas kem bëjt mend akoma.
0: Kusë të mbinë të mos apë, të një mos anë e njëftupin, edhe ju bëjt një baklava, a të që është.
2: O, mos lashtë të me lakë mu.
0: Unë që s'mon ju pofsha mirë edhe kaljofsh i mirë
1: në ta mësarë. Ajte, erdhën mos apë, ngutu, ngutu.
2: Deri të të dhejnë këto jena, mos haro. O, që farë energjie të mirë.
1: E, raporën e që pëtë gjej kongën, se pas në dëgju për pora, se pas në ditë.
2: O, Bedro, Bedro, përshëndetje.
1: Qa po thot Bedro?
2: Të shumë që përna thot.
3: Jerina, Lurik.
1: Përshëndetje, Bedro.
3: Përshëndetje nga Lugano e Zvicër.
1: Pas kem rritë, do me thonë Zvicër.
3: Pa.
1: A e ki prit dikur shëngjergjin, Bedro, a e din qa shëngjergjin, atë ka ro.
3: Po, e dim, e kom prejt veç. Une veç kujtoj prej shëngjerë gjitha kolore që i hajë shumë. Veç ka ku a kolore shkojsh në shëngjerë, se shë. Me zoru mërshin.
1: E këto pjesë të hithave e këto, a i mbojnë men?
3: I mbojnë men, po, gjithë kumik. Nuk u lashna, se e dishne që kanë më mre me hithë, në? Edhe i kësër.
1: Pas ko ke quherët të për shambull, unë e më kënë gjëmë kërë më kam bo me hithve.
3: Po vre, në prekshin kom të zdi që ka bëshin për para, shuqëma që ka shku se si.
1: A po, e sot do me thonë se bani sot?
3: Ja, ja, që e dhe pas në haru që është në gjerë, se kësë në najtë edhe dy ditë.
1: E pas e kësë vazhdu si fest, a?
2: Falëndirit shumë, edhe të presin, presin për festa. Për nesë tash edhe zxedjet.
1: Bedra vjen për me shëtit, vjen për zjeve heq.
2: Bashmir.
3: Në kënë gërdit.
2: Falëndirit shumë ndërru.
3: Ma shumë zarfat të Kosovës si fakturat banesës.
1: Falëndirit shumë, Bedra, dhe gjojme edhe në temat të tjera. Respekt, respekt.
2: Lurik, isha asna u ka idhnu një dëgju se juna që...
1: Haj, provo thera vre se...
2: E di që se për momentit së të nga dëgju, isha ala nuk e pengojmë, ama unë e ko me telefonu.
1: Me që qyrim, pëse pasaj e kema një telefonues që po nga pret, shumë shpejt e hopë. Po më dohve që nga u pas ka idhnu.
2: Nga u pas ka idhnu, e ka pas sot me qindra herë kanë
1: dëgju. Okej, e kem një telefonu si edhe që po nga pret, alo përshëndetje. Apo nga dëgjën? Alo?
4: Alo, alo.
1: Po më doke që nuk përna dë gjanë.
4: Pa ti tani.
1: Së përna dë gjanë, kështë që... Ose përna dë gjanë, s'po përgjigjet. Së kemë qa bojmë. Që e patëm një fotografi, po më doke që interesante, ke i rejshën me hithë. U? Se pas ka provu sët, ko ka konë interesant.
2: Për ndryshe kemi mesazhe që na tregojnë më shumë për traditën e penit të kuq edhe të bardhë që nuk e kemi dëgjuar më herët. Na thotë që nga Bostoni, SBA, vendi i veprimtarisë së Nolit e Konicës, përshëndetje të ngrohta nga Deti dhe Gjini, ndërsa për momentin ne jemi në Kosovë. Ne e kërmtojmë shëngjergjin vëthuaj se si që përshkruan Konica në revistën Albania në vitin 1898. Një nga zakonet që e ruajmë ende është biziliko i kuq e i bardh, vendoset natën në trëndafel dhe në mëngjes lidet në dorë, si simboli verës, fatit edhe mbarsis. Dy foto nga fletoria e Konicës nga ka dërgu, tashme jemi vetë me ju dhe gjusë në kunde me i shfaq, po në gjitun me foton që e kemi shfaq ma heret ku është po biziliku i kuqe dhe i bardh prej penit, janë edhe disa foton nga libri i faj Konicës që e përshkrum festën e shëngjergjit edhe zakonet shqiptare të ditës e verës dhe lidhja që Konica Anoli ka njep shëngjergjit me Gjergj Kastriotin dhe kujtesën historike shqiptare.
1: Për juve që në jeni të nga dëgju, tema është se kemi pritur dikush në Gjergjin dhe a kam betur diçka nga ajo kohë sot. Numra telefonues janë 048-400-004-048-484-24. Për na interesoni a keni hongër mesh sot, sëpse kesh është si tradit disa nuk hajnë mesh në ditën e Shëngjergjit. A ju ka prej kush me hithe, ose a keni prej kanë me hithe për shnetë dhe për forcë? A i keni pato... A keni lokon me vezë dhe me lule që është si simbol jetës edhe i fatit. Normalisht tani dal herët më në gjaz për fat mirë.

0: Alo, përshëndetje.
1: Përshëndetje.
0: Po si jemi në dasmore?
1: Shumë mirë, faleminderit ju sini. Se të pata ndërmend, 20 minutë, me jam qeni se mi leshit ato plakat e 100 vjetë me kola ato more.
0: Pa, ato
1: more
0: e kanë kan nostalgji, ato e kujtojmë mami ma shumë se unë e Blerina.
1: Aja, ato që shpemojnë men më gjezin mu që me angër buk.
0: Aja, i mbojnë men krejt. Ku jetë i dasmore që s'na ke thirë që 2-3 ditë?
1: Ai, kush më është ka thirë?
0: Po thusë se ke marë linja.
2: Ja, me thirë ka thirë, vish telefonata qaq shumë. Dasmore se une jem këtu te Vajbire. Dhe pse po ka zhitë të më bërë nervoz të une. Pse s'pu ma qenë Blerina telefonin?
0: Dhe kur djeni ju më Vajbër që thirë, ne kur që hapë telefonin Blerina nuk për ju hapë.
2: Jo, ka një herë për një me po blokon programi. Edhe vish nuk po moj me hapë asë një telefonat. Se vish po levizin ato numrat e thirjeve.
1: Dhe zërë mërë në kisha një interesant një aftë regune si për që të shëngjegje, ku nga kjo festa e shëngjegje të
0: mërë? Êshtë feste katolikve edhe ortodoxve, ma shumë logaritët që ashtu në traditat e tyne.
2: Êshtë qa që vjetër sa që adin e kap, po mërej, është pjesë e paganizmit më shumë.
0: Mirë, po të shqiptarë që i përkasin besimit islam, e kam pas ma shumë si tradit populore.
2: Po.
1: Dhe adim se po ju bona pyqe për këtë fese me shëngjezit se ne kemi shku, kemi shku e atje në Suhodol, ka qeni teqe e Suhodolit i kanë tonë atje, që atje afër shpiz miri e bra, as dikun është.
0: E
1: shkoj shumë ka qenë atë mbrenda kemi hi, ka qenë një varë ato edhe u silë shumë rrëtë dhe të ati borë.
0: Për çka thë ishë institut me bo ato?
1: O nuk e di për çka thë ishë 2 milion do pare edhe na si thëmi të vogë e shkoj shumë.
2: A shkë gjenaj kush me mbledhë pare të pasane?
0: A i lejshit pare ta?
1: Serëzisht e kom duke di që a ishin ata dërvesh, a zi që a ju thojnë atyne se dërvesh më loket ata.
0: Me siguri po.
1: Edhe i uselshim gjatësajti edhe ishim ato paret edhe da ishko shumë këto gratë e gjallarve me qitohe se si thmi i vogel.
0: E këto me hitha këto a ju kam bo me hitha?
1: Jo me hitha si më ka bo kërë për shkurvi që kum pas një shoklasës se thashe gjatë majtë është mbramja maturës.
0: Po.
1: E që më shumë shkode, kum pas një shoklasës edhe pak para se më shuna që kemi pas këtë mbrëmje se na kemi qenë teknik, Boris Kidriç, nuk e kena pas mbrëmje në maturës në.
2: Pse, si kam boju.
0: Sa vjetore në këtë mbrëmje së maturës?
1: Nuk është, jo, së tregoj së qëpërë.
0: A jo. Po, so, jo, datë nga tregove 6 majvi, sa vjetore më interesa i ka.
2: Ja, që ajo më rëndësi.
1: Po, jas, më tregove sa vjetore.
0: Dojsh, më interesa i kemi ditë që sa vite pëtash për festoni, mba sa viteve.
1: Unë nuk e festoj kur, adhe më qatë herë pa të më shku, edhe në shkot mes me kur kemi qenë, pa para maturës, e kun pas në shoklasës, ka qenë një është lanit, një pa shukri beqiri, ta është në Zvicër, edhe e përshëndes ata. Në qovë të radhe gjanë, e përshëndes ata, në qkave ke lori, ke marrë ke një hitën, edhe të gjitha vajzave ja vje ke matë hitën në kështë. A mu kur s'ka guzof, seriosisht e ka, mu kur s'ka guzof,
0: për mi u bo matë forta, pra i ka mendu?
1: Una?
0: Për mi u bo matë forta?
2: Mjep,
1: shnej të bere. Jo, dasmore. Ajde tja i vejti mu s'ka gëzuf me ma hije, atjera me po.
0: Dasmore, qish po bërtat ti këtu ka njerë, kër po folle, onë po tut ma me bo pytje.
1: Jo, unë më sëtë se unë jam shumë bëjzë.
0: Je, po bëj, po bëj, po bëj,
1: po bëj, po bëj, po bëj, po
0: bëj, po bëj, po bëj, po bëj, po bëj, po bëj, po bëj, po bëj, po bëj, po bëj, po bëj, po bëj, po bëj, po bëj.
1: A, e jo veçaj, qëre, a s'ta gutu kusht që këmë mba në klasë kur.
2: Oj, da s'more.
1: Edhe, nuk kom qenë zanë se shëmbullore, une, po shumirë, se kom jumër me aktivitetit tira, une, kështu nuk kom mësu qatë shumirë, shumirë, bo, zanë se shumirë kom qenë, a shëmbullore shke që shumë veç që s'kom dashë, po t'u të regoj të rejtë. Edhe, gjithë kom dashë, edhe, seriosisht e kom pas qatë shoku në klasës, ka qenë shumë problematik, a i se u rritë qesim, a i shoku i klasës, e dy vlazin pa nanë, nanën e kam pas, po të ndame kësho. Edhe hajt, kur dullu më gjopë shumë me atë, qitë shukri me qirin, dullu më gjopë shumë, më të regon a gjallë, që se më thot atin kushe shukri ju, i thash kushe shukri ju, ta shukri ju është gjalli i, është gjalli punatës qike sa gjeseme. Edhe, a i në thërë këtë e, dhe mu se kishë njërë kënë nga qiqe i madha i.
0: Po.
1: A i shukri ju e kishë njërë kënë nga qiqe i madha i, në thërë këne vekuini, teze kuini, teze, Kur ja bona në ecë, mërë po qëfar teze më ti mua, ti shumë ki teze mua, se mu basim të regun, ta një pike keq, që shumë shfrejnë da i tina. Da i tina, se a i zga këtë kur të shek me mba. Ove i të mërë qëfar teze mërë ti mua, ta shtë e ki nënën, e ki të vërnicës, anë e ka vushtria. Tani, a u të ranue, e pash zoti të regon, e ku minjeti mu, e ta shu nevojzën e agjës, e pëm të martu me përdajen tanë. Edhe ka thonë, se aj se ka ponon e në vetë e korë, edhe më ka thonë qëre, kur nuk e la pashku pe e ponon e në teme, kur nuk e la.
0: Ane e morë? Tre...
1: Uno?
0: O, e ka po?
1: Po, unë ju të regova vojzave të gjelarë vetëmi, se ato dy motra kanë qepër të glasni, edhe masi i ka vdek gjyshi, se gjyshi nuk i kalon në shku me i po atë nënën e vete, e masi ka vdek gjyshi, kanë shku edhe kur kanë shku të vojza agjës, kur jena i 5 vitre më të regon mu e kje vojza agjës, më të që të falat ka po shukria. I thonë parimin njeri shumë që a i ki kalzu.
0: Na ki kalzu histeri, ko që a interesant. E ki shprek shu ketë histeri, i ki kalzu komplet. Po mdo ka si mu pas kona të.
1: Lorek, unë kom qeni femën e qartë.
0: Alos në kalzove për vjetore në maturës, pa e s'ka lidhje.
1: Po më bronë maturës e kena barna.
0: A jo, po dhe pos ma kalzove
2: që të farë gjenerate. Jo, bile e që fare e kishra.
1: E, Boris i di që nuk e ka pas më brame në maturës, bile e kum pas Rustem Hajdinin, profesori. E adin këtësar klas e kum pas Rustem Hajdinin. A i isë më konisës ka qenë. Edhe kur ka shku krit atje në shkurzion me festunës, kom shku me ta, ma vëni mua ti e kje e kje një vrejtje, i thash për shfar atë që i profesor, se më kur vrejtje së më posë. Se më konë zonë se e së qëllëshme, seriosisht ta pamë, asë kom i prejorve, asë 15 vajza kemi qenë klasë, po unë e ku ka nejtë gjithë poshës, kom nejtë pore. Unë kom qenë zonë se për lakmi.
0: Faleminderit shumë dasmore që na thire edhe
2: ndave.
0: Edhe që na thirr na çelë telefonin. Na çelë telefonin mbas ton këtyne që s'na ra me fol.
1: Shumë faleminderit.
0: Nesër që na me pas me prioritet kur të na thirr. Edhe kim na kallzu për vjetorën e maturës. Faleminderit shumë.
2: Faleminderit. E kemi Duan që na ka shkruar një mesazh të gjithësia jon. Tha nani, na ka spërkat me hithën edhe na ka marru flime më njës. Tradita vazhdo në hala. Dua është nga vështria dhe me sa duket vazhdojnë me mbojt traditën e shëngjeshit ku me më njës spërkatën me hithën edhe marrojnë flia. Kemi një telefonat në fritje.
0: Alo, përshëndetje.
3: Përshëndetje, kujtesë nga kom tirë, po.
0: Kënd?
3: Kujtesën.
0: Jo, ke thirë në halakom në radio.
2: Emisionin klenë kësoma.
0: Që danë me tapo një pytje mu përgjigj?
3: Hajde për hajtu.
0: Si e ki prit dikur shëngjershin edhe a kam bet i shka nga jo kusët?
3: Eloj her.
0: Si e ki prit dikur shëngjershin edhe a kam bet i shka nga jo kusët?
3: Më rëdjallë.
0: A e kine festu shëngjershin?
3: Ty në rukon tjetër zanë kret. A përgjë që sot është shëngjershin edhe s'ka shëngjershin.
2: E vërtet, dikush edhe kish harru krejt që është.
0: Qka më bon menti pjasej? Pjasej ku?
3: Qka
0: të kujton kujtesa?
3: Jam pak maj më që me di, po tash të atrit e kanë harru krejt.
0: A i më bon menda ato preket me hitha e ato që jeni la me lule, me vezëm?
3: Se po t'ka zaj.
0: Me shurna.
3: Për para luftës për t'flat, kur u bëjke tash një gjasht i sët më nxes, ku që i kena unë angrata e që t'ke hithat, e që t'ke nivu atë, edhe, ku gjithë tjetër, edhe u harkën 4-5 në gjithët në stërpeke. Edhe, thëjke, është nështë si hithë, është nështë si boja.
0: E tash për thu...
3: Edhe, kur na pas trejke, na reqke me hithë, edhe na përkike me vejnë.
0: A fisha që shumë ma mirë që telefonove, edhe që ndave diska me neve, kështu që vazhdo të lutë na kalon në artë moshën edhe e ki ma mirë ma sigurët.
2: Edhe i kuadruaj që shtu me neve.
3: Po thiri për veti, po thiri për një kusheris.
2: A ti të kemi në artë moshën, a ti mas mirë dhe.
0: Falimderit shumë.
3: A ti pa më
0: gjerë. Falimderit. E na po shkoj me një shputje.
2: Qfar dite interesant.
0: Shkurëtër. Në ora 17 i keni lojme me kolegën tonë Arpresha Kilmendi, kështu që shihemi pas lojmeve. Dëgjohemi në fakt.

0: Hite classiche. Me energy fantastiche. Në notë dhjetë pas pikë 2 dhe notë dhjetë pikë 8.
1: Flash në Klan Kosova FM.
2: 7 persona janë arrestuar në aksionin e prokurorisë speciale kundër shpronësimeve të paligjshme. Ky aksion po zhvillohet në 3 lokacione: Prishtinë, Tiranë dhe Vushtrinë. Ish deputeti i PDK-s Ferhat Shala nuk do të kandidojë për një mandat të radhës në legjislativin e vendit. Një prej arsyeve, sipas tij, është lirimi i hapësirës për një brez të ri politikanësh. Ish kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Memdi Krasniqi ka bërë të ditur se ka zhvilluar një tjetër vizitë në Hagë për të takuar me ish kryetarin e PDK-s Kadri Veseli. Ai tha se ish krerët e UÇK-s po i numrojnë ditët deri në kthimin e tyre në Kosovë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se ka filluar periudha për ndrimin e qendrës së votimit brenda komunës për zgjedhjet e 7 qershorit. Komuna e Prishtinës ka njoftuar se nga nesër deri më 12 maj do të mbyllet përkohësisht Vicianum në lagjen Arbëria. Sipas njoftimit, shkak për mbylljen e saj do të jenë punimet në këtë rrugë. Presidenti i Shqipërisë Bajram Bega i ka marrë pjesë në kremtimin e 25 vjetorit të bashkëpunimit midis forcave të armatosura dhe gardës kombëtare të New Jersey. Ai tha se partneriteti strategjik me SBA-t është kurthemeli i politikës së jashtme dhe sigurisë. Zyra e prokurorit publik evropian ka nisur një hetim penal për korrupsion dhe mashtrim të mundshëm që përfshin fondet bujqësore të bashkimit evropian në Kroaci. Skuadra e Atalantas ka shprehur interesim për mbrojtësin kosovar Dion Gallapeni. Vlera e tij momentale në sajtin Transfer Market është 2.5 milion euro.
1: Në Klan Kosova FM e dëgjoni pari, lajmin e fundit.
3: Në 95.2 e 90.8 Klan Kosova FM.

0: Fresh.
1: Se
0: jeta është vesh një flash.
1: Si.
0: 24/7 Klan Kosova FM. Smart Choice.
2: Air conditioner Rizamont. Moti asnjëherë s'bën të paraqet problem, pasi temperaturat lehtë mund të menaxhohen dhe kontrollohen me teknologjinë më të mirë dhe më të avancuar që mund ta gjeni vetëm tek Rizamont. Kompania Rizamont është lider për kondicioneret inverter dhe pumpa termike. Ofron montimin falas në tërë territorin e Kosovës. Rizamont ka dy pika shitse në Lipjan. Na kontaktoni në Facebook ose në numrin ton të telefonit 044-400-807. Rizamont, aty ku çdo shqetësimi juaj është brengë jona.
3: Për ty, që e din sakt që don, edhe kur e don. E se ul zonin për kërkon. Ti ma nuk fantazon, por vjakësh në momente kur frymat nalët. Ti s'je andër e pame. Ti je kapitull që befason. E ndjek instinktin, e lyp ekstremin, atë që të bën me undje i gjallë. Vipa Chips, shije e pa rezistueshme.
4: Master Steakhouse ju jep mundësinë që ju ta eksploroni mjeshtrinë e pjekjes së mishit me shumë shije për kushtin. Ambientet e mrekullueshme të restorantit ton janë të bashkërënduara me qetësi, gjelbrim dhe ajrin e pastër të parkut të gërmis, që do ju bëjnë që ju të shijoni edhe më shumë ushqimet tona. Master Steakhouse, thjesht master.
5: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat, e ja në Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e ja në Kia dhe vëzit sot.
6: Abonohu tani dhe kalon në një përjetim krejt thjeshtëri me kujtesa. Zgjidh pakon që të përshtatet ty për vetëm 19 euro në muaj, deri të pakot më të avancuara për të gjithë familjen. Merr mbi 280 kanale televizive. Digital, Trenk, Keno, të gjitha në një vend. Shiko më shumë se 30 liga sportive live dhe përfitoj internet ultra të shpejt deri në 500 megabit për sekund. Dhe oferta speciale për ty, paguaj 11 muaj, përfito 1 muaj gratis. Kujtesa jote, përjetim i ri.
7: Javë për javë, më lirë në Emona Center, me 70 kg, 11.99 dhe

0: 10 pik në ditën antë, kaqik pule kilogrami 2 pik 6 ditën antë, sugjo kilogrami 4 pik 20 ditën antë, gjati bar 3 pik 6 ditën antë, qomsht 0 pik 79 cent, jogurt fruta 0 pik 29 cent, trapez gjysme kilogrami 8 pik 20 ditën antë, shmand 0 pik 59 cent, e Mona Center, ne dalojmë nga të tjerët.
1: Mielli Finesa ju sjell lojën e madhe shpërblyese në gatim të parë. Prenda çdo paketimi të miellit 1 kg apo 5 kg, ju mund të gjeni kuponin e lojës shpërblyese ku mund të fitoni para cash, paketime të miellit 5 kg, aparat të kafes Prince Coffee, ultim në Rome, Vespa, si dhe premia kryesore çdo 3 muaj nga 5.000 euro. Gatuaj me dashuri, fito me Finesa.
2: Gati për aventurën tuaj të radhës. Me Prishtina Tiket fluturoni lehtë dhe shpejt me çmime speciale nga aeroporti i Prishtinës për në Zvicër, drejt Basel, Zürich, Gjenevë, Gjermani, për Stuttgart, München, Düsseldorf, Hannover.

Hannover, Berlin, Hamburg, Dortmund, Köln, Memmingen, Nürnberg, Bremen dhe Münster. France për në Paris, Sloveni për Ljubljan, Suedi për Gothenburg, Malmo, Stockholm. Po ashtu nga këto shtete mund të fluturoni drejt Prishtinës me çmime speciale. Rezervoni biletën tuaj online shpejt dhe thjesht në prishtinaticket.net. Prishtina Ticket, udhëtimi fillon me një klikim.

0: tutu. Unë jam Rina Balaj edhe jeni të ndëgju Klan Kosova FM. Ma
1: 3, 2, 1. Oferta e majit filloi në Komodita Home. Dysheku me emër i me çmimin më të lirë, vetëm 199 euro. Dhe përfito dhuratë Prince Coffee Turke plus transport faljas. Dyshek me emër i 100% produkt original. Merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 199 euro. Përfito dhuratë Prince Coffee si dhe transportin faljas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoni tani. Eja në dyqan dhe provoje komoditetin që meriton. Thirr faljas në 0825-000 apo blej online në komoditahome.com. Komodita Home, djehu komod.
2: Javë për javë, më lirë në Emona Center. Njëll 5 kg 3.09, njëll 25 kg 9.99, vaj ideal 1.29, çokolat Milka 0.99 cent, biskota 1.29, patos 0.95 cent, qaj kuqe jona 6.79, lëng portokal sola 0.99 cent, detergjent roba shpersel 7.29, letër kuzhine efekt plus 1.79, pastrues për njolla 2.15, pastrues spray 2.15. Emona Center, ne dallojmë nga të tjerët.
3: Abonohu tani dhe kalon në një përjetim krejt thjeshtëri me kujtesa. Zgjidh pakon që të përshtatet të ty për vetëm 19 euro në muaj, deri të pakot më të avancuara për të gjithë familjen. Merë mbi 280 kanale televizive, digital, trend, kino, të gjitha në një vend. Shiko më shumë se 30 liga sportive live dhe përfitoj internet ultra të shpejt deri në 500 megabit për sekund. Dhe oferta speciale për ty, paguaj 11 muaj, përfito 1 muaj gratis. Kujtesa jote, përjetim i ri.
4: Gati për aventurën tuaj të radhës. Me Prishtina Tiket fluturoni lehtë dhe shpejt me çmime speciale nga aeroporti i Prishtinës për në Zvicër, drejt Basel, Zürich, Gjenevë, Gjermani, për Stuttgart, München, Düsseldorf, Hannover, Berlin, Hamburg, Dortmund, Köln, Memmingen, Nuremberg, Bremen dhe Münster, Francë për në Paris, Sloveni për Ljubljan, Suedi për Gothenburg, Malmo, Stockholm. Po ashtu nga këto shtete mund të fluturoni drejt Prishtinës me çmime speciale. Rezervoni biletën tuaj online shpejt dhe thjesht në prishtinatiket.net. Prishtina Tiket, udhëtimi fillon me një klikim.
5: Baumarket, me lokacion të ri në fush Kosovë. Një hapësir moderne, më e përshtatshme dhe më afër për blerjet tuaja. Na gjeni lehtësisht pranë rrugës kryesore. Baumarket, bau shembull.
6: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat, eja në Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, eja në Kia dhe vëzit sot.
7: Çdo event ka një histori dhe çdo histori meriton një skenë të denjë. Klan Arena në një vend ideal, destinacioni i ngjarjeve më të rëndësishme në Kosovë. 3600 metra katror me sala moderne për konferenca, gala dorka, dosma, ajenxhe private apo evente korporative me pajisje teknologjike të avancuara. Ambient modern dhe elegant, shërbim të përkushtuar që bën çdo moment të paharrueshëm. Me kapacitet fleksibil, deri në 3000 persona, këtë rend të personalizuar me shije unike, kujdes dhe siguri deri në çdo detaj dhe parking të qartë. Rezervo datën tënde dhe krijo kujtime të zgjate. Klan Arena, vendi i ëndrave tua. Rezervoni tani në numrin e telefonit 046-203-040 ose për më shumë na gjeni në Instagram Klan Arena.
8: Klan Kosova FM 95.2 98.8

0: E të ndëruar me që jemi rikëthyër për sëri. Jeni me Blerinë dhe me mua Aloriku në frekuensën 95.2-98 FM me Radio Klan Kosovë, me emisionin Hallakom, ku për ju që nuk jeni qenë nga fillimi duke dëgjuar Klan Kosovë FM, tema është: se keni pritur dikush në xhezhin dhe a ka mbetur diçka nga ajo ku? Mundën me na telefonu në numrat ton 048-400-004-048-848-4424. Se kemi pritur dikush në xhezhin dhe a ka mbetur diçka nga ajo ku sot? A ju kam prek me hitha? A i keni bas ato vest, lullet? Për disa sot që e mësum ke a i bizylyku me ngjyra, pejat me ngjyra të bardha dhe të kuqe. Qërë dhe cilat kanë qenë traditat ju që i kemi bani man nga shëngjerëgje?
1: Unë e bile folja me koleg që tash gjatë kohës pauzës pjesën e bizylykut, edhe patë gogja shumë që i këshin pas edhe pjesën e bizylykut pejt, pra me ndërthort kështu me pejt të kuqe dhe të bardh. Për ndryshe, unë e uroj që jeni të shiju muzikën e Klan Kosova FM edhe sigurisht bisedën me neve. E kemi dëgjusën ma herët që na këndoj kongë në shëngjergjit. Asune si kësha ditë që ka dhe kongë?
0: Asune si kom ditë hera parë që dëgjova që i shëngjergjit ka kongë.
1: Tanë njëftojë ma herët se në të marë dhe musafir. A vinë musafir për shëngjergjit?
0: A i kanë shku se po mdo këtë që po shkërun prapë. Nëse i kanë shku thera.
1: Jeni pritë të pysë një herë, mos t'i pengoj me musafir.

Një pi figurave historike të identitetit kombëtar, Gjergj Kastriotit, pra Skënderbeut, e kjo përvjetor u ndërrua me ceremoni simbolike në Lezhë dhe në Kruj. Memoriali i Skënderbeut u shëndrua në një pikë takimi mes brezash dhe trevave, ku përkujtimi i heroit kombëtar këtë 6 maj, që mendohet se është edhe ditëlindja e heroit, mori dimensione bashkuese. Atmosfera përkujtimore u pasurua edhe nga programe artistike, tinguj të muzikës, interpretime letrare dhe i dhanë dimension emocional kësaj dite. E për herë të parë në ditëlindjen e heroit kombëtar u ekspozuan në Kruj disa libra të ardhura nga Muzeu i Tiranës.

Sëmdogë që ka marrë koha për në me mëra nafti, qmimi nafti aty kokon. Për shkak se ngushtica e muzit është gati mori hap. Mi po me koka një kusht nëse përfundojnë kërcënimet. Këto e ka thonë Marina e Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit. Deklaratën e kanë thënë lidhën me ngushticën e Hormuzit. Duhet t'i japin fund kërcënimeve nëse dojnë me vazhdu në procedurat e reja. Dhe në këtë formë do të mundësohet kalimi i sigurt dhe i qëndrueshëm përmes ngushticës. Ndërkohë disa orë më parë, presidenti amerikan Donald Trump njoftoi se një operacion amerikan që synon të shoqëronte anijet në mënyrë të sigurt përmes ngushticës është ndaluar.

Korenat lojme qena ty jap me ekspakat jap paktu. E kem një lajm nga politika. Ferhat Shala i PDK-s nuk kandidon më për deputat dhe thot se duhet frymëre. Ish deputeti i PDK-s Ferhat Shala, një herë të shtohet profesor, nuk do të kandidoj për një mandat të radhë në legislativin e vendit. Këtë njoftim e ka bërë i ndëruar në Facebook dhe ka thënë se në zgjedhjet e 7 shtorit nuk do të jetë kandidat për deputet nga radhët e PDK-s. Një prej arsyeve sipas tij është lirimi i hapësirës për një pesë të ri politikanësh. Edhe besoj që sikurse i ndëruar duhet më pas edhe të tjerët, duhet më jet një shembull kjo se si duhet hap rrugë për brezat e rinj. Nëse ka breza të rinj për mua hap rruga për ta. Ferhat Shala ka qenë për 4 mandate deputeti i kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës.

0: Ne kem se kemi pritur dikur Shëngjergjin, se keni pritur dikur Shëngjergjin dhe kam betur diçka nga ajo kohë sot. E kem një telefonues, alo, përshëndetje.
1: Përshëndetje.
0: Si e ndërum?
1: A kom thirë atë moshën, po?
0: Partë moshën, jo, ke thirë në emision të radios në Halakon, po... kem një pyetje për ty, ata po më pyetjen.
1: A do të bëhen ato?
0: Si e ke prit dikur Shëngjergjin? Edha kam bërë diçka pjesë e kohës sot.
1: A do të hasë në
0: Shëngjergjin, a ke festuar Shëngjergjin?
1: E kam festuar. Si... Po e kam festuar, pastë janë bën datë një. Po jo. Ma herë po.
0: Çka mban mend pjesë e kohës? Çka të kujtohet?
1: Po my man. Si jam hasion shkëshëm tyve. Si zakonisht na qeshin prendëmon, veshë na fëmija, veshën... Atëherë qeshim kom, thuja 4 km, prej uzit Luki. Ishtë dhe mohen begenit një pjesë e madhe, po qeshim kom, dhe nishim knajsi, knajsi.
0: E tash pëse ka, pëse o shduk pak kjo? Pëse me ndonë ti?
1: Nuk o shduk, se sot ishë në tyrë bët pulleve, qove i kurban aty ku thërën tindja dhe mohen.
0: Po.
1: Edhe ka qeni më kulli, edhe nuk kisha mundësi të rria shumë, po... Unë e kryva obligimin të ndër, për të dhe tashtë në tyrëve të pulëve ishën e shumë jashtë. Në tyrëve të tjera nuk e disi.
2: Do telefonus ma herë në thanë që pak i kam pritu festës shën Gjergjit, përshkak që u dhasht me u spërkat me hithën dhe pak ju ka djegë. Tja ke pritu? A gjeni pas si zakon me u spërkat me hithra, me lule ose me shenjë?
1: E kem pas zakon në realet çaktos me hitha, gjeshim lule për livadë, i qeshim në për shtëpia, në për dyert shtëpive, në për këto domon, tash jo, si tash më vetë me gjuhë, gjithë gërbë. Nuk i bëjmë ato, më janë se tash a burin lule këtë kom komplet. Komplet e kom domon. Po ka qenë, ma herët ka qenë knajsi ma mave se sa sot.
0: A përsa ko ke konë personi adekuat, pas ke qenë personi adekuat me na telefonu?
1: Po, po më duke që po.
0: Për lyshe numre në artë moshën e kitë 0800-206-00.
1: Po, po përëndiri, përëndiri, sukseset.
0: Kalofshit mirë, tung, tung. Për juve që jeni në komunikacion, ditën e nesër me... Mbyllët përkohësisht një rrugë në Prishtinë dhe për shkak jam punimet. Komuna e Prishtinës ka njoftuar se nga nesër deri me 12 maj do të mbyllët përkohësisht Vicianumi në lagjen Arbëria. Vicianumi, po mirë shqiptova. Sipas njoftimit, shkak mbyllit do të jenë punimet në këtë rrugë. Njoftojmë se në lagjen Arbëria në rrugën RRR Vicianum do të realizohen punime për trajtimin e rrugës me shtresë asfalti. Nga nesër data 7 maj 2026 deri me 12 maj 2026. Kështu që mos i bjeni asaj rrugë për shkak se mundeni më undo.

0: Po juve që jeni tu na dëgju dhe ne tu dëgju këtë këngë është Eraj Strefe me Noizen. Temën sot në emision, Alla ka me kemi se, kemi pritur dikur shëngjerëzin dhe ka mbeti shka nga jo ko. Numra telefonues janë 048-400-004-048-848-4-4-2-4. Kaltonani që ka mbani men për shëngjerëzit, ose sot a keni hunger mesha, që a keni bu. Shumë elegant, shifë kushini
1: zumë, një elefant. Kemi dëgjues që po na njoftojnë se ka kolon shumë shumë të madhe tek Santea në Prishtinë.
0: Kështu që shmangën e
1: foto nga trafiku, kështu që ju që jeni në trafik shmangun.
0: Shmangën e Santen, mos i vjeni ka Santea.
1: E, derisa te kemi në të një telefonus me nga tre guste që shkan kalun në ditën e shëngjeqit, po e japim një lajmë nga ish kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memri Krasniqi, që ka bëtë ditën se ka zhvilluar një vizit në Hagë, ku është takuar me ish kryetarin e PDK-s, Zotri Kadri Veselin. Për mes një reagimi publik, Krasniqi ka theksu se edhe pas viteve të gjata dhe procesit të vështirë gjithësor, Veseli dhe bashkëluftëtarët e ti vazhdojnë të ruajnë dignitetin, qetësinë dhe besimin në drejtësi. A i përshkroi Veselin si të palëkundur në bindjet e ti me dashuri të madhe për Kosovën dhe me mall për vendin dhe qytetarët e saj. Sipas Krasniqit, pritja e gjatë dhe shtyrjet e vazhdueshme të vendit e bëjnë procesin më të rënd për të akuzuarit dhe familjet e tyre. Vazhdojmë të besojmë fuqishëm në pavajsinë e tyre dhe në të drejtën që ky proces të përfundojë sa më shpejt, me vendim të drejtë, të pandikuar dhe përfundimtar, ka deklaruar Krasniqi.
2: Dyshekët original.
1: E derisa të kemi telefonata, zakonisht kur pokalojmë në radio, po ka telefonata, po po kemi edhe dëgjus që po menojnë se po shputet komplet pjesa.
0: Ka dhe që po kanë qefish me nga dërgu mesaje. Ajme dhe ferë nëse zbërnume dhe nëse ferë nëse nuk ju dalemni.

0: nashta me telefonu jo, po një dëgjusi joni nga ka që një foto të pites me hithna që e kam arunë në Norvegji.
1: Dhe të pitja me hitha, im shefin porën për këta, se ka, dhe për vende ka tradita që im shefin porën, po që atë ju nuk e pasin, dhe po shkosove dhe gjoha një kolegë ma jedhë në tregoj që po e kanë tradit me vendos një 2 euro në to.
0: Që kjo si porën, a une, a o të më duk mu?
1: Nuk e di si besoj që e ka
0: si. Si e pështim.
1: Po këta Norvegji nuk kanë kërësi, kash kërës vejt, ta kesh me kartelen, në vabit e kash një kartelen. Hajt, let nga kalton përgjigjen a e bën me porën. Ma shë e të nga dëgju.

motive që ne adhuruës të sportit. Arsenalin mbram ka shku në finale të Champions League-s, besoj e keni pa dhe jo, shumita që e keni pa, me një fitore 1-0 me një gol shumë të interesant nga Saka, për kështë të thonë të bukur, për nuk ka qenë asë i bukur, sa ka qenë me fatë dhe interesant. Pas kualifikimit të Arsenal në finale të UEFA Champions League-s, traneri Mikel Arteta ka dhënë një konferencë për shtyp dhe ka fash kogja shumë emocionë dhe mesajët të forta për ekipin dhe klubin. E ka përshkruar suksesin në një moment historik dhe e theksej trekënaranin e madhe, duke thënë se është një natë e pabesueshme dhe nuk mund të jem më i lumtur dhe më krenar për të gjithë ata që janë pjesë e këtij klubi. Duhet të theksuar se klubi londinez nuk ka fituar kurr Champions League-n. Era fundit edhe vetëm që ka qenë në finale është në vitin 2006 ku është mposhtur nga Barcelona 2-1. Për juve që e mbani mend, ka qenë ndeshje me rikthem Arsenali që fituan 1-0 dhe pastaj dy golla ekspres të Barcelonës ja japin fitoren në finale të Champions League. Ndërkohë Arsenali përveç Champions League-s ka mundësinë që ta fitojë edhe ligën e Anglisë kur ka mbetur edhe 3-0 nëse nuk gaboj dhe është 6 pikë para Manchester City-t. Në fakt tash është vetëm 4 pikë, por e ka City një lojë më pak. Kështu që ka mundësi të fitoj dy fronte Champions League-n dhe për herë të parë në histori, ndërsa Premier League-n pas vitit 2004 ku e ka fituar herën e fundit me Invincible që thuhet që llogaritet si e pas një humbje Arsenalit si një prej Premier League-ave më të forta në histori, domethënë ndoshta edhe trofeu më nuk e ka fituar kurkush më mirë se sa Arsenali, pavarësisht se nuk ka më shumë, ti është një arritur që pa klube. Nështë asë një nuk do të arri më në të ardhmen ta bëj. E kemi pa Benfiken që ka përfundu sezonën pa humbje në Portugali, por nuk e ka fitu titull, nuk ka fitu Porto. Ndërko sonte takohet Bayern Munich Paris, gjysmë finalja e dytë. Desha parë përfundoj 5-4 në favor të Paris Saint-Germain dhe njëra nga këto dy skuadra dhe të shkoj të takohet me Arsenalin. Bayern është fituese shumë fesh të Champions League-ës, ndërsa Paris i vitin e kaluar e fitoj të parën dhe është në synim që të bëj të dytën edhe atë radhazi.

0: Alexa, fuck him up.
1: Si e keni pritur dikur shëngjezin dhe a kam betur diçka nga ajo ku sot? Mundeni me na telefonu në numra 048-400-004-048-848-4-2-4. Tregonani se qka keni bosët për shëngjarë, se qka keni bo për parën si fëmi në ku në shëngjezit për juve që e mba një mend.
2: Nice whip, edhim shoki ta galon. Në mesat që përshëndetje, për poja shkonim në Mazgit, tek tyrbja e Sultan Muratit, ka pas shumë, ka me vite që nuk jëm shku nga Fatoni. Është një një për mesajëve, e zonja e dashur që na këndoj dje. Pak më par këngën e Shëngjergjit, na kalon një mesaj ku ka thonë që ma keni sill një bot shumë të mirë, e ma kujtut kohën kër jëm kanë vajz e bukur. Besonin atë kohë, Bridget, se ka shkru Bridget, unë kam thonë, kam e njësë në shkollë fillore kure kam kry.

Ne vjen agjeni çdo ditë nga ora 15:40 deri në orën 18 në Klan Kosova TV dhe në Radio Klan Kosova FM në frekuencën 95.2-90.8 FM. Çdo ditë kemi tema të ndryshme, që nga tema sociale, politike, aktuale, showbiz, gjithçka ka pak. Këtë i trajtojmë, shumicën e temave i trajtojmë me sarkazëm, mundohem me bëhu humor, me sjell pozitivitet.

0: Klan Kosova, por edhe në Radio Klan FM. E unë uroj një ditë shumë të mbar, duke lan takimin nesër në ora 15:40.
1: Para sa më shku, më fond, sigurisht i falenderojmë mbështetësit tonë të emisionit, një ndërta është Automita, që është përfaqësues dhe distributor ekskluziv i brandeve të njohura Renault, Nissan, Dacia dhe Volvo në Kosovë. Po ashtu e ka një kampanjë më të madhe ndonjëherë me 10 vite garancion për modelet Renault dhe Dacia. Për juve që jeni të interesuar për kondicioner, Rizamont është kompania specializuar në montimin dhe servisimin të klimave, duke ofruar zgjidhje efikase për ftoje dhe ngroje me ambiente të ndryshme. E njohur me përpunë profesionale, cilësi dhe shërbim të shpejtë në tregun vendor. Master Steakhouse po vazhdon me tërheqjen e vëmendjes si një nga lokalet më të përqyera para adhuruesit e mishit dhe atmosferës moderne. I vendosur në Prishtinë rrugën Faruk Begolli po bëhet zgjidhja shumë vizitorëve për cilësi dhe shërbim. Ma herët e kena përmend, mirë po për juve që nuk e keni dëgjuar, aeroporti i Tiranës vazhdon me qenje nga pikat kryesore të udhëtimit në rajon me rritje të vazhdueshme të pasagjerëve dhe destinacioneve të reja. Një sukses i rëndësishëm për turizmin dhe lidhjen e Shqipërisë me botën. Nëse keni nevojë për pastërti, edhe keni shtëpinë pa pasur, drini fresh zgjidhja juaj e dur për çdo hapësirë. Mos e duromë pa pastërtinë, a janë mobilet dhe tepijat e tua të njollosura me erë apo të zbeura? Ku është për ndryshim, kontaktoni Drini Fresh me mbi 16 vite përvojë. Kështu ja hongën në vet, po ndoshta edhe mfalet. Për juve që jeni tu ftu, ju preferojnë kafe të Prince Cafes, ndërsa ju që jeni në televizor mundeni sigurisht me qitë numrin kanalin numër 1, Art Motion mundeni me dëgju akoma Radio Klan Kosova FM. Shihemi nesër me temën e radhës, edhe besoj që kam kohë një shumë e mirë që ju nuk ndalni të na telefonu. Dëgjohemi nesër nga Olë Liriku edhe Blerina, për ja pufi edhe për shafime. Mirë po afshem, për ju lemi disa muzik ose zumika të mira për juve.

0: Muzika më e mirë, vetëm në Klan Kosova FM. Dyshekët original quhen Komodita. Zgjat nga dyshekët premium me çmime të pabesueshme. Investon në dyshekun më të kërkuar me emri për vetëm 199 euro dhe përfito dhuratë Prince Coffee Turke plus transport falas deri në adresën tuaj. Zgjat cilësinë që zgjat. Dyshek të certifikuar sipas standardeve më të larta ISO, Certipor dhe OECOTEX për cilësi që ndjehet çdo natë. Bëhuni pjesë një komuniteti global që zgjedh cilësi të certifikuar për gjumë të shëndetshëm. Komodita Home, ndjehu komod.
1: Abonohu tani dhe kalon në një përjetim krejt thjeshtëri me kujtesa. Zgjedh pakon që të përshtatet ty për vetëm 19 euro në muaj, deri të pakot më të avancuara për të gjithë familjen. Merr mbi 280 kanale televizive. Digital, Trenk, Keno, të gjitha në një vend. Shiko më shumë se 30 liga sportive live dhe përfitoj internet ultra të shpejt deri në 500 megabit për sekund. Dhe oferta speciale për ty, paguaj 11 muaj, përfito 1 muaj gratis. Kujtesa jote, përjetim i ri.
2: Imaginoni një bot ku nxehtësia e diellit mbushet në një gotë, duke u përzier me aromën e kokrave të kafesë së pjekur në mënyrë perfekte. Një bot ku aroma kërcen në ajer dhe shija e pasur e espresos ndryshon shqisat tuaja. Një moment i përjetimit të rrezeve të lumturisë dhe ju jeni për një moment si ky. Yes, please. Është përgjigja se si të mahnitesh nga historia jonë që shpaloset brenda ati tymi delikat. Balanci është ai që jep qartësi shijës së espresos. Moment magjik që kap thelbin e takimeve dhe puthjeve të bukura. Një bot në një filxhan të vetëm. Tash, ky është momenti kur thua Prince Espresso. Yes, please.
3: Javë për javë, më lirë në Emona Center. Njëll 5 kg 3.09, njëll 25 kg 9.99, vaj ideal 1.29, qokolat Milka 0.99 cent, biskota 1.29, patos 0.95 cent, qaj kuqe jona 6.79, lëng portokal sola 0.99 cent, detergjent robash persil 7.29, letër kuzhine efekt plus 1.79, pastrues për njolla 2.15, pastrues spray 2.15, Emona Center, ne dallojmë nga të tjerët.
4: A ke vendosur ku do të udhëtosh? Të duhet internet i shpejt dhe i sigurt në çdo qend të botës. Me Bajsim, ke qasje në internet në mbi 85 shtete. Zgjedh destinacionin, pakon dhe aktivizon me njëherë. Pa kartela fizike, pa radhë, pa stres. Nuk e ndërron në numrin, nuk varësh nga Wi-Fi publik. Thjesht mobile data, nga do që je, me çmime super të lira. Zgjedh njërë nga 4 pakot fleksibile. Hotspot i lejuar, internet 4G dhe 5G, që një fillon nga vetëm 1,99 €. Shkarko në App Store ose Play Store. Buy Sim, fast and easy.
5: Për ty, që e din sakt që don, edhe kur e don, e se ullë zonin për kërkon. Ma nuk fantazon, por pjakësh në momente ku frymat nalët, disje andre pame, ti e kapitull që befason, e ndjek instinktin, e lyp ekstremin, atë që të bën me undje i gjallë. Vipa Chips, shije e pa rezistueshme.
6: Air conditioner Rizamont. Moti asnjëherë s'bën të paraqet problem pasi temperaturat lehtë mund të menaxhohen dhe kontrollohen me teknologjinë më të mirë dhe më të avancuar që mund ta gjeni vetëm tek Rizamont. Kompania Rizamont është lider për kondicioneret inverter dhe pompa termike. Ofron montimin falas në tërë territorin e Kosovës. Rizamont ka dy pika shitse në Lipjan. Na kontaktoni në Facebook ose në numrin ton të telefonit 044-400-807. Rizamont, aty ku çdo shqetësim juaj është brengë jona.

0: Për shëndetje, unë jam Ilka Kuqi, jeni duke dëgju Radio Klan Kosova.
1: Flash në Klan Kosova FM.
2: Ted Turner, një nga figurat së më me ndikim në historinë e medjave moderne dhe themeluesi CNN, ka vdekur në moshën të 87 vjeçare. Lajmi u konfirmua nga Turner Enterprises, ku e ditur se ai u shua në paqe, i rrethuar nga familjarët. Banorët e Durrësit po mbajnë një marshim në kujtim të dy të miturve që u aksidentuan për vdekje ditën e diel nga Nikol Radaçi, i cili e drejton të mjetin në qendje të dehur. Dy persona janë vënë në hetim nga autoritetet në Lezhë pas një kallëzimi për falsifikim dokumentesh pronësie të ndodhur vite më parë. Vjetori i lindjes së heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu përkujtua sot me ceremoni simbolike në Lezhë dhe në Kruj. Memoriali i Skënderbeut u shndrua në një pikë takimi mes brezash, ndërsa programi artistik i dha një dimension emocional për kujtimit. Anija kryesore marinës franceze po lëviz në detin e Kuq dhe gjirin e Adenit si pjesë e përpjekjeve të Francës dhe Britanisë për t'u përgatitur për një mision të ardhshëm për të ndihmuar lirinë e lundrimit në ngushticën e Hormuzit sipas ushtrisë franceze. Prishtina re ka regjistruar një fitore të rëndësishme dhe dramatike në derbin lokal ndaj Prishtinës, duke përmbysur rezultatin për të triumfuar me rezultat 3-2. Kjo ndeshje u zhvillua në kuadër të javës së 33 të elitës së futbollit kosovar.
1: Në Klan Kosova FM e dëgjoni pari, lajmin e fundit.
3: Është një fuqi që të tërheq. Një magnet për shpirtin. Klan Kosova FM. Klan Kosova FM. 95.2,
4: 90.2, 90.2.
5: This is Slipknot.
4: First thing I noticed about Wangaratta was...
6: You stand before the world and say, I am here.
7: This last one is pretty much our best one.
8: With a twist of lemon.
9: Also the fact that some of the biggest, best-known groups around the world taking part, why not us? So

onda përkrejt juve që jeni kyqë tani në frekuencat 95.2 dhe 90.8 këtu në Klan Kosova FM. Si që do ditë e javës nga hënjarët të premten edhe sot për e fillojmë këtë pasdite me muzik retro, këngë që të kthejnë në momente e kujtime.

0: Dëgjoje një herë. Do ta kërkosh për herë. Plan Kosova FM.
1: Pago Supreme për 29.99 euro. Ofjeta pranverore në Art Motion. Më shumë për mbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit pëndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
2: Apo don me ronë sy? Atër hajde në Minimax. Adresa e brendeve më të njohura botërore si Boss, Hugo, Guess, Replay, Levis, Gant, Polo Ralph Lauren e shumë brende të tjera të njohura sportive dhe të përditshme i gjenë në Minimax edhe duke porositur online. Ndryshë stilin, djehu mirë dhe gjeje veshjen perfekte në një vend të vetëm. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Vetëm në Prince Coffee House matematika ndryshon. Një plus një baraz me 1 euro. Kështu njësë dita. Zjedh kafën tënde bashk me lëngë boronice. Shihemi të vani.
4: Për shëndetje, unë jam Gili, e ju jeni duke dëgjuar Radio Klan Kosova.

0: ritmi i ditës tënde. Klan Kosova FM. Flash në Klan Kosova FM.
1: Aksident mes trenit dhe një mjeti të punës ka ndodhur sot në fshatin Jago të Klinës, ku një person u lëndua rënd. Ajo dërgua fillimisht në spitalin e Pejës dhe më pas u transferua në ÇKUK. Shefi emergjencës Naser Syla bëri të ditur për Klan Kosova se pacienti është në gjendje të rënd dhe jo stabile, i intubuar dhe i kyçur me respirator. Ai po i nënshtrohet ekzaminimeve dhe trajtimit të nevojshëm. Partia Demokratike e Kosovës mbajti mbledhjen e kryesisë ku diskutua për zhvillimet politike aktuale dhe për përgatitjet për zgjedhjen e përgjithshme të 7 qershorit. Kryesia vendosi që ish-kryetari Memli Krasniqi të udhëheqë shtabin zgjedhor dhe fushatën e Partisë Demokratike të Kosovës. Rasti dhunës në familje është raportuar në shtime, ku një grua ka denoncuar bashkëshortin e saj për ushtrim dhunë fizike. Sipas njoftimit të policisë së Ferizajt, sot rreth orës 12:50, viktima është paraqitur në stacionin policor në shtime, duke deklaruar se ishte sulmuar fizikisht nga bashkëshorti i saj një ditë më parë. Presidenti Amerikan Donald Trump ka reaguar pas vdekjes së themeluesit të CNN-it Ted Turner, duke cilësuar atë si njeriu nga më të mëdhenjtë të gjitha kohërave. Trump në postimin e tij ka thënë se Turner u trondit pas shitjes së CNN-it pasi që pronarët e rinë e shkatruan atë. Zëvendësi i Ministrisë së Jashtme iraniane Ismail Baghehej ka folur lidhur me propozimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për t'i dhënë fund luftës në Iran. Në një intervistë për Agjencinë e Lajmeve të Studentëve iraniane, ai tha se ky propozim është duke u shqyrtuar. Kualifikimi i Arsenalit në finalen e UEFA Champions League nuk është vetëm një sukses sportiv, por edhe një fitore madhe financiare për klubin londinez. Top 100 do të përfitojnë edhe 18.5 milion euro shtesë për vetëm për arritjen e finalen e madhe, duke quar totalin e të ardhurave nga ky sezon rreth 143.5 milion euro.
0: Në Klan Kosova FM e dëgjoni pari, lajmin e fundit. Klan Kosova FM.

0: Gjenime sonde a përkrejt juve që një kyç tani në frekuencat 95.2 dhe 90.8 këtu në Klan Kosova FM.
1: Alo? Salut? Sëm jeu, un hajduk?

0: ty të du. Unë jam Rina Balaj edhe jeni të ndëgju Klan Kosova FM.
1: Mua Flash në Klan Kosova FM.
2: Çmimi për thërrjen e kurbanit në Kosovë ka shënuar rritje këtë vit duke arritur në 200 euro krahasuar me 180 euro sa ishte më 2025-ën. Bashkësia Islame e Kosovës ka publikuar fushatën Kurbani 2026 ku ka për të ditur se çmimi për një kurban është caktuar 200 euro. Deputeti i vetëvendosjes Florin Krasniqi ka kritikuar kryeministrin në detyrë Albin Kurti duke thënë se ai ka urrejtje çnjërzore ndaj Hashim Thaçit. Krasniqi shtoi se megjithatë kritika ndaj Thaçit për qeverisjen e tij e vlerëson veprën e tij historike për shpalljen e pavarësisë së Kosovës. OVL e UÇK-s ka reaguar ashpër pas shtyrjes së vendimit për ishullhecit të UÇK-s në Hagë, duke cilësuar këtë si një tjetër goditje shumë të rëndë ndaj drejtësisë dhe të drejtave themelore njerëzore. Ata vlerësojnë se gati 6 vjet para burgim pa një vendim përfundimtar nuk mund të konsiderohet procedurë gjyqësore, por dënim pa akt gjykim. Prokuroria themelore në Prishtinë njofton se me urdhër të prokurorit të shtetit janë sekuestruar 9 automjete që dyshohet se janë përfituar nga veprat penale të mashtrimit kompjuterik sipas nenit 277K të Kodit Penal të Kosovës. Shkarkuan nga detyra drejtori i policisë Durrësit Afrim Tafa dy ditë pas pezullimit të tij. Arsyeja e shkarkimit është performanca e dobët pas aksidentit të rënd ku një 57 vjeçar i dehur përplasi për vdekje dy fëmijë në qytet. Arsenali po përgatit një ofertë të re kontrate për trajnerin Mikel Arteta gjatë verës pavarësisht rezultateve të pjesës së mbetur të sezonit.
1: Në Klan Kosova FM e dëgjoni pari lajmin e fundit.
3: Muzika më e mirë.

hit classiche, me energie fantastiche. Në notë 10 e pas pik 2 dhe në notë 10 pik 8.

0: është një fuqi që të tërheq. Një magnet për shpirtin. Klan Kosova FM. Klan Kosova FM.
1: 95.2, 95.2, 95.2, 95.2.

0: Hey, jeni bashkë me Ardin, edhe me mua Mirdonin, jeni duke e dëgjuar Radio Klan Kosova.
1: Flash në Klan Kosova FM.
2: Presidentja Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se rinia e Kosovës ka talent, energji dhe potencial të jashtëzakonshëm. Më tutje Osmani thotë se përmes arsimit cilësor, partnerëve ndërkombëtar dhe inovacionit, ne duhet të fuqizojmë të ardhmën tonë digjitale. Ngjarje e rëndë ka ndodhur pas ditën e sotme në fshatin Babunje e Re di Vajk, ku një 57 vjeçar ka humbur jetën tragjikisht gjatë punës në bujqësi. Viktima i identifikuar si Kujti Meqi, banues në zonën Fier Seman, ishte duke punuar tokën me traktor kur mjeti është përmbysur aksidentalisht duke zënë poshtë. Komanda qëndrore amerikane thot se qëlloi dhe që aktivizoi një anije cisterën nafte me flamur iranian në gjirin Omanit, ka raportuar BBC. Donald Trump ka njoftuar se projekti ose operacioni Liria përpjekja është bazë për të shoqëruar në mënyrë të sigurt anijet përmes ngushtisës së Hormuzit do të pezullohet për një periudhë të shkurtur kohore. Jose Mourinho raportohet se ka pasur një takim me presidentin e Real Madridit Florentino Perez për të diskutuar mundësinë e një rikthimi në klub. Real Madridi pritet të përfundojë sezonin në dytë pa trofe, ndërsa trajneri aktual Alvaro Arbeloa pritet të largohet verën e ardhshme. Nesër vendi ynë do të karakterizohet nga një mot kryesisht me diell dhe vrënësira të pjeshme. Temperatura do të posojë një rritje të lehtë në vlerat maksimale. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 4-8 gradë Celsius, ndërkësh ato maksimale të ditës pritet të arrijnë deri në 20-25 gradë.
1: Në Klan Kosova FM e dëgjoni pari, lajmin e fundit.
3: Tingulli që të shoqëron kudo. Klan Kosova FM.

0: Lobos Ashi.
1: Dëgjoje një herë. Do ta kërkosh për herë. Plan Kosova FM. Tenja, Juanen, Nendom, Game, Nendom.

në makinë. Në punë. Në çdo çështë të qytetit. Klan Kosova FM.

Vetëm detjen e anushat e mi. Unë jam Fifi. Dhe tani, po të gjojmë bashkë.

0: Flash në Klan Kosova FM.
1: Policia Kosovës bashkë me doganin ndaloi një autobus në Hantelezi dhe parandaloi kontrabandimin në arit të padeklaruar. Autobusi i linjës Serbi-Maqedonje-Veriut drejtohej nga shtetasi serb me inicialet M.L. Policia Mitrovicës në Veri ka arrestuar dy persona me inicialet S.K. i lindur në vitin 1995 dhe F.M. 2003 të dyshuar për një vjedhje të rënd në një kiosk në rrugën Isa Boletini, ku vodhën cigare në vlerë prej 480 eurove. Të dy janë intervistuar në stacionin policor dhe më pas janë liruar me procedur të rregullt. Parim Gruda nga Partia Demokratike e Kosovës ka deklaruar se Fatmir Limaj nuk ka paraqitur asnjë kërkesë për t'u bashkuar listës së PDK-s. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka reaguar dhe e ka cilësuar si konstruktiv vendimin e Hungarisë për t'i rikthyer paratë dhe arin që i përkesnin bankës ukrainase, të cilat i kishin sekuestruar nga Shërbimi Sigurisë së Budapestit në mars. Litania ka shprehur gatishmërinë të pranoj 5.000 trupat amerikan që presidenti Trump po i tërheq nga Gjermania duke theksuar rëndësinë e pranisë ushtarake amerikane në rajon. Nesër vendi ynë do të karakterizohet nga një mot kryesisht me diell dhe vrënësira të pjesshme. Temperatura do të pozojë një rritje të lehtë në vlerat maksimale. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 4-8 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale të ditës pritet të arrijnë deri në nga 20 në 25 gradë.
0: Në Klan Kosova FM, e dëgjoni pari, lajmin e fundit.
2: Kafja e mëngjesit, mes ditës e mbrëmjes. Shijon më mirë me Klan Kosova FM.

0: Mendo fresh.
1: Pse?
0: Se jeta është vesh një flash.
1: Si.
0: 24/7 Klan Kosova FM. Smart Choice.

është portali më produktiv në vend, më tematiku e më i larmishmi. Vizitojeni klankusuva.tv, se nuk keni lexuar gjë akoma.

0: AB po nona pak si jam qëto me një punë. Ti edhe në që duhet shumë për qafi shumë kur të vje.
1: Qysha, pa ti të dosh me shkua, kur se të najtë shpe, asnë se të najtë në mu, krejtë sa në ti të i bo, ku je të dosh me shku, edhe so.
0: Po që të qelë, bre?
1: Ama telefonin.
0: Po për qa me të dhonë?
1: Kush për shkun?
0: Kur kush, për shoqe.
2: E di që e kom bo për lak, e di shumë edhe. Vesë kësaj herë e kom më të abo një surprizë shumë të madhe. Që të mund ka me qenë për ty këtë.

back watching my mansion burn to ash while I

0: një fuqi që të tërheq. Një magnet për shpirtin. Klan Kosova FM. Klan Kosova FM. 95.2,
1: 90.8.
0: 95.2, 90.8.

në makinë. Në punë. Në çdo qoshtë qytetit. Klan Kosova FM.

0: Mendo fresh.
1: Pse?
0: Se jeta është vesh një flash.
1: Si.
0: 24/7 Klan Kosova FM. Smart choice.

0: është një fuqi që të tërheq. Një magnet për shpirtin. Klan Kosova FM.
1: Klan Kosova FM. 95.2, 95.2,
0: 95.2, 90.8.

Në makinë. Në punë. Në çdo çështë të qytetit. Klan Kosova FM.